0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I dag, tirsdag, skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814 to ganger og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duane Clef Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det en jury I Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under tre timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegger eid til grunnloven I Stortinget. Den høytidlige ceremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Fire personer flognet til sykehus med røykskader etter en brand på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Branden sløkt ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldt om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 saknet etter flaum- og jordskredskatastrofen som råket landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleier som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 I dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Harald sin død preger mange I hele landet, også barn. Nå skolene en viktig jobb med å snakke om det som skjedd, mener lærer Margrethe Vinje I Bodø. Hun stod selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger? Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren I Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til I morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet det nye. Og håpe at han like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole I Bodø. Reporter I saka, Monica White-Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mistet livet I selve hovedstaden, medan en person var drepen I Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner I Kyiv.
4: Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen I Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være I landet I 30 dager uten visum, en halvering fra I dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

It ain't over till it's over, sing Lenny Kravitz. Og det gjelder noe I hvert fall for tidlig I morgen, som akkurat I gang denne tirsdagen. Og det den første dagen I september 2026. Ja da. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Straks tippe klokka 13 minutt over 5. Det var Benson Boone som sang Beautiful Things, og Dina Misund sang om Olai. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag, faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen, som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne, og vi skal høre han om litt.

Daniel Kvammen var dette fallet til jorda. Bee Gees, ja det var nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

Da har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle når kong Håkon I dag skal avlegge eiden I Stortinget. Gharahkhani skal holde tale.
1: Det jo mye flott å kunne si det om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graveråk I Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt nok I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut og brannalarmen I butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt I Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det hvite hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje og samtidig presse kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat. Nærere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter I dag. Siden sist har en ny viltlov trådd I kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemiddel nå forbodne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges jeger- og fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen, What's Love Got To Do With It, og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

05.52, sånn eksakt, forteller klokka I det Anna Lille. Ferdig med sin Still in the Scene. Du fikk den her I tidlig morgen. Og navnedagen, den må vi ha med denne tirsdag 1. september også. Det alle som heter Solveig og Solvår som har dagen sin.

En sång som finns, det heter Odd Nordstoga sin låt som du fikk her i tidlig morgen. Nils Åge Nordstad skal begynne å avrunde nå. Det High as a Kite som avslutter musikalsk fram til nyheten klokken 6, og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt da, som du kan glede deg til her i NRK1. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Oppslutninga om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinga fra Norstat. Undersøkinga gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinga spesiell.
1: Nei, det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle. Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer drepne etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske angrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjengleieren Dwayne Cafferty Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Storoslo.
4: NRK PN. Ja, begynner å trekke litt ut den der Tupac-greia.
5: For mange år siden.
4: Begynner å bli en stund siden, da.
5: Begynner å bli en stund siden. Da noen dømt der, i hvert fall.
4: God morgen!
5: God morgen, god morgen!
4: Chris Rea. Ja, ja, det ikke lenge til han skal drive home for Christmas, men før det så det...
5: Skrille aubergine, skulle jeg til å si, men det jo ikke det det handler om, kanskje.
4: Kan google litt der mens vi hører på den her. God morgen og velkommen til september
5: og tirsdag
4: i alle dager. Knut Erik og Mads er frem til 9

0: om å finne tilfluktssted og ny start når livet slår sprekker. Auberge på fransk, det betyr gjesteriveri. Airbnb, herberge, det jo... Det det du pleier å si, ja. Hvilket herberg skal du ta inn på når du skal på...
1: Det aldri plass til Chris Rea der, vet du, så da må han kjøre hjem til jul.
0: Han var, ja, ikke sant, ja. For det, ja.
1: Det henger sammen.
0: Alt, åh, det hadde vært sykt hvis det viste seg. Chris Reas låter alt, og bare sånn har en sånn, du kan putte det inn på kalenderen. Åh, ja, det ikke plass i herberget. Han er ikke noe Jesus, han Chris Rea.
1: Ja. Nei. Så han gikk med bort der også, han vel av de som gikk bort for ikke sånn.
0: For det neste jeg skulle si noe, når kommer noe ny musikk fra Chris Ria? Ja. Men vi har jo gått på den smellen tidligere, da du lurte på om det kom noe nytt fra han som hadde skrevet Gummitasjen, og vi fant ut at han døde i 1985.
1: Og det som litt trist, vet du, han gikk jo bort da i, hva skal vi si, høytiden for avspilling av Driving Home for Christmas.
0: Nei!
1: 22. desember 2025.
0: Ja, ikke sant. God morgen, velkommen skal du være. Chris Ria, venner. Venner av Chris Ria, er det det vi egentlig bare?
1: Ja.
0: Spiller han jo til stadighet.
1: Ja, ja, ja.
0: Skulle tro i noen i musikkavdelingen hadde en svær Chris Ria-plakat inne på kontoret sitt, og sa, men skulle vi fått på noe Chris Ria da?
1: Men jeg hadde jo en plakatperiode i ungdommen.
0: Chris Ria på veggen da?
1: Nei.
0: Nei?
1: Av alle artister og sånt som var, han var jo litt hot, liksom. Da var
0: Chris Ria hot?
1: Det var mye hyggelig, ja. Nei, jeg var ikke hotteste av de hotte.
0: Men å, gud i malla.
1: Kom aldri en Chris Ria-plakat i disse bladene man gikk til innkjøp av. Altså, det var ikke det.
0: Alle må søke på Chris Ria. Det gøy.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, hot og hot, fru Blom. Det er hver sin smak, altså.
1: Oi, oi. Men den der med gitaren, den Fenderen han sitter og kreser på, det kunne vært en plakat.
0: Ja, det kunne vært en plakat. Hvem var det du hadde plakat av da?
1: Å, det gikk mye i Bon Jovi i starten, ikke sant? Og så etter hvert ble litt hardere ting, da, vet du, med Metallica og Slayer og Red Hot Chili Peppers hadde en periode også.
0: Hvor i all verden var det du fikk tak i disse plakatene?
1: Oi, det var blader, må vite. Det var...
0: Nei, ikke sant? For der jeg en ny generasjon, for det var, vi måtte gå på den lokale kinoen for å se om det var noen gamle filmplakater, så jeg hadde filmplakaten til The Holiday hadde jeg på veggen min. Bare sånn for å ha noe som helst, liksom.
1: Ja, det var OK, det var topp, og etter hvert Kerrang og Metal.
0: Hva kalte du kjære? Kerrang?
1: Kerrang,
0: ja. Er det?
1: Eller Kerrang, da. Det vel et britisk sånn hard rock metal-magasin. Med plakater blant annet. Hvem hadde du plakater av på veggen i oppveksten? Send oss gjerne en melding da, ja, i radioappen.
0: Selvfølgelig, og da er vi egentlig bare på jakt etter deg som hadde Chris Ria på veggen. God morgen, velkommen til september. Det blir delvis skya. Skya?
1: Det blir skya i dag.
0: Skya?
1: Det blir skya i dag.
0: Veldig ferdig. Skyet?
1: Skyet i dag.
0: Delvis skyet. 20 varmegrader på det varmeste. Høres ikke dette perfekt ut da? For en mandag vi fikk i går.
1: Ja, det var jo helt nydelig.
0: Ja da, det kan komme litt sol. Nei, det skal komme masse sol i dag. I alle dager for... Nei, det er i morgen, sorry. Det er ikke helt lett altså.
1: Det er viktig å være litt fremme i skoene.
0: Prøver så godt jeg kan.
1: Ja, ja, ja. I trafikken, ikke veldig mye å melde om. Grei skuring enn så lenge på hovedveien. Ikke fått melding om noen hendelser. Og utover sånne planlagte ting i kollektivtrafikken, så ser det ut at den også er i rute på starten av september.
0: Fra klokka 2 til klokka 18 i dag, så kan man ta turen da til Slottskapellet. Ja. Der er alle som ønsker det, kan gå forbi Kong Haralds båre og ta et farvel.
1: Mm-hmm.
0: Bildeforbud og ventet veldig lange køer.
1: Ja.
0: Det er vel overskriften.
1: Smøre seg med tålmodighet og litt kø ble det også rundt pumpene rundt omkring i
0: fin
1: Norge.
0: Overgang.
1: Fin overgang.
0: Hvor mye koster bensin nå?
1: Jeg kjørte på vei og la merke til, på vei til jobb i dag, la merke til bensinstasjonene på min vei. Nå jeg oppe på en 27-28, de stasjonene jeg passerte. Ja,
0: kan man angre på at man ikke fylte i går, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Spurte jo også i går, hvor stor tank har du?
1: Ja,
0: ja, ja. Og da rant det inn, altså. Folk hadde forskjellige størrelser på tanken, at det var Big Tank Energy. Vi prøvde å lene oss litt inn i.
1: Jeg tror det heftigste vi var oppe i var sånn 100 liters tank.
0: 100 liter, og det er dyrt. Ja, det er klart det blir dyrere når det blir 5 kroner dyrere.
1: Å, herre min, ja. Jeg fylte tanken selv, ja. Jeg hadde jo en halv en som jeg måtte fylle opp. Jeg har lagt ut inne i appen allerede en avstemning, og så fylte du tanken i går kveld. Ja, full tank her. Nei, men skulle vi gjerne gjort det. Nei, hadde jeg allerede full tank, så det slipper jeg å tenke på. Men jeg har ikke bil, og da trenger du ikke tenke på det helt tatt. Gå inn og avgi stemme.
0: Så var det Martin i går, ja?
1: Martin fikk jeg kanskje ikke med meg.
0: Nei, Martin måtte være med og spille til Aston Villa.
1: Martin Ødegaard, han vant da. De vant 1-0, gjorde ikke det? Arsenal?
0: Jeg skal bare få deg til å si det høyt, for det synes jeg så gøy. Velkommen til september, tirsdag. Det hele er på plass.
1: Ja.
0: Leon Frick også nå. Norsk musikk på P1. Smile etter låta før en titt på de siste nyhetene.
1: God morgen.

0: smiler jeg med Leon Frick. God morgen, Siri.
1: God morgen.
0: God morgen, vi skal til de lokale nyhetene. En sving innom noe kort over 6, og en bil kjørte inn i en butikk i natt.
1: Ja, bilen kjørte rett inn i en butikk på Sørumsand i Akershus natt til tirsdag. Kjøretøyet stakk av fra stedet, og politiet leter nå etter det. Det skal være stjålet parfyme fra butikken, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
2: Jeg fikk en melding om en bil som hadde kjørt inn i en bedrift på stedet. Det viste seg å være en normal butikk, som da var blitt utsatt for et grovt tyveri. Ja, det viste seg gjennom videoopptak fra stedet at en sølvfarget golf har rygget inn gjennom inngangsdøra. Så det omfattende skader på de glassdørene som ligger inne i butikken. Og vi antar at gjerningspersonen har stukket med en del parfyme fra stedet.
1: Over til et annet innbrudd. For to menn nå dømt for å ha brutt seg inn hos auksjonshuset Blomqvist på Fornebu i november 2024. Tyvene brukte en bil og rygget inn i glassfasaden. Deretter tok de seg inn i lokalene, knuste glassmonteret og forsynte seg med blant annet klokker og smykker for nær 800 000 kroner. Den ene, en mann i 50-årene, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for innbruddet og en rekke andre forhold. Byrådet tar regningen for mobildekning i Fornebubanetunnelen. Det gjør at prosjektet blir opp til 75 millioner kroner dyrere. Kommunen hadde lagt til grunn at mobiloperatørene skulle dekke dette, men det har de sagt nei til ifølge Aftenposten. Byrådet frykter at dårlig dekning vil skade banens omdømme og betaler derfor selv. Fornebubanen skal etter planen åpne i 2029.
0: Siri Storheim ga deg de lokale nyheten vi skal høre til gårdslagens lyd. Litt lyd da fra mandagene våre spiller vi av og i appen NRK Radio. Kan du være med å stemme da på Knut Erik eller på meg? Har du lyst til å begynne i dag?
3: Jeg kan begynne, ja. Det ble sånn at ute i finværet gikk jeg med litt musikk på øret i går. Og ja. Denne her låta gikk igjen.
0: Og nye til ull og nummer 4.
3: Yes, ny tolkning.
0: Ja, den god.
3: Fin, fin versjon av De Lillos suser av gårde. Så fin synes jeg var at den, jeg hørte på den i hvert fall 4-5 ganger.
0: 4-5 ganger faktisk?
3: I går. Og det skal litt til altså.
0: Er du fan?
3: Ja, synes jeg var fin.
0: Alle dager. Min gårdsdagens lyd, den sånn her.
3: Spennende.
0: Litt skummelt nesten. Ja. Har du kjent på hva det for noe?
3: Ja, vi? Jeg får litt følelsen av å være inne i kinomørket.
0: Ja, det helt riktig.
3: Er det?
0: Ja, ja.
3: Hørte vi så vidt av denne isbjørnen til, er det nordisk?
0: Ja,
3: nei,
0: det var det. Kinomørket var det, ja. Jeg spiste så mye godt, det ble dårlig i magen. Jeg har ikke magen til å spise gummigodter i lenger. Kinomørket, eller suser og går med ull og nummer 4, får vi høre låta?
3: Vi skal høre den om ikke så alt for lenge, for se, vet du hva? Jeg har lagt opp den, hvis jeg vinner, så skal vi få høre.
0: Nei, det er faen, det er ikke lov!

0: Dette, dette NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Fra i dag det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre at andre varer blir dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt nok I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter i hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
1: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrep å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak de samme som sist.
3: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
4: Hvor vanlig det at man gjør det sånn i ankesaker?
3: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
5: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
6: Bhatti, du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
1: Reporter Olav Døvik. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning. Den tidligere gjenglederen Dwayne Kefiri Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Det var lyden av nordisk film. Jeg bare gadde ikke å spille den på nytt igjen.
8: Nei.
7: Jeg var på kino i går. Det betyr jo da at dere ikke får høre nummer 4 og Uld sin versjon av Lars Lillo Susragård.
8: Du må bare rett og slett gå inn der du hører musikk og høre den, for den ligger ute.
7: Sinnssykt å sette det opp som det. Du trodde at du skulle vinne. Det bør funke i motsatt retning.
8: Ja, det gjorde det. Ja. Det var ikke så veldig charmerende, helt åpenbart.
7: Nei.
8: Ikke på en smell der.
7: Det kan hende at jeg liksom blir glad. At jeg blir glad. Det kan hende vi kan spille den etterpå.
8: Det kan være.
7: Ja. Men nå det værvarsel av Tom Grennan.

0: Tom Grennan, Little Bit of... Den vanskelig.
1: Little Bits of Love.
0: Nei, nei, si det fort.
1: Little Bit of Love.
0: Love. Raphael, vil du prøve?
2: Er det sånn tunge twister etter?
0: Ja, jeg synes den litt vanskelig.
2: Ja, nei, jeg tror jeg skal holde meg.
0: Love. Ja, nesten det samme.
1: Ja, Little Bit of Love.
0: Ja, det var Tom Grennan med Love. God stemning. Det søren meg, september blir Raphael. God morgen.
2: Ja, god morgen. Ja, nå en høstmåned har gjort sitt inntog.
0: Ok, så nå sommeren over.
2: Det kan jo bli, eller vil jo fortsatt være nordiske sommerdager.
0: Ja.
2: Det vil det være, men vi snakket vel for en stund siden om at den sommeren vi har hatt, den får vi ikke tilbake.
0: Nei.
2: For nå har vi kommet såpass langt på kalenderen at nettene blir ganske lange.
0: Det hørte som du sitter i musevis.
2: jeg tenkte på det, at nå vi liksom der. Men ja.
0: Men det var veldig fint i går.
2: Det var det, det blir ikke så verst i dag heller. Så vi får jo over 20 grader midt på dagen, det gjør vi. Det gjør vi i går, det gjør vi i dag. Det gode muligheter for det også de neste dagene, men det blir lavere temperatur fremover. Og i dag så starter vi med en del tåkeskyer, eller lokal tåke stedvis, men der den ikke ligger, der det lett skyter opp og svær. Så vil vi se at det skjer ikke all verdens, der det på en måte ikke ligger tåkeskyer, der det tåkeskyer, vil det bli mye lettere. Og så ser man at når du går mot sen ettermiddag kveld, hvis man da ser mot vest, så vil det trolig komme inn noen ganske mørke hausskyer. Ja. Det ikke sikkert disse hausskyene kommer og gir noen nedbør i våre områder. Størst sjans det kanskje de nordlige områdene, men hvis de kommer, så det sånn typiske hausskyer som gir ganske store dropper og noe lynaktivitet.
0: Hausskyer ny for meg?
2: Det ikke ny for deg.
1: Hadden siste uke her, det cumulus, ikke sant?
2: Ja. Det de som ser ut som blomkåler.
0: Da har jeg vært søvnig.
1: Ja, ikke sant? Jeg tror vi spurte om det også forrige uke.
0: I alle dager.
2: Hvis du ser ut nå, disse tokskyen, de lagdelte. De sånn flate, litt sånn rolig, ligger liksom langt ut.
0: Som en langpannekake.
2: Langpannekake. Og så er det disse her, fyldige blomkålene, eller bollene, eller...
0: Ja, som en pavlova, liksom?
2: Ja.
0: Eller en kransekake i høyden.
2: Det blir for massivt, det.
0: Ja, ja, ok. Hva slags sky det, da?
2: Åh, nå skal det bli vanskelig.
0: Tårnsky.
2: Ja, det finnes jo tårnkubbelust. Det finnes jo
0: sånn.
2: Ja, du på nå. Men det blir i hvert fall en liten endring.
0: Ja.
2: Hvor de kommer inn, og størst sjanse for at det kan bli noen byger med torden i de nordlige områdene. Det ikke sikkert noen for. Det kan en av de som bor lengst i sør også for.
0: Ja.
2: Så i ettermiddag kveld så det litt vanskelig å si, men det kommer inn fra vest, så man kan følge det på radar når det den tid kommer. Og i dag som i går, så blir det en nordisk sommerdag, temperatur i maks på en 21-22 grader, skal jo opp ifra de 11 graderne vi har på Blindern når klokken 6, 12 ved Bygdøy, 10 ved Tryvannshøgda, Byrnholdt Nordmarka det 9 grader, Hakkald Jerne på en stasjon det 7, og det var den laveste på lista i dag, så skal det oppover som sagt, og vi får en nordisk sommerdag, det gjør vi, så det blir greit.
0: Vi spør jo om skyer og nysgjerrig, det hadde jeg glemt. Hauskyene,
1: ja da. Ja. Eller kanskje var det når du var borte, faktisk?
0: Ja, det
1: var det jeg som stod der, kanskje?
2: Ja, men jeg har jo snakket om hauskyer i mange år.
0: Ja. Det var forventet at vi skal huske det vi driver med på starten av dagen her.
2: Skjønner du det?
1: Du kan ikke sju en gang, Raphael.
0: Nei, nå jo september, ikke sant? Da vet du hva det går igjen av. Da kommer Raphael inn, vet du.
2: Det faktisk nattesangen til
3: Tuba. Når nettene blir lange og kulda setter inn.
0: Da kommer Raphael og sier at høsten i gang. Nei, men da tar vi den som det statsmeteorolog Raphael Eskobar Løvdal. En fin tirsdag til deg.

0: Gabrielle på NRK P1, kvart på, eller faktisk 7:10, alldeles straks, så vi skal over til de lokale nyhetene. Siri har en oversikt først til ankesaken om terrorangrepet mot Pride-feiringen I 2022.
1: Ja, I dag starter ankesaken mot terrordømte Arfan Bhatti I Borgarting lagmannsrett. Bhatti mener bevisene ikke holder for at han medvirket til terror under Pride-feiringen I Oslo I 2022, der Sanjar Matapour drepte 2 mennesker og skadet 9. Bhatti og hans forsvarere mener det ikke noe som taler for at Bhatti var involvert I Matapours angrepsplaner I forkant av skytingen. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus natt til tirsdag. Politiet leter nå etter tyven som stakk av fra stedet. Det skal være stjålet parfyme fra butikken, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
2: Fikk vi melding om en bil som hadde kjørt inn I en bedrift på stedet. Det viste seg å være en normal butikk, som da har blitt utsatt for et grovt tyveri. Ja, det viste seg jo gjennom videoopptak fra stedet at en sølvfarget golf har rygget inn gjennom inngangsdøra. Så det omfattende skader på de glassdørene som ligger inne I butikken. Og vi antar at gjerningspersonen har stukket med en del parfyme fra stedet.
1: Oslo Operafestival arrangeres I høst for aller siste gang. Etter 20 år legges festivalen ned. Det det flere årsaker til, forteller festivalsjef Gjøril Songvold.
3: Jo, fordi vi blitt en helårsaktør, så vi ser at å lage en festival på en uke liksom, har ikke så mye for seg lenger. Og så har vi lyst til å gjøre fullproduksjoner igjen, sånn som vi gjorde før. Og så det jo også veldig vanskelig å få på en måte oppmerksomhet fra media, da. Så det jo også en medvirkende grunn til at vi legger ned.
1: Og Oslo Operafestival arrangeres fra 22. til 26. september.
0: Sier Storheimga da de lokale nyhetene. Hvordan sier man halai, halai igjen? Det bergensk, ikke det da?
1: Halla igjen.
0: Halla igjen. Ja, ja, halla igjen.
4: Hva var det jeg prøvde meg på, som var nærmere Stavanger-området?
1: Løye.
4: Løye. Jeg sa det. Ja, det er løye.
0: Du sier løye som hei?
4: Nei, altså...
0: Men nå gikk du videre bare på et annet
4: ord. Et annet ord, ja. Ord som ja. Jeg trodde var
0: bergensk. Jeg pleier å si kvittering.
4: Kvittering?
0: Ja, jeg sa det. Andre ord pleier å si på bergensk. Du vet jo det rareste.
4: Brann, brann, brann.
0: Mige. Det helt sinnssykt. Det å mygle?
1: Nei, det jo... Det noe annet.
0: Åja, oh, åja.
4: Oh, mige sier jeg jo, men det
0: Det sier du ikke.
4: Jo, du skal si mige jemt og trøtt, ja. Ikke så mye på lufta her.
0: Nei, okay.
4: Det gjør jeg ikke.
0: Ja. Et steg å kjøre meg grensa. Vi tar tur til Sørland, og med Kjell Øverland, kjent som kaptein. Dette føler meg bedre.

0: Jeg sier mye, men ikke på radioen.
1: Ja, nå har jeg jo sagt det da.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Det
1: greit. Har du annet ord?
0: Hvor du bodde? Du bodde jo nede på Kristiansand, gjorde du ikke det
1: da? Ja, jeg bodde i Kristiansand. Hva sier man der da? Ja, det sier man bare, tinkelinke.
0: Jeg vet ikke. Folk som får fra Kristiansand bare.
1: Nei, det sier vi.
0: Det gjør vi ikke. Ikke, ikke, ikke.
1: Nei, det gjør vi ikke.
0: Ah, du, vi prøver å finne formen så godt det går. Litt sånn hverdagslig tilbake til normalen er målet. Velkommen til september. Vi skal holde med selskap frem til klokka ni. I dag får vi besøk.
1: Vi gjør det.
0: Av Kai Thomas Skrellex Larsen.
1: En som har vært en del å se på skjermen og kommer til å bli å se på skjermen også I fremtiden.
0: Ja, da neste uke det premiere på 71 grader nord kjendis, der han da altså skal jobbe seg og går oppover I det ganske land. Visst nok banner han veldig mye.
1: Det noen ukvemsord som flyr her og der, ja.
0: Ja da, det som meg når jeg skal ta Japp Space Shot. Jeg angrer noe veldig I det jeg setter meg I stolen, og da kommer ukvemsordene.
1: Men jeg ser for meg han som en fin type å ha I gruppa når du begynner å butte litt. Grann.
0: Absolutt.
1: Eller man banner litt, så det et smil om munnen der, altså.
0: Skrillex som også da var med I årets Melodi Grand Prix, kom på 7. plass, og så han å høre I podcasten Utro, Hopp og Kjærlighet, som gjør det usett vanlig bra om dagen.
1: Ja.
0: Ligger på toppen, der han litt sånn brutalt ærlig, men I en god, med en god dose humor. Opp til flere som har kommet bort og sånn, ja, ja, nei, den hører jeg veldig mye på. Det koselig.
1: Mye å snakke om når han kommer på besøk med andre ord.
0: Absolutt. Bensinprisen, godt opp da, 4-5 kroner. Det liksom irrelevant for oss som ikke har bil, men jeg forstår veldig godt at det var mange som gikk til tanken I går.
1: Ja.
0: Du har jo spurt til jeg på NRK Radio.
1: Ja, fylte du tanken I går, enkelt og greit, og det faktisk 21% som sier ja, full tank her. Du har også andre alternativer da, for eksempel det at du ikke... har bil, ja. Så det slapp man å tenke på. Eller man har bil, men trenger ikke drivstoff på den, for det finnes jo den type bil også.
0: Hæ? Ja. Ikke, det ikke det. Det finnes ikke sånn elektrisk. Åja, sånn som Flintstone. Apropos Jabba Dabba Du. Og sirkelen sluttet.
1: Ja, yes.
0: Den første timen har vært litt som en kladdekake, hvor du tar banankake, hvor du tar på en måte det du hadde, kaster det litt sammen, så blir det jo godt til slutt, gjør ikke det?
1: Jo, det blir overraskende godt, blir det faktisk. Velsmakende.
0: Men at september kom nå, jeg føler at det sånn 2 minutter siden vi sa sånn, august allerede? I alle dager, hvordan endte vi opp her?
1: Apropos det, jeg tar med meldingen vi fikk fra Lars Ivar her litt tidligere. September her. Husk refleks og tran I måneder med R I...
0: Nei. Hæ? Hva slags type helseforetak vi har blitt her nå?
1: Ja, nå blir det altså... Blir det tran hele veien frem til mai da?
0: Skal vi da hver morgen her ta en skje med tran 5 på 7?
1: Ja, så når Lars Ivar sier det, så må vi jo bare gjøre det. Så, da går jeg til innkjøp av en flaske I løpet av kvelden, og så det premiere I morgen. Sånn, jo, var det ikke sånn man startet skoledagene back in the days da?
0: Det noen som har startet skoledagen med tran, så vil vi gjerne høre fra deg. Appen NRK Radio I stedet.
1: Hadde du sikkert ikke fått lov til I dag, bro.
0: Få litt vond smak I munnen. Nei, du hadde garantert ikke fått lov til å helle ned på med fiskolje. Det jo sunt, sikkert.
1: Det kjempesunt.
0: Hvorfor sier du det på den måten?
1: Nei.
0: Det så sunt.
1: Det var 100% uironisk. Jeg har tatt tran opp igjennom. Aldri vært syk.
0: Aldri?
1: Ja, jo en gang iblant. Ja. Men det noen andre som ikke har tatt tran som har smittet meg. Da, ikke sant?
0: Ja. Det meg?
1: Nei, jeg så ikke spesifikt på deg. Men Lars Ivar fylte også diesel søndag kveld da, til 19,50 per liter. Da var bensinprisen 18,50. Regner med at den en 10-kroning I økning nå. Tanken rekker I 14 dager, skriver han.
0: Ja. Det var vel garantert noen som også fikk litt øyekontakt med han. Ja, så han fyller nå før det går opp I saken.
1: Og hadde en liten prat over tanken der, eller stasjonen. Ja.
0: Med tanke på tanken. Ja. Det føler jeg oljeindustrien har laget noen reklame på et eller annet tidspunkt. Klokken 13 I dag så trer Kong Håkon da inn I Stortingssalen for å avlegge sitt løfte for å følge grunnloven og så det mulig å stille seg opp I det som etter alt å dømme kommer til å bli en ganske lang kø utenfor Slottskapellet.
1: Ja.
0: Fra klokka 2 til klokka 6 I dag det bildeforbud og du kan lese alt om hva som det en par sånne fine saker på en gang. Dette skjer nå.
1: Yes.
0: For nå det på en måte et steg ned før vi da skal ta det på en måte
1: farvel.
0: Endelig for alle neste uke faktisk. Ja. Det fullstendig begravelse. Hva sier man? Det begravelse neste onsdag.
1: Det det.
0: Det det. Nå, Alex Warren, Ella Henderson, Carry You Home skal du få, så skal Knut Erik straks fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen I dag.
2: God sommer!
0: Det NRK PN. Det ikke lov.
1: Nei. Jo, men som en sånn et endelig farvel til sommeren, synes jeg det var fint. Det ikke lov å synge god sommer, altså. Wow.

0: Godmorgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den femtes død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet. Over 4000 savnet ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
2: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det jo veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker. For man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon er kanskje det aller viktigste akkurat nå.
0: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvenn. Ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Klart å spille feil sånn jingle. Nei, den ikke det. Selv om september har ankommet, dette var Sara Larsson da, som bestemmer når sommeren starter og slutter faktisk.
4: Ja, det jo hun faktisk.
3: Ble jo stemt frem under OL, var det vel?
4: Ja.
3: Ja, da var det jo, det sto mellom henne og Carola.
4: Da ble det Sara Larsson, ja.
3: Ja, ja. Stacey Kyrkjebø var ikke med i nominasjons...
4: Var ikke det egentlig?
3: Nei, hun... Har hun noe sånn værrelatert eller sånn årstidsrelatert? Og Vestland jo kanskje ikke...
4: Nei, det vel kanskje nevnt noe vær i den teksten uten at jeg husker hele. Nei, kom ikke på noe.
3: Prøv, det veldig gøy at du prøver å huske og Vestland-Vestland-teksten. Jeg tenker at hva du husker? Og Vestland-Vestland. Som du stiger frem.
4: Noe sånt. Nei, men det noen andre låter med siste Kyrkjebø som kunne vært værrelatert.
3: My Heart Will Go On, hun med å kore på Titanic. Det var jo på vinterstid.
4: Ja, det var jo det. Det var i hvert fall noe isfjell i bildet der.
3: Da fant vi en eller annen værrelatert greie. Ja, litt sånn småkjølig. Hun jo en vinterartist, siste Kyrkjebø.
4: Ja, hun kanskje det, ja.
3: Så hvis Sara Larsson får lov til å ha sommeren, så kan siste Kyrkjebø Winter starte snart, da.
4: Og det har herved vi bestemt.
3: Ja, da, sånn skal det funke.
4: Ja.
3: Velkommen til tirsdag. I dag føler jeg at vi sitter med et bord full av Lego-klosser, og så bare plukker vi opp det vi finner, setter det sammen.
4: Men det var det artigste det med Lego, synes jeg. Å bare bygge noe fra egen fantasi.
3: Ja da. Hva var det ofteste du bygde da?
4: Sånn borg.
3: Borg.
4: Ja, ja, ja, ja.
3: Borg med Volgrav. Og så puttet jeg følelsene mine inn i den borgen, og så låste jeg den borgen! Så knuste jeg den borgen etterpå! Straks fortell deg hva du skal prate om i lunsjen. Etter røyksa på Leno.

0: stakkars Lino. Som var forslaget til Lano før de gikk for Lano. Leno. Leno for liten og Leno for stor. Og så var det noen som sa, skulle vi tatt en runde til? Over til hva du skal prate om i lunsjen i dag. Nå 8 minutter over 7 er klokka blitt på NRK P1.
1: Og for, hva skal vi si, tilhengere av boyband back in the days, så er det bare å begynne å glede seg.
0: Alle sammen nå. Back for good. Back for bad. Back for bad for good. Da vi snakker om Take That, eller?
1: Ja! Og de kommer til Norge for første gang til sommeren!
0: Alle dager. Er de tilbake?
1: De er tilbake 18. juni da, 2027, så spiller Take That. Og de stiller da som en trio på en sånn festivalscene på Tjuvholmen i forbindelse med en konsert, eller en konsert i forbindelse med sankthansfeiring. Og i dag så består Take That av Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen. Noen vil si da at det er en som en relativt kjent en som mangler der.
0: Robbie Williams.
1: Robbie Williams. Han er ikke med, men de var jo gigantiske på 90-tallet. Kan se tilbake på 45 millioner solgte plater, 12 britiske førsteplasser og hits som Back for Good da, Patience, Rule the World og Shine blant annet, og kommer nå altså til Oslo.
0: Og du er i Golden Circle.
1: Yes! Og så litt sånn fra noe veldig hyggelig til noe som er kanskje litt trist for enkelte. Ja da. Nå er det klart at kanskje tidenes beste fotballspiller, vil noen hevde. Lionel Messi, han gir seg på landslaget. Han har spilt sin siste kamp for det argentinske landslaget i fotball. Dette opplyser han om på Instagram. En avgjørelse som gjør vondt i sjelen, skriver han. Han ble jo da verdensmester med Argentina i 2022, og i sommer så ble det tap i finalen mot Spania, velfortjent vil noen si. Etter tiden som har gått siden finalen, og etter mye overveielse, vil jeg kunngjøre for alle at jeg legger opp på landslaget, skriver Messi
0: videre. Ja, altså. Er du helt ferdig der, eller er det ikke? Og så begynner han å spille for Saudi-Arabia, er det ikke sånn det pleier å gå?
1: Han tjener såpass greit i staten av han nå, tror jeg, så det kan vel at han tar et par år i Saudi-Arabia til slutt. Og så til en veldig rar sak til slutt. Vi skal ned under bakken i New York.
0: Okay.
1: Til kloaksystemet der, rett og slett.
0: Hvorfor skal vi dit?
1: Fordi det viser seg at der er det folk som sniker seg ned i det underjordiske, håper jeg skulle si, kloaksystemet i New York.
0: Altså, som bor under bakken, eller hva
1: er det? Jeg tror ikke de bor der, men det er i hvert fall gjort videoopptak da, som viser tre personer kledd i svarte vadestøvler og hodelykter. De klatrer opp fra et kumlokk i Midtown Manhattan midt på natta. Og dette her er visst nok et sånt økende fenomen. Det er liksom det fjerde rapporterte tilfellet siden mai. Politiet rykket ut og arresterte tidligere i juli to menn i Brooklyn for sånn ulovlig inntrengning, for det er jo ikke lov dette her. Men motivet er fortsatt uklart. Det spekuleres i alt fra sånn urban exploration.
0: Ja.
1: At man skal sjekke ut det som finnes der nede. Og kanskje på jakt etter verdijordiske gjenstander, som det kalles. Kan man finne noe der nede som er av verdi?
0: Se for deg å stå da på gata, eller du kanskje sitter på en kafé og spiser, så plutselig så ser du bare et kumlokk som popper opp, og så bare sniker det seg et par stykker opp der.
1: Med vadere. Fiskestangen tror jeg ikke var med. Men hodelykt på hodet.
0: Ja, da, ikke la det være en oppfordring til å stikke seg ned i kloaksystemet. Ah, ah.
1: Og det understrekes at dette er jo langt fra ufarlig.
0: Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Kan det bli skitten, vet du? NRK P1. Hadde ikke sagt nei til Saudi-Arabia, du eller?
1: Nei, men det er pris også.
0: Nei. 3000 milliarder i året, noe sånt der. Det er noen priser, da.
1: Når går flyet?
0: Nei, men vi kommer oss ikke utenom, da.
1: Vi gjør jo ikke det.
0: Take That Back for Good. Og med det, vet du hva du skal snakke om i lunsjen i dag?

0: Denne går til Robbie da. Ja, want you back. I guess now it's time that you came back for good. De take that? Eller de bare take?
1: Take some.
0: Take some. Tjuvholden det klart, her kommer take some.
1: Ja. De har I hvert fall rettighetene til å bruke navnene, selv om det bare en trio som kommer da.
0: Ja.
1: Du, I trafikken, Kristina har sendt melding ulykke ved Grandkrysset, og det bekrefter Statens Vegvesen rett før da, kryss 47 Grandkrysset nord for Oslo, men inn mot byen. Der har vært sånn at et uhell, venstrefeltet stengt, og nødetaten på stedet. Trafikken passerer på veiskuldra, og det blitt en del kø I området, og køa streker seg nå godt inn på hvilken slette?
0: Kløfta slette?
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Yes!
1: Hvorfor skal jeg ikke si det med sånn veldig sånn entusiasme I stemmen? Det kjipt for de som står I kø. Ja, men da kan jeg tenke på de som står på Køfla sletta nå. Dere står på litt der sletta.
0: Ja, ja, ja. UNESCOs verdensarv har vi I hvert fall...
1: Vi skal prøve.
0: Ja, jobbe med sendingene.
1: Ja.
0: Dokumentasjonen der. Hvorfor? Det skal vi finne et hvorfor skal vi finne ja, ja, ja. På morgenen. Vi skal til de lokale nyhetene. Siri Storheim har en oversikt nå. To menn dømt for å ha brutt seg inn hos auksjonshuset Blomqvist.
2: Ja, det var I november 2024 at tyvene brukte en bil og rygget inn I glassfasaden på Fornebu. Deretter tok de seg inn I lokalene, knuste glassmonteret og forsynte seg med blant annet klokker og smykker for nær 800 000 kroner. Den ene, en mann I 50-årene, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for innbruddet og en rekke andre forhold. I dag startet ankesaken mot Arfan Bhatti, som I januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror I Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre.
3: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Gjerningsmannen Sanyar Matapour var den første I Norge som ble dømt til 30 år for grov terror, etter at strafferammen ble økt. Arfan Bhatti var den andre. Han ble dømt for medvirkning, en dom han altså anket på stedet.
4: Vi mener at tingrettens dom riktig, altså at han var hovedmannen bak dette angrepet. Han har forklart noe annet, og han vil få anledning til å forklare seg over 3 dager også her I lagmannsretten.
2: Vi hørte statsadvokat Aud Skinsavik, og reporter var Olav Døvik. Markedsdagen I Bogstadveien I Oslo flyttes. Den skulle egentlig arrangeres nå på lørdag, men flyttes 2 uker frem I tid. Det skjer på grunn av Kong Haralds bortgang. Markedsdagen arrangeres 2 ganger I året, og har vært en tradisjon siden 1988.
0: Og det Siri Storheim som gjør de lokale nyhetene.
1: Bare kjapt ut I trafikken igjen, for Silje har også sendt melding I radioappen og lurer på hvorfor det står stille på Riksvei 4 I Nittedal, og jeg ser at det litt ekstra kø fra sånn rett etter rundkjøringen ved rådhuset der og tilbake en bit. Har ikke noen forklaring på om det har skjedd noe, så du I området Kanina mot oppdatering, ring meg på 2280-82, eller send melding I radioappen.
0: Violet Road nå, dette her, a piece of paradise.
1: Spennende, ok.

0: Dette var Lasse Johansen Orkester. Velkommen til september.
1: Ja, de slår det. De slår det jo fast i Europa. Ja. Nå september her.
0: Men det skal faktisk ikke regne i dag.
1: Nei.
0: Men dette september, ikke dette?
1: Litt sånn jassete toner i bakgrunnen når du etter hvert begynner å rakke løv og høst og potet.
0: Oi,
1: hva det nå måtte være.
0: Det dag én.
1: Ja,
0: dette norsk musikk faktisk. September Waltz. Lars-Erik Drevatn og Stein Inge Brekkhus. Det deilig å lene seg litt inn i det, jeg tenker nå. La oss se på det som et nytt taktskifte. Eller et oktanskifte. Jeg prøver å lage en bensinovergang her, den sliter jeg med, hører jeg, men...
1: prisen gikk opp i natt.
0: Ja, prisen har gått opp. En som har vært ved pumpene på starten av dagen i dag.
2: Prisen jævlig dyrt. Veldig dyrt, ja.
3: Det går bare 2021, hvorfor er det så mye?
4: Fordi jeg har tatt bort avgiftskuttet.
3: Oh my god. Jeg jobber her.
4: Så da, hva skal vi si om 28,49 for diesel og 27,49 for bensin?
3: Så mye. Chin-chi-chi. Vennig-si.
2: Det alt for dyrt.
0: Ja, det alt for dyrt. Kan vi stelle oss bak, kanskje, eller? Stian, som har vært ute og pratet med folk ved pumpene på starten av dagen, det i dag da at det gjeninnføres vanlige avgifter på diesel og bensin. Økningen blir på 4,71 kroner.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Jeg merket det på prisene på de bensinstasjonene jeg passerte på vei til jobb, og jeg merket det også inne i radioappen, hvor det 21% som innrømmer, vet du hva? Ja, jeg fylte tanken i går kveld, mens prisen da fortsatt var litt lavere. Full tank til og med. Gå inn og avvise det.
0: Men snakket du med naboen ved tankingen?
1: Jeg gjorde ikke det.
0: Ja, jeg var såpass... Da sparte vi den femmeren også.
1: Vi kikket vel på hverandre, men det var såpass sent på kvelden at det var litt sånn, vet du
0: ja,
1: hva? Nå vil vi bare i seng.
0: Ja, for du en sånn som setter på tanken og så fyrer litt av sigg, mens du står og lener deg inn til bilen.
1: Vet du hva? Det jo faktisk sånn at dette strengt forbudt.
0: Hæ?
1: Hvorfor det? Å fyre opp. Det til og med strengt forbudt å stå og se på mobil, har jeg lagt merke til.
0: Ja, jeg fortalte det. Vi kom ut fra et fly, og i det vi går ut på en måte fra flymaskinen bak,
1: ja.
0: Så det han foran meg fyrer opp en sigg. På vei ned trappa, så altså, det kommer folk bare spurt. Begynner du å nærme deg motoren når du kommer gående med siggen ned bak flyet, eller?
1: Ja.
0: I dag offentliggjøres også Norges Oscar-kandidat.
1: Ja.
0: Oscar-komiteen samles for å utpeke den norske kandidaten da. Tre kandidater som står på kortlisten som det heter. Markus Grøde, Hans-Petter Moland, dokumentarfilmen Trango og filmen Lave forventninger av Eivind Landsvik.
1: Lave forventninger?
0: Ja. Jeg så den i går, så tenkte jeg Landsvik. Ja, det var litt av et etternavn.
1: Ja.
0: Men det Landsvik, Knut Erik.
1: Ja.
0: Kanskje du som sa det til meg.
1: Men når det blir kjent, det tar litt tid før man får vite hvilken av disse filmene man skal sende videre, vil jeg tro.
0: Ja. Eller i dag annonserer til hvem de går for. Da.
1: Ja, ikke sant.
0: Dette den såkalte shortlist.
1: Shortlist, yes.
0: Du får besøk alldeles straks om bare 20 små minutter.
1: Han nede i resepsjonen nå.
0: Ja, men da kan vi jo bare klinke til. Da ønsker vi velkommen til september. Og til Skrellek, som vår tirsdagsgjest 10 minutter på 8. Strutte skal vi gjøre straks, og en titt på de siste lokalene aller først. Det lov å riste litt løs nå, eller?
1: Ja, det det.
0: Velkommen til september, tirsdag, straks 7:30.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
1: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Haakon.
0: Og nettopp kong Haakon skal avlegge ed i dag som Norges nye konge. Det slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet. Dyrere også, hevder Lastebilforbundet.
2: Den kostnaden vil jo flygge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken.
0: Oppslutningen om monarkiet er altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle er samstemte, viser Norstats måling.
3: Det er fordeler og ulemper med et monarki. Men her i Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
4: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre i Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
1: Ja, det gjør vi så absolutt.
0: Hvorfor det?
1: Vi elsker kongedømme og nå den nye kong Haakon.
5: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
4: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, er samstemte. Og oppslutningen om monarkiet er omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn, i denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte i helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
6: Det er klart at det har betydning. Tida er spesiell, kjenslene er spesielle, dagene er spesielle.
4: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
6: Vi er på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. på den norske trona.
4: Oppslutningen om monarkiet er nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt i februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettsak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
5: Det er mye rare presidenter rundt i verden, så det har vi skrekken for nesten.
0: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Ja, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon i Norge akkurat nå?
7: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
0: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
7: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Haakon, og mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her i Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere i dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså er tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
8: Det er dyrt nok som det er.
9: På bensinstasjonen i Porsgrunn er mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp i dag.
10: Jeg synes det er dumt.
11: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
10: Kanskje fullt, ja.
9: Mens personbilene bruker noen titalls liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund er bekymringen stor.
2: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
9: Direktør Knut Gravrok sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukerne.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et eller annet tidspunkt er transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
9: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
12: Ja, det rimelig å anta at transportkostnader, det noe som gjerne veltes over på prisene på andre varer og tjenester.
9: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
13: Om det koster 20 eller 30, det, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn det.
0: Reporter Caroline Johannesen Litland og Johan B. Sette. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
7: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringslivet og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller, og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
0: Ja, du litt inne på det. Lastebilforbundet de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som mot avgiftskutt løse den utfordringen?
7: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
0: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Haakon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.
14: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
15: Gardist Jonas Hebnes har bare vært i garden i en måned. Det samme har Lise Simmer.
16: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trent så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening.
15: Men gardesjef Emil Ottoesen ikke i tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden i dag.
17: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen. Så det mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
0: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det er ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekter for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
18: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, så at de blir de samme som i tingretten.
19: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
18: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
20: 2 menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
21: Bhatti, du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen er at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Hjortejakta den varer frem til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Takk skal du, Anders.
3: Splashdown confirmed. No matter what, no matter what, you got to strut.
22: Kom inn, Stor Oslo. September ankommet. 10 minutter over halv åtte betyr bare en ting på NRK Stor Oslo.

0: Ja, glemte du å fylle den tanken I går? Whoopsie!
1: Ja, det virkelig litt dyrere I løpet av natten, kan vi si.
0: Ja da. Velkommen til tirsdag. Knut Erik og Mats frem til klokka 9. Hovedoverskriften på VG akkurat nå at din kronprinsesse Ingrid Alexandra, blir vel riktig uttale nå,
1: ja.
0: Har veldig mye karisma.
1: Ja.
0: Ja da. Både glad I surfing og ski, det hun arvet etter sin bestefar. Og humoren I tillegg.
1: Ja, ja.
0: Her kunne VG ha slått et ungdomspoeng.
1: På RIS.
0: Husker du RIS?
1: Husker RIS.
0: Husker du vi hadde inne noen videregående elever som forklarte oss RIS?
1: Ja.
0: Så hun har mye karisma. Her kunne VG med hell ha kjørt på. Nå vi på en måte et steg videre inn I uka. Hun har...
1: Full av RIS.
0: Full av RIS, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Spørs om det, ikke sant? Det tidlig fortsatt,
1: ja. Ja, ikke sant. Ja, da.
0: I dag kan man stelle seg opp I kø da, utenfor Slottskapellet fra klokka 2 til klokka 6. Det mulighet da, for å ta en tur inn der. Det fotoforbud. Og antas at det kommer til å være cirka 100 000 mennesker I løpet av de neste uka som kommer til å ta turen innom.
1: Kommer til å bli kø. Kø lik den som på E6 inngående ved Kløfta nå. Var et uheld ved Grankrysset tidligere denne morgenen. Har ikke fått noen flere oppdatering fra hverken Statens Vegvesen eller politiet, annet enn at nødetatene var på

0: Coldplay, The Hardest Part. Klokka har blitt kvart på åtte, hvor vi skal til de lokale nyhetene, sier Jørgen Oversikten, og det har kommet ferske tall for dødsfall i trafikken.
1: Ja, 17 personer har dødd i trafikkulykker i Akershus i år. Det fylket med flest omkomne så langt i år, skriver Statens Vegvesen. 6 av dem døde i løpet av sommermånedene. Sommeren den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykker, skriver Vegvesenet. Det henger blant annet sammen med mer trafikk og at det flere ubeskyttede trafikanter ute på veiene. 8 søkere konkurrerer om 3 millioner kroner fra Oslo kommune til lokale tiltak for å bedre forholdene for livet i Oslofjorden. Bymiljøetaten vil vurdere søknadene i løpet av september. Blant tiltakene renseanlegg i småbåthavner, fjerning av stillehavsøsters og lokal forbedring av vannkvalitet ved hjelp av alger og nanoteknologi. Oslo Operafestival arrangeres i høst for aller siste gang. Etter 20 år legges festivalen ned. Det det flere årsaker til, forteller festivalsjef Gjøril Songvold.
2: Jo, fordi vi blitt en helårsaktør, så vi ser at å lage en festival på en uke liksom, har ikke så mye for seg lenger. Og så har vi lyst til å gjøre fullproduksjoner igjen, sånn som vi gjorde før. Og så det jo også veldig vanskelig å få på en måte oppmerksomhet fra media, da. Så det også en medvirkende grunn til at vi legger ned.
1: Og Oslo Operafestival arrangeres fra 22. til 26. september.
0: Siri Storheim ga de lokale nyhetene. Det ikke sant? Vanskelig å få oppmerksomhet fra media.
3: Se nå, hva fikk jeg vite til når det var? Ja,
0: og jeg, hva kommer jeg så skulle til? Legg ned festivalen.
4: At vi har omtalt denne festivalen tidligere også.
0: Ja, og nå det litt mer helårslig da. Ja. Så da det bra at det ikke forsvinner helt. Det flott det altså. Du har sett han, altså Melodi Grand Prix, sangen Love Again, kvalifiserte han seg inn

0: en, eller han kvalifiserte seg ikke, han kvalifiserte seg til finalen, men endte på 7. plass.
1: Ja.
0: Han å høre i utrop Håp og Kjærlighet, som en ny podcast som kom i år fra NRK, ligger på poddtoppen.
1: Og snart skal han svette seg veien til, ikke Nordkalotten, men...
0: Nei, det blir litt i lengste laget, 70 grader nord. Kai Thomas Skrellex Larsen vår tirsdagsgjest etter Ine Hoem nå. 10 minutter på 8 straks. God morgen!
2: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner, skal vi se hvem som vinner.

0: trenger ikke hage.
1: Som jeg pleier å si, snakk for deg selv, Ine Hoem.
2: Ja.
1: På NRK P1. Og vi har fått besøk. Kai Thomas Skrelix. God morgen!
3: God morgen. Jeg vil bare starte med å si at du sa at liksom jeg var, kom på 7. plass med Love Again. Kom også på 7. plass I år, må du ikke glemme, med Into the Wild. Altså. Så jeg har tapt 2 ganger på 3 år, har jeg havnet I bunnsikt, altså, der I finalene.
4: Dette en sånn klassisk mix. Det
3: som jobber med research her.
2: Nei, det vi, det. Det begge, det vi som dette programmet.
3: Kunne jeg faktisk tenke meg. Men god morgen,
4: god morgen. God morgen. For da begynte jeg, fordi du var med I år,
3: ja.
4: Men du har vært med en gang tidligere, der det har gling... Men ble det 7. plass hver gang?
3: Blir det hver gang, vet du. Så, det ingen som trenger å være nervøs om jeg stiller deg igjen, altså. Det...
4: det på det tredje det skal skje, da?
3: Ja, det, jeg håper det. Det.
4: Det veldig hyggelig å ha deg på besøk. Kai Thomas Ryen, Skrellex Larsen med det hele. Du har gjort så mye forskjellig. Akkurat nå du invitert liksom I ånden av å være podcaster, egentlig.
3: Ja, ikke sant?
4: Utro opp og kjærlighet med I panelet sammen Selma Ibrahim. Andre plass på podtoppen om dagen.
3: Ja, det helt rått, vet du.
4: Hvordan det liksom I redaksjonen når det kommer? Det liksom high five, så det kake?
3: Det har ikke vært noe kake. Det det dårlig med, så håper de hører på nå. Så jeg ønsker meg gjerne en brownie-kake. Men vi fornøyde, ja. Det jo ganske godt. Det noen bare liksom å holde seg der flere uker på rad. Vi tror jo liksom ikke våre egne øyne. Jeg med på noe som suksessfullt?
2: Det kort, og kortere vei fra andre opp til første, enn fra sjuende opp til første,
3: sier. Ja, fjerne dømme fra sportsklubben, så vi der, vi altså.
4: For du hadde øynene på sjuende plass.
3: Ja, nei, vi startet der, så vi klatret oss oppover da.
4: Det da altså I panelet der, og så det jo neste uke premiere. Det skal slites, det skal svettes, og det jeg også skjønner at det skal bannes en del.
3: Fy søren, altså. Ja, det er så moro, for når du blir castet og sånne ting, så var jo folk litt nervøse for meg. Så var det sånn, dette jo et familieprogram, så her det veldig viktig at vi skjønner det vanskelig, prøv å ikke banne. Basert på den traileren som sluppet, så kan jo folk si at det går jo også der, vil jeg si. Men så jo moro da at de tar med best av Kai Thomas som banner også, da. Ja. Det liksom folk som smiler og har det moro, og så hører du noen som banner mens jeg går opp på fjellsiden, så det ble vrient, men før man har gått I mine sko,
2: ja.
3: Opp I den fjellet der, eller mine randonesko, så skal man holde strytet av seg, altså.
4: For det egne par sko, det kanskje, randonet?
3: Det I hvert fall et helvete på jord, altså. Nærmere helvete på jord, så kommer du ikke.
2: Men det da det lave blodsukkeret som slår inn, eller gnagsåret, eller hva det?
3: Altså, det en kombinasjon, altså, for jeg visste det kom til å bli tungt. Folk tror liksom man får beskjed sånn et år før, det snakk om uker, altså. Så det ikke sånn at du rekker å bli på nivå med Henrik Ingebrigtsen, da, før du på en måte, ikke sant? Så kommer man inn der, så bare sånn, åja, her jo halvparten sånn idrettsfolk som legit lever av utholdende
4: ja.
3: Styrke og sånn, hva det nå heter.
2: Kondis.
3: Kondis, ja. Ja. Det jo ikke alle, og så det resten av oss da, skrella, som på en måte da ser ryggen på dem og banner dem.
4: Og da snakker vi altså om 71 grad nord kjendis, det premiere neste uke, og da det jo folk som liksom kommer rett inn fra OL. Hva det du hadde å bidra med sånn inn I gruppedynamikken der?
3: Jeg tror du selv. Jeg trodde liksom at det skulle være mitt gode humør.
4: Hva, det røykte fort?
3: Man ser jo disse fantastiske naturbildene, ikke sant? Jeg må bare si at jeg lurte meg selv veldig, for du tenker ikke på det der, nummer en, jeg har jo ikke den kondisen, det greit, men det altså så kaldt, og du liksom våt og kald, du får sove liksom kanskje 4 timer om dagen, da, for du ligger jo I det jævla teltet, ikke sant? Sånn, jeg trodde nesten det var sånn TV-triks, det sånn, vi får ligge på et hotell, eller nei, og det noe med at det man glemmer de fuglene. Uansett hvor du I Norge, så fuglene kommer, enten så det en jævla burugle ute I skaven som bare ikke holder stryta seg, så ligger man og hører, eller så det måker. Jeg sier som han der, jeg hater måker, var det ikke det han Odd Børretsen sa?
4: Det gøy at det fuglene du...
3: Ja, det dem som ble min død, altså, for når du ikke får sove, da ikke jeg blir, altså.
4: Ja.
2: Men da ser jeg for meg også at hvis du da går ut av teltet og møter en person som litt sånn prøver å være positiv.
3: Ja, men det ikke sant, Kristina da, ble jo liksom en av mine nærmeste her, når vi kunne bare se på hverandre, så kunne vi bare riste på huet, og så gikk vi liksom bak vev og stein og dreit, ikke sant?
4: Dette kan bli gærent, som du skriver på Instagram.
3: Dette kan bli gærent.
4: Ja, vi skal prate med Kai Thomas Skrellex Larsen, som på besøk da, og se I 70 grad nord kjendis, som premiere neste uke, og I podden utrop og kjærlighet her på NRK P1. Etter litt, Adele.

0: It was just like a song when we were young.
1: Dette NRK P1.
2: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. I dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9. Og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
3: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverste befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
2: Minst 7 personer drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
4: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det er sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet.
2: Samtidig med angrepene mot Kyiv, så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Lugahavna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet denne russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Tirsdag. Velkommen til september. Delvis skyet i dag og 20 varmegrader.
6: Fikk beskjed på 22-82.
5: Oi,
6: det gikk litt fort. Det var som varehåndbrenn. Jeg hekta i en hekk.
5: Ja.
6: Riksvei 4 etter Kalbakken, retning da ned mot Sinsen. Der en buss med stans ifølge innringer. Sånt blir det køa, men bilberging var på vei, var oppdateringen derfra. Og så lurer jeg på E6 da, nord for oss, nord for byen oppe, skulle si, ved Grankrysset. Der var det et uhell tidligere. Ble mye kø. Har man nå fått berget de bilene som var involvert, og køen har løst seg opp, hold meg oppdatert. Det gjør du på 22-80-82-80.
5: Det hørtes ut som du sa Moss, så da så jeg at Skrelex på siden her kvakk litt til.
6: Ja.
5: Da blir det bare...
6: Det ser ut som det flyter greit forbi Moss nå, så faktisk.
5: Ja, hjertet i Moss.
7: Hjertet i Moss.
6: Ned mot ferjeterminalen er det litt...
5: Ikke begynn da. Vi har besøkt, det Kai Thomas, Skrelex Larsen, og vi hørte jo litt når vi måtte sa at du skulle komme på besøk, så spilte vi av litt klipp fra podcasten Utro, Håp og Kjærlighet, der du med i panelet sammen Selma Ibrahim.
8: Så sier du til meg at jeg skal spørre deg hva du har lært.
5: Ja.
7: For det første, aldri la en første date vare i 5 døgn.
5: Ja da, 5 døgn? Hei, Thomas.
8: Ja.
5: Hvordan gikk dette her da?
7: Det gikk ut av helvete det. Ja. Så det er noe med at, det var som jeg sa i podcasten, for jeg traff jo denne fyren da i London, og så er det litt som når du finner pene steiner på stranda når du på sydenferie, så de glinser ikke like bra når du tar med deg hjem, altså. Og når du må sitte og glo på den kallen i 5 dager, så takk for meg.
5: Hele episoden finner jeg på denne kåren.
7: Wild, altså.
5: Dette Skrillex, Skrillex, Skrillex, Skrillex, Skrillex, Skrillex, Skrillex, Skrillex, Skrillex, Skrillex, Skrillex,

0: 12 points go to...
1: Hvor mange 12 poenger, det kan vi se med en eneste gang, altså, men takk skal du ha.
0: Kai Thomas Skrillex Larsen på besøk og se da i 71 grader nord kjendis, det fra neste uke, for ikke å snakke om charterfeber.
1: Ja da, det der og går det.
0: Du måtte velge hva du skulle gjort umiddelbart nå en ny sesong.
1: Hva tror du selv?
0: Da tror jeg det blir charterfeber.
1: Jeg tror det altså. Jeg hører hjemme jeg ned på en strand med en sånn drink i hånda, altså det...
2: Men det finnes jo kaukende fugler på sydligere breddegrader
1: da. Ja, men dem kan du drekke bort, så det blir liksom litt annerledes. Og så det sommer og sol og man, ja.
2: Nei, litt annen stemning, ja.
1: Ja, litt annen stemning. Ja, ja.
0: Det jo også da dragmiljøet, det vi inviterte deg egentlig under Pride litt tidligere i år, og da var det litt i anledning at du hadde skrevet et innlegg i Blikk. De fleste av oss føler oss ikke trygge lenger, hvis vi skal renne oss litt inn i alvoret der. Det jo en debatt som da ble liksom, blir jo vi pisket opp hver Pride, men var jo også bare rett før kongens bortgang, også overskrifter, kommentarfeltene. Altså, har du noen tanker rundt det? Nå liksom, en stund siden du skrev det innlegget, nå liksom høsten kommer, hverdagen tilbake. Black Pride.
1: Nei, altså det handler jo i stor grad nummer en om dette her med at alle medier lar kommentarfelt stå åpne, ikke sant? Det jo masse diskusjoner nå, både mot politikere og hva ytringsfrihet, ikke sant? Ja, du har ytringsfrihet, men ytringsfriheten din har konsekvenser med hva du sier på en måte. Og så var det det at veldig mange også har opplevd ting. Senere så skjedde det, jeg husker ikke hvilken Pride det var, men det var jo en bil som kjørte ganske truende mot paraden, ikke sant? Så det noe med at det et helt annet klima nå. Og så har du på en måte, du ser bare over dammen, ikke sant, man har jo oransje klovnen og, ikke sant, bøker som fjernes fra skoler, og så det jo liksom, så det jo de minoritetene innenfor minoritetene som på en måte har fått det mest, ikke sant, transmiljøet, og man må bare liksom, man må huske historien, det begynner et sted, man må aldri sitte på sånn høye hest og føle at liksom, ja, men det skjer jo ikke med oss, ikke sant, plutselig så blir det jo revansjert at du kan jo ikke gifte deg, i Italia kan du vel ikke få barn som to menn eller to kvinner lenger, ikke sant, og det er bare en skummel tid vi lever i, altså. Og så man blir litt mørkredd, rett og slett.
0: Synes det bra at du setter ord på det. Jeg tenker litt for podcasten Utrop og kjærlighet, ta med at den ligger på podtoppen, ja, gjør det jo så vanlig bra. Der det jo en mangfasilitet i at det veldig mye humor. Det veldig på tilbudssiden. Nå det du og Selma Ibrahim, da, som i helgene der sitter og prater sammen. Ja. Men at det latter og alvor liksom side om side, det jo den podcastens litt sånn suksessoppskrift. Du også litt sånn?
1: Ja, jeg tror det viktig. Det liksom, selv nå på en måte hvor vi liksom en sørgeting, så det så viktig å ha humor. Altså, jeg tror liksom, når humor forsvinner, da ikke et liv verdt å leve for meg, altså. Så tror jeg liksom man avvepner veldig med å kunne tulle om ting, da. Spesielt når man tuller om seg selv, selvfølgelig. Men det noe med at humor, se bare på kongen vår, liksom. Det jo det som gjorde kongen vår så fantastisk, ikke sant? Når han forsvant, og tenk at vi ikke får flere av den der gapskrattende kongen som på en måte var så folkelig og nydelig. Det jo det verden trenger. I en verden full av rassøren, vær som Harald, altså. Le og tull og fjas, det det verden trenger nå, altså.
0: Det en perfekt oppfordring.
2: 100%, men jeg tror vi har en god arvtager etter hvert i Håkon. Det et smil om munnen, og det humor der også.
1: Altså, han jo sin fars sønn, ikke sant? Så nå må man jo, og det tok jo litt tid før Harald også var varm i skjorta, ikke sant? Så jeg har trua, altså. Du ser at der det en kæl med mye følelser, og jeg håper også at humoren kommer der mer på sin plass etter hvert, altså.
0: Landet vi på hvor mange dager en vanlig en perfekt date skulle være da?
1: Ja, jeg tror ikke vi skal inn i dager. Det liksom, det noe med, Selma jo ekstrem, hun tar jo en kaffe, ikke sant? Vi hadde jo Aksel Hennie på besøk nå, som ute nå, og vi satt jo bare ristet på henne, ikke sant? For det jo sånn sliding doors, det jo sånn, nei, cirka kvarter der, og cirka, så jeg tenker liksom to timer. Så det noe, så tror jeg det fint å sette sånn, ikke at du må ha noen planer etterpå, men at du sånn, jeg har tid mellom da og da, for det mange som sitter og sliter med den der når kan jeg gå? Hvis det kleint og du merker ikke noe, så det sånn, jeg har disse to timene. Ja, nå må jeg gå, takk, det var veldig hyggelig. Og så kan du blokkere rett etterpå det andre, ikke er interessant. Nei, ikke gjør det.
2: Eller har lyst til å bli bedre kjent.
1: Jo, men det noe med å liksom lande litt. Kjente jeg noe her? Kriblet det noe her? Eller var dette bare en hyggelig person, på en måte?
0: Utrop i kjærlighet, altså. Podcasten kan dere høre og se i appen NRK Radio Liveshow på fredag også. Neste uke, 71 grader nord.
1: Yes.
0: Fra fugler, det noe du har lyst til det? Eller man kanskje ikke spoile.
1: Jeg tror, altså vi kommer jo inn som sånne utfordrere da, jeg og Ingrid, som da, ikke sant, rett fra VM eller hva fader. Ja, hun gæren, ikke sant? Så vi ble også, hun ville ikke at vi skulle bli kalt utfordrere, hun ville at vi skulle bli kalt forsterkere. Så kan jo dere, ja, jeg veldig spent på å høre hva dere tenker om det, når dere ser det. Hva vil forsterkere?
0: Det neste uke, altså. Kai Thomas, Krellex Larsen, tusen takk for at du tok turen innom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
2: Og ha en nydelig tirsdag.
1: Det også.
0: Dette Roxy Music, More Than This, for en titt på de siste lokale nyheter.

0: more than this. Roxy Music. Veldig hyggelig med Kai Thomas Krellex Larsen på besøk.
1: Ja, Lise Kjersti, hun satt virkelig pris på det. For en herlig person du er, Krellex, skriver hun inne i radioappen. I trafikken så må vi ta med meldingen da om at bussen som hadde stans på Riksvei 4 ned mot Sinsen ved Veitvet nå er fjernet. Den køen som dannet seg, den er i ferd med å løse seg opp.
0: Vi skal til de lokale nyhetene. Siri har en oversikt nå. I dag startet ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting lagmannsrett.
2: Ja, Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekta for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre.
3: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over fire år siden. Gjerningsmannen Sanjar Matapour var den første i Norge som ble dømt til 30 år for grov terror etter at strafferammen ble økt. Arfan Bhatti var den andre. Han ble dømt for medvirkning, en dom han altså anket på stedet.
4: Vi mener at tingrettens dom er riktig, altså at han var hovedmannen bak dette angrepet. Han har forklart noe annet, og han vil få anledning til å forklare seg over tre dager også her i lagmannsretten.
2: Vi hørte statsadvokat Aud Skinsavik, og reporter var Olav Døvik. Nye tall viser at 17 personer har dødd i trafikkulykker i Akershus så langt i år. Det er dermed det fylket med flest omkommende i år, skriver Statens vegvesen. Seks av de døde i løpet av sommermånedene. Sommeren er den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykker, skriver Vegvesenet. Det henger blant annet sammen med mer trafikk og at det er flere ubeskyttede trafikanter ute på veiene. Markedsdagen i Bogstadveien i Oslo flyttes. Den skulle egentlig arrangeres nå på lørdag, men flyttes to uker fram i tid. Det skjer på grunn av Kong Haralds bortgang. Markedsdagen arrangeres to ganger i året og har vært en tradisjon siden 1988.
0: Siri Storheim er det som gir deg de lokale nyhetene.
5: En podcast fra NRK.
6: Fra i dag kan du ta farvel med Kong Harald i Slottskapellet, og den nye Kong Håkon skal avlegge sin ed til grunnloven.
7: Drivstoffprisene stiger igjen etter flere måneder med avgiftskutt, og etter 30 år har en mann blitt funnet skyldig i drapet på Tupac Shakur.
6: Alt dette kan du høre mer om i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Dette var Tomfoolery, Monica Fjelka på NRK P1. God morgen, vi skal!
1: Ja, vi skal ut på tur, bokstavlig talt. Det greit å ta seg litt frisk luft. Og nå det sånn at hver morgen, omtrent på denne tiden her faktisk, så hundelufter Matt Hein. Han ute og samler inn en gjeng hunder da, som går tur i marka. Han hundelufter I selskapet som har navnet da, Who Let The Dogs.
0: Ah, da kan du si det en gang til.
1: Han, selskapet hans heter...
2: Who Let The Dogs Out?
0: Det
1: ja, han hjelper da hundeeiere som av ulike grunner trenger liksom sånn avlastning for å få hundene ut I naturen.
0: Ja, elskarine ble med Matta ut på for å starte dagen med de firbente.
3: Hei Matt, god morgen.
4: Hei, god morgen. Hvordan går det?
3: Hyggelig. Du, det går veldig bra. Jeg ser det en hund her som veldig ivrig.
4: Hei, går det bra med deg, Momo? Skal vi på tur, vi?
5: Jo.
4: Vi skal hente beste vennene hennes også, som bor rett rundt hjørnet.
3: Du, ser du på Momo at hun når hun har en god dag, eller når hun har en dårlig dag, for sånn, når du henter?
4: Egentlig, jeg tror at Momo aldri har en dårlig dag. Jeg tror at Momo alltid sånn, bare glad og bare energisk. Momo, neste hund, det Balto.
3: Hvordan det å møte disse hundene du skal lufte om morgenen, det første møtet?
4: Det en god måte å starte dagen, kan man si.
3: Ja, ja hei, Balto. Har du en litt nysgjerrig?
4: Ja, han nysgjerrig, og han snilleste gutt I hele verden.
3: Det mye kjærlighet også, da, å få på morgenen.
4: Utrolig mye kjærlighet, og så den tredje som jeg skal hente etterpå, han også. Det en veldig, veldig bli morgengruppe I dag.
0: Og tenk deg å starte dagen med noen bikkjer og bare ut, og de får løpt fra seg, kastet noen pinner av.
1: Ja, herregud, vi skal få litt mer stemningen på tur. Om litt
0: fra etter Christian Christensen.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat.
1: Selv med en ny konge så mener folket at dette måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere så åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: 8 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Ust-Luga-havna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna som viktig for Russlands oljeeksport. Nærmere 50 000 jegere gjør seg nå klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedreglene nå at varmesøkende siktemidler forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer frem til starter altså i dag, og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
4: PN. Riktig. God morgen, dette var 8:30. Og i går så fikk vi vite at vi skal starte uka. Monday Left Me Broken.
5: Ja, var det en sang?
4: Avicii, Waiting for Love, og vi skal da følge Avicii og Waiting for Love-sangen gjennom hele uka, rett over 8:30 hver eneste morgen.
5: Hva er han synger på tirsdag da, Motron?
4: Hva er han synger på tirsdag da? La oss høre da. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping. I was through with hoping skal vi være i dag.
5: Ofta.
4: Den grei. Her får du Waiting for Love. Gleder meg til i morgen, ja.

0: reaching for love. Ja, ok, så det blir bedre.
1: Fra onsdag så blir det litt mer positivt, ja.
0: Kan du da melde om værvarslet fra Avicii? Det blir bedre I morgen hvis det en litt trang start på dagen. Vi skal, eller vi holder fortsatt på. Vi ute med hundeluftet Matt.
1: Ja.
0: Matt som da naboen til Grete.
1: Og en kjernekar.
0: Ja, skikkelig fin type. Han altså da ute og jobber rett og slett som hundelufter.
1: Og kaller selskapet sitt Who Let The Dogs Out og holdt på I over drøyt 10 år. Og Momo, Balto og Ibsen da, som Else Karine fikk møte på den morgenturen hun hadde sammen med hundelufter Matt Hein. Men hva det da som får en kar som har jobbet med finans I London og alpininstruktør I Oslo til å begynne som hundelufter, tror du?
2: Ja, ok. Vi klar på tur? Ok.
3: Hvorfor vil du bli hundelufter, Matt?
2: Egentlig jeg prøvde å tenke, hva vil jeg gjøre hadde jeg vunnet lotto? Og så jeg tenkte, da vil jeg bare gå lange turer hver dag opp I marken med flere hunder, og det høres ut som å være hundelufter. Og så enkelt var det. Når man gjør noe som bare litt sånn lidenskap eller sånn borderline obsession, og jeg bare elsker å være ute og elsker å være med hunder. Ibsen! Ja, men du gikk alt for langt unna.
3: Hva tenker du på når du går på disse turene da? Du jo ute noen timer.
2: Jeg tenker på alt og ingenting. Jeg tror at å være ut I marken hele tiden bare en glede. Jeg tenker noen ganger på livet. Jeg tenker på filosofi. Jeg tenker selvfølgelig jeg må ha fokus på hundene. Men å oppleve litt sånn alle fire sesonger, litt sånn first hand, helt fantastisk. Momo, come here. Up. Get your lead. Ok.
3: Du snakker engelsk med bikkjene?
2: Du, egentlig, man kan snakke hva som helst språk, fordi de skjønner litt sånn intonation I stedet for litt sånn språk.
3: Hva det mest krevende ved å være hundelufter da?
2: Det en veldig fysisk jobb. Egentlig, men vanligvis jeg går gjennomsnitt nesten 20,000 steps hver dag. Jeg en border collie selv. Faktisk, jeg har allerede vært ute en time med henne I dag tidlig.
3: Og jeg så ute med din egen hund en time før du skal ut og lufte andre?
2: Ja, vanligvis. Og på kveldstur også. Ja. Jeg tror han lukter noe. Plutselig var han veldig gire.
3: Det kan jo hende at det noen som tenker, ja, men kjære vene, hvis du har hund, så må du jo klare å lufte den selv.
2: Jeg forstår at det mange som tenker sånn. Dessverre noen ting dukker opp I livet. Vi har noen kunder som handikappet. Vi har noen som sliter når de har små barn. Og man ikke alltid finner den tiden som man ville ønske til å lufte hunden sin I forhold til energinivå til hundene.
3: Det ikke sånn at du innimellom på regnværsdager for eksempel, eller iskalle vinterdager, tenker, åh, hvorfor jobber jeg ikke på et kontor?
2: Nei, jeg aldri faktisk angret på det. Vi har sånn uttrykk I Storbritannia som litt sånn better a bad day in nature than a good day in the office.

0: Go West.
1: Det er jo ofte, ikke sant, hvis ikke det er noe flere... hvis du bor i Halden, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Da blir det vanskelig å gå east.
2: Gå noe særlig lengre øst.
1: Ja, du kan jo da, men da handler du opp i Sverige da.
2: Inne i Sverige, ja.
1: Og så at du med en gang hadde lyst til å spørre den personen som skulle gå east om de kunne ta med snus tilbake.
2: Nettopp. Og vet du hva, apropos, jeg kommer jo fra et sted sånn opprinnelig som har virkelig rumpa langt øst.
1: Ja.
2: Hvis du ser på Norgeskartet, den der kuren som går inn i Sverige der, det er jo liksom Trysil.
1: Det?
2: Ja.
1: Ah, altså det originale Go West da, med The King of Wishful Thinking.
2: Da spurte jo gutta om de kunne ta med snus.
1: Ja, ikke sant? Ja, Peter Cox, Richard Drumeo, Martin Page. Ja.
2: Kom tilbake med bilar og sånne lakkerspiper.
1: Ja, ikke sant, ja. Men de tok med seg noe da, i hvert fall.
2: De gjorde det.
1: Ja. Har de spilt i Norge noe? Kan ikke du sjekke ut det mens vi tar de lokale nyhetene? Vi skal få en siste oppdatering nå, 8:45. I dag skal Kong Håkon avlegge ed i Stortinget, Siri.
3: Ja, og i forbindelse med det så blir det en rekke omkjøringer i Oslo sentrum mellom klokken 11:30 og 14:30. Trikkens linje 13 og 15 kjører over Aker Brygge og stopper ikke på Nationaltheatret. Busslinjene som blir påvirket blant annet linje 30, 31 og 37. Den fulle oversikten får du hos Ruter. I dag startet ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nekta for at han var hovedmannen bak terrorangrepet. Bevisene i ankesaken de samme, og mange av forklaringene fra tingretten vil bli spilt av, slik at vittnene ikke trenger å møte opp på nytt, sier statsadvokat Aud Skinsavik.
4: Vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten. Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
5: To menn ble skutt og drept, og ni andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
6: Bhatti, du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
3: Reportet her var Olav Døvik. 8 søkere konkurrerer om 3 millioner kroner fra Oslo kommune til lokale tiltak for å bedre forholdene for livet i Oslofjorden. Bymiljøetaten vil vurdere søknadene i løpet av september. Blant tiltakene renseanlegg i småbåthavner, fjerning av stillehavsøsters og lokal forbedring av vannkvalitet ved hjelp av alger og nanoteknologi.
1: Og det Siri Storheim som gir deg de lokale nyhetene. Ja, Go West da, har de spilt i Norge?
2: Svaret på det faktisk, nei, de har aldri spilt en ordinær konsert Hæ? I Norge. De har opp gjennom sin karriere hoppet over Norge på sine Europa-turnéer, men de har spilt flere ganger i Danmark, men hold deg fast. I juni 2027, altså neste år, så skal de opptre på festivalskipet Rewind Cruise. Dette skipet seiler i de norske fjordene.
1: Nei!
2: Men selve konsertene foregår ombord på båtene for et internasjonalt.

0: internasjonalt cruisepublikum.
1: Go West kommer til Norge neste år, men bare på i internasjonalt farvann.
0: Ja, Lillefjord, men de får sett mye flott norsk landskap da.
2: Ja. Kan sikkert skrive av, vet du. Det jo noen sånne skattegreier som slipper. Hvis du ikke går i land, så må du begynne å skatte til Norge, men så lenge du internasjonalt farvann.
0: Så kan de spille så mye, hva heter den? King of wishful thinking, du bare vil.
2: Ja, det den man sitter og venter på. Ja. Før man skal gå og legge seg i lugaren sin, og så stå opp og
0: dreie. King of wishful thinking.
2: Jeg får på det greiene der, altså. Det var Go West vi hørte, og nå tar vi turen eastbound and down.

0: Fra The South til Texas på NRK P1 der fra Ella Langley. Da mangler vi bare nord, og vi har funnet en låt.
1: Ja, den måler vi smak.
0: Da begynte det med Go West, ikke sant? Hørte vi, og så fikk vi da altså East Bound and Down. Så valgte vi Texas da som South. Det liksom The American South. Så skal vi nord. Men før det, en klapp på skulderen og en spark bak Solhaugen. Hvem som får i dag?
1: Ja, i dag vil jeg rett og slett gi et klapp på skuldra til gjesten vi hadde på besøk. Ja. Skrillex, ja. Blant annet aktuell da, som deltaker i 71 grader nord kjendis, som har premiere til uka. For en vitamininnsprøytning å få på morgen. Og så et spark bak til disse herre som driver og går ned i kloaken i New York, rett og slett.
0: Folk som driver og snikker seg ned, åpner kumlokk, går ned på en slags sånn kloaksafari.
1: Ja, og det er noen overvåkningskameraer og sånt som har filmet dette her. Jeg vil jo tro at de som har ansvaret for å følge med på disse kameraene har fått litt hjerte i halsen, for det er jo ikke helt ufarlig dette her. Så et lite spark bak til de.
0: Spark bak til høye bensinpriser nå.
1: Ja, den fin.
0: Den tenker jeg, og der beiter litt på, ikke sant? Nå begynner det, og så går det jo som regel, som det alltid gjør, utover de som har dårlig strå.
1: Nettopp.
0: Da tar man kanskje beina fatt. Min klapp på skulderen går til hundelufter Matt Hein, som da altså forlot kontorjobben i London for å lufte bikkjer i Oslo på fulltid.
1: Herre min.
0: En fyr du kan spotte i lokalmiljøet ditt. Det han fyr med masse bikkjer. Ja. Veldig hyggelig å ha dere med tirsdag 1. september. Det betyr at det bare er... Hvor mange dager er det i september?
1: Er det ikke 30 da?
0: Jo, det er 30. Det betyr at det er 4 uker til vi skal spille When September Ends.
1: Ja, den ligger klar.
0: Ja, ja. Jeg skrev det opp i sted i felleskalenderen. Hvis dere har noen oppføringer til den forresten, så er det bare å sende melding, altså.
1: Jeg skulle til å foreslå, hva heter han igjen? Han Espen Lind.
0: September When.
1: September When også, selvfølgelig. Men Espen Lind som har When Susanna Christ. Den fikk jeg for meg til å hette When September Christ. Av en eller annen grunn. Men ok.
0: Jeg ringer Espen Lind og spør om han kan spille inn. Ja. When September Christ, she cries a rainbow. Den gull, den altså. Ja. Litt som å sitte med Lego i dag har vært en fantastisk opplevelse, må jeg bare si det. Vært innom ca. 25 000 forskjellige temaer for å løfte starten på tirsdagen din. Det blir 20 grader og oversida delvis kan komme litt regn til kvelden.
1: Så tar vi med oss at det henger igjen litt kø, allermest på E18 vestfra, altså inn mot Oslo. Men for å rydde opp i det som er av hendelse, det jeg fikk en telefon på 2280-8280, det var fra Romeriks-terraktene, blant annet over Kløftasletta, så var det følge hindringer, mye tåke. Så en oppfordring til alle som har, hva skal vi si, lysene på auto, om å skru på lyset ordentlig sånn at du blir godt synlig i tåka.
0: Nå lukter det tema her. Her en som skriver, Christian, nemlig, da har vi vært go west. Vi choose Texas south, east bound and down, og da ender vi selvfølgelig med Northern Soul og Smokey.
1: Altså, ordentlig Norgesvenner, altså.
0: Ja, for de har spilt i Norge.
1: Om de har spilt i Norge. På Mo-marked og de har smuget

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som startet med en fersk meningsmåling for oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. At målingen gjort rett etter kong Haralds død gjør den spesiell, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil gjøre det. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra styresmaktene i Nepal. Nesten 4000 mennesker saknet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Flere mener at det fremdeles burde være avgiftskutt, men dette kuttet nødvendig for næringslivet, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brottkorp.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16 kroner og 54 øre i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 1878, så at vi ikke i en normal hverdag. Vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen der det skal handle om statistikk.
3: Ja, jeg velger å si at det ca. 100% sjanse for det, Hanna. Vi sitter i gang.
4: Med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
3: Ja, og i dag så skal vi snakke om noe som vel var eget tema på skolen i mattetimen, nemlig statistikk. Tenker du kanskje tirsdag med grafertall og prosenter, det nødvendig da? Absolutt mener vi, og absolutt mener vår gjest Ulf Andersen. Han nemlig ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og forteller oss da mer om hvem vi som folk og hvordan vi lever. Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Jeg vet hva dere driver med akkurat nå, den tirsdags formiddagen. Men vi driver med teksttolkning, Kåre Magnus. Hører jo Crowded House her med Weather With You. Jeg har jo hørt om å ta med seg døra, men å ta med seg været. Her det noe lag, tenker jeg.
1: Jeg tenker jo at det en veldig rar oppfordring at man skal ta med seg været. Ja, skal man ikke... Jeg lever...
0: Det det mentale været antageligvis, ja, men... som Finn og Finn, altså Neil Finn og Tim Finn, som har laget låta, har tenkt på her.
1: Jeg mener jo heller...
0: Du skal ikke ta med deg humør inn i nyrom.
1: Nei, gå ut og ikke stopp og kjenne etter. Altså, det jo...
0: Nei. Legg fra deg været.
1: Ja, Crowded House, et veldig fullt hus, som synger Ta med deg været. Ja, dem om det.
0: Om det ønsker vi velkommen til Nitimen. Du har steppet inn, Kåre Magnus, for du supervikar. Mari, for de som hørte på oss i går, så hadde jo Mari gufs i hals og havna i hostekula.
1: Stemmer.
0: Både under musikk og ellers.
1: Det kan bli slitsom på radio.
0: Så derfor måtte hun vike, og så steppene inn da. Kåre Magnus Berg.
1: Jeg har litt sår hofte, men det går an å både steppe og inn og snakke med en litt vond hofte.
0: Ja, for jeg tenker, når man sier at folk stepper inn, så tenker jeg, det liksom fra det gamle show at her er det en som stepper inn, og at kanskje den første vikarstepperen som steppa inn og tok over.
1: Det det jeg mener.
0: Ja.
1: Så jeg sitter
0: det fra step inn. Men vi velger jo stepping inn, og det ser jeg, for du har på deg lakksko i dag.
1: Jeg har på meg bittesmå lakksko med steppjern, så jeg, nå har jeg for så vidt allerede begynt å snakke, så jeg har steppet inn, men sånn at vi skal gjøre dette ordentlig, jeg jo en del av generasjonen show and tell.
0: Ja, det ikke generasjon, prestasjon
1: nei.
0: Du havner.
1: Show and tell. Så jeg glem at jeg har vært der, jeg skal nå steppe inn.
0: Reiser opp. Det som det går jo i en rasende fart, og det blir så tydelig når du har på deg shorts. Det minner litt om Riverdance, synes jeg.
1: Problemet det er akkurat det som er poenget, er at det blir veldig fort Riverdance hvis du ikke så god til å steppe.
0: Ja.
1: Så nå ble jeg på stedet hvil, så hvis jeg får den en gang til, man må bruke liksom armene i tillegg for å veive seg inn, og hern.
0: Ja, ok.
1: For nå står jeg bare hoppa. På stedet vil.
0: Ja, så prøv å gjøre noe med, hvis du tar litt flaks litt med armene samtidig, da tar vi.
1: Nå.
0: Der ja. Se at det lekende. Det noe Fred Astaire over det hele. Ja.
1: Kan jeg nevne at jeg gikk på stepping på barneskolen? Se, jeg fortsetter.
0: Ja. Kan prate helt vanlig å steppe.
1: Ja. Jeg gikk på stepping på barneskolen, ja. Gikk der en ukes tid.
0: Ja, det ikke lenger. Det en gang det.
1: Ja, var på Hamar. Var veldig, veldig kaldt en fin der. Jeg gikk på steppekurs.
0: Og det sånn at du fristende til å prøve, du den alderen hvor du har lyst til å ta tunga inntil steppehjerne? Det sånn at du setter fast?
1: Veldig, veldig fristende. Det som skjedde var at det var såpass kaldt den vinteren at jeg tisset på meg på vei hjem fra steppekurset. Og da frøys denne Henry Scheuss-Ola buksa som jeg gikk med da. Og det ble på en måte et slags bilde på at jeg skal aldri steppe igjen før nå da. Så et lite barndomstrømme der.
0: Ja, nå har du skvettet på det litt igjen, så det går greit. Sirkelen er sluttet.

0: Rick Ashley, Never Gonna Give You Up I 9-timen.
1: Ja, fra en som har boble I halsen, altså Rick, over til en som ikke har det, Ulf Andersen. Velkommen til 9-timen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du jobber som statistikksjef I NAV.
2: Ja.
1: Og da vi hørte det, altså du ute med en bok som vi skal dykke inn I, men at NAV har en egen statistikksjef, jeg forbinder det mer med SSB.
2: Mm. Og de størst I Norge på tall og statistikk, de, men NAV har jo, jo ansvarlig for en tredjedel av statsbudsjettet, så vi genererer ganske mye tall på bruk av barnetrygd, arbeidsledighet, sykefravær, uføretrygd, alderspensjon, og så videre og så videre.
1: En tredjedel, der du I gang med statistikken. Snakker du ofte I statistikk?
2: Jeg snakker ofte I tall, ja.
0: Når begynte denne fascinasjonen for statistikk?
2: 30 år siden. Jeg datt tilfeldigvis inn I Norsk Gallup Institutt som en sånn der nederst på rangstigen, og siden har jeg blitt I tallens verden.
1: Ja, for du begynte da som... Telefon.
2: Nei, jeg begynte som prosjektleder.
1: Åja, det jo høyt da,
2: aldri, ja, ja. Aldri ringt kjæren, nei, det har jeg ikke.
1: Men hva det som så fascinerende? Forklar, ikke sant, når man hører statistikk, så det noen som blir litt sånn tunge I øyelokket og minnes mattetimen.
2: Ja, jeg pleier å si det noen ganger. Det to ord pleier jeg å si, som norsk, eller nordmenn får litt sånn aversjon mot. Det ene statistikk, og det andre NAV. Jeg kan tenke deg hvordan det var meg. Men dette noe vi har holdt på I ufattelig mange år. Altså, vi kan se statistikk tilbake 5000 år, liksom. Altså,
0: hva var det vi holdt på med
2: nei, da? Da drev man og telte innbyggere, rett og slett, I Egypt og Kina og Persia og så videre. Og det jo en sånn morsom historie, jo at årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behov for statistikk. Han, keiser Augustus, ville vite hvor mange mennesker har jeg I Israel, og da må alle reise dit hvor farslekta fra. Ergo så dro de Josef da.
0: Ja.
2: Fra Nazaret til Betlehem, og der ble Jesus født. Så hadde det ikke vært for statistikk, så hadde det vært et barn født I Nazaret I stedet.
0: Se der, ja.
1: Men hva det du bruker statistikken til?
2: Ja, det brukes jo til å fortelle hvor vi hva vi driver med, hva vi tenker, hva vi ønsker, hva vi mener. Det jo veldig mange tilfeller helt kliss umulig å liksom se ut av vinduet og tenke hvor mange det som har skjevent, eller hvor mange har rødt hår, eller hvor mange mener at kongen en fantastisk fyr, og så videre, og da kan vi bruke statistikk for å finne ut av det. Så men, på mange måter det liksom kart og kompasset vårt.
1: Og så får man jo også lyst innimellom til, bare sånn på hjemmebane, hvor man hører barnet si sånn, ja, men alle andre I klassen får lov.
2: Ja.
1: Skal vi ikke ta en liten statistikk på det?
2: Det burde man, men...
0: Ja, men det sånn at det smitter over på din egen liksom, interesse? Fordi dette gjør du jo ofte på oppdrag, men, og I jobben din, men det sånn, åh, Jeg lurer på hvorfor det sånn.
2: Ja, ja.
0: Skal jeg lage en liten statistikk på det?
2: Hele tiden.
0: Det sant?
2: Ja, jeg beklager, men jeg nok litt rart skrudd sammen.
0: Men hva det du prøver å finne ut da? Har du noe
2: eksempel? Nei, altså, det kan være hva som helst som jeg bare blir nysgjerrig på. I dag morges la jeg ut en post på LinkedIn om hvor stor andel av Michelin-restaurantene finnes I Norden. Liksom. Ja. Det synes jeg spennende å bare ja. Se at Norge egentlig, gjør det egentlig ganske bra på restaurantfronten. Så jeg ser et eller annet, blir nysgjerrig, graver I det og eventuelt finner svaret.
0: Ja.
1: Hvordan det man kommer frem til denne statistikken? Hvor mange, altså for å finne ut av hvordan vi nordmenn for eksempel, da, så nei, går man jo ikke og spør alle.
2: Nei, det går ikke, men I noen tilfeller noen som har gjort det, og så bruker jeg de tallene som samlet inn. Ikke sant? Og I Norge vi veldig heldige, vi har utrolig god kvalitet på tall og statistikk, ikke minst gjennom SSB. Så veldig mye bare å gå og hente der, og så kreves det nok litt å hente der, for det ikke bare liksom, det ikke som å gå og hente melk I butikken, men vi har utrolig mye tall I Norge, vi har mye bra tall, så det ligger liksom klart.
1: Hvor mange folk må man snakke med for at man skal få en...
2: Representativ?
1: Ja. Mm.
2: Nei, 500 pleier å være nok, men veldig mange av de meningsmålingene I Norge baserer seg på 1000, det plenty.
1: Ja, så det for eksempel hvis det valgår, og man ser hvor mange som skal stemme Arbeiderpartiet, så får man et...
2: Godt svar basert på 1000 spørsmål, ja. Eller 1000 spurte. Og det er statistiske regler bak det, men så lenge man spør, alle har lik mulighet til å delta, og man spør tilfeldig, så vil det representere mer eller mindre befolkningen.
1: Mm. Vi skal snakke mer om de funnene som da havna I boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, men først skal vi over til en sang som jeg vil si, ja, 2/3 av Norges befolkning ikke har et forhold til. Her Mark Anthony med You Sang. To me.

0: Mark Anthony, you sang to me. Du sa før låta at den likt av, nei, den mislikt av cirka 2/3 av Norges befolkning.
1: Altså, de har ikke noe forhold til.
0: Ikke noe forhold til. Nå det kanskje noen flere som har litt større forhold til. Vi har besøk av sjef, hva stillingen din i NAV igjen?
2: Sjefstatistiker? Statistikksjef.
0: Ja.
1: Statistikksjef er lettere å si. Ja. Ulf Andersen ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Vi skal snakke om noen av de funnene når du har gransket oss nordmenn. Men vi har fått inn en melding her som skriver statistikk. Er det ikke slik at statistikk ofte brukes til slik at den brukes til alles fordel, eller at man snur og vender på den slik at den passer akkurat sitt syn?
2: Godt spørsmål. Noen ganger ja, men for, i de fleste tilfeller nei. Altså, et tall er jo det det er, ikke sant? Og ofte i Norge så har vi jo telt nøye gjennom register og så videre, så det er så mange prosent som er for eksempel borte fra jobb eller ikke borte fra jobb. Og, men hvordan, noen ganger så ser jeg politikere kan krangle om tall og hvor begge er rett, og den er litt vrien, ikke sant? Fordi du kan jo ha en situasjon hvor det faktisk blir flere av noe, men samtidig så har befolkningen vokst mer, så andelen faller. Og da vil du ha en side som klager over at det har blitt flere, og så den andre siden som sier, ja, men andelen har blitt mindre. Og da kan det jo være utrolig forvirrende for oss.
1: Ja, da kan man stå
2: som,
1: i debatten i en
2: time. Og krangle. Ja. Så ja, det kan jo vris.
1: Men hva vil du si er, ikke sant, Gro sa jo det er typisk norsk å være god. Hva vil du si er typisk norsk når du har sett oss under lupen?
2: Jeg tror oppsummert at det er typisk norsk å stort sett ha det bra. Det,
1: ja.
2: Vi er jo et relativt rikt land med, hvor folk har det trygt og godt og relativt sett god økonomi. Og så skal vi være litt forsiktig med det, for at, ofte så betrakter vi disse tingene gjennom det vi kaller gjennomsnitt. Ikke sant? I gjennomsnitt har vi det bra.
0: Mm.
2: Det er et litt sånn farlig begrep, fordi noen historie fra statistikken verden. Altså, hvis du møter en mann som ligger på kjøkkenet med føtta i steikovnen og hodet i fryseren, og så spør du hvordan har du det? Jo, i gjennomsnitt har jeg det bra.
1: Mm.
2: Og det er litt av problemet. Så når jeg sier at i gjennomsnitt så har vi det ganske bra, så glemmer jeg ikke at det er noen som ikke har det bra. Men i stort så har de fleste nordmenn, eller de som bor i Norge, har det egentlig veldig gode liv.
0: Men er det noe som du har funnet ut hvor vi skiller oss ut? Altså, er det noen liksom spesielle ting som kjennetegner oss nordmenn?
2: Det er jo egentlig Norden skiller seg ut fra resten av verden på mange områder. Vi har jo veletablerte velferdssamfunn, sant, som tar godt vare på borgerne sine gjennom velferdsytelser, gjennom utdanningssystem, gjennom barnehager, gjennom, ikke sant, alle helsevesen og så videre og så videre. Så egentlig så er det Norden som skiller seg ut, og så innad i Norden så er det mindre forskjeller mellom oss på de ulike områdene. Hvis noen skiller seg ut i Norden, så er det faktisk Island. De er veldig spesielle i den forstand at, og det er nok en grunn til det, lite samfunn, få mennesker, der er det sånn at alle er i jobb. Og de begynner veldig tidlig.
1: Og det er nesten sånn at alle er i slekt også, de har en sånn app.
0: Den appen der,
1: ja. Du må sjekke, når du er ute på byen, så må du sjekke om er det noe genetisk treff her.
2: Ja da, så de er spesielle.
0: Men er det noen av våre naboland vi er mest like? Altså, vi er mest like dansker, svensker? Altså,
2: ja, det tror jeg kommer litt an på hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men jeg tipper vi er mest like svenskere. Finner er litt rare på mange områder. Danskene er litt mer kontinentale, kanskje. Ja. Men nordmenn og svensker er nok de som ligner mest på hverandre på mange områder, om det er sysselsetting, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan vi bor, og så videre.
0: Så.
1: Men hva er det du synes har vært mest gøy å finne ut av når du skal skrive denne boka? For det er jo mange 100 sider med gøy statistikk, noe er litt overraskende, som tilsammen danner et litt sånn bilde av oss da, som folk.
2: Jeg synes noe av det morsomste er når jeg kan gå løs på myter i samfunnet.
1: Ja, for eksempel.
2: Og det ene jeg fikk servert her for at, i vinter var at man var overbevist om at det fødes flere babyer når det er fullmåne.
1: Ja.
2: Og det hadde man sett på disse plakatene på barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødsler i Norge hver eneste dag de siste 5 årene, og så merket jeg at de 62 dagene var fullmåne for å se, og svaret er nei, det gjør det ikke.
1: Det har ikke noe å si.
2: Så månen trekker på havet, men ikke fostervannet, pleier jeg å si.
1: Men når Når det vi føder barn og lager barn i løpet av et år? Kan du se noe gøy statistikk
2: på
1: det?
2: Ja, det har faktisk forandret seg. Hvis du spør, hvis du lurer på når har flest mennesker bursdag i Norge, så er svaret på det april.
1: Ja.
2: 9 av 10 mest populære bursdagsdager i april. Og det betyr at de var født på sommeren. Ja. Men det en gammel greie.
1: At de lages i april?
2: Nei, de lages på sommeren, ja, lages på og så har de bursdag i april.
0: Ja.
2: Men det kommer til å forandre seg, for utover 90-tallet så forandret vi det. Vi lagde ikke like mye barn på sommeren lenger, vi lagde dem til sommeren. Og da kommer den oppvoksende generasjonen nå, de er mye større grad født om sommeren enn i april.
0: Men jeg
2: og det tror jeg nok er tilpassning til barnehageopptak og den type ting som har skjedd.
1: Ja, for å komme inn. Ja. For vanligvis er det å ha bursdag på sommeren noe man skal prøve å unngå, for da får man ikke hatt den nydelige lille klassefesten.
2: Nei. Ikke noe lenger.
0: Jeg er født 22. desember 1978.
2: Ja, det er uvanlig.
0: Uvanlig, ja. Nok et tegn at noe er gærent.
2: Men du vet selvfølgelig hvilken dag det færrest med bursdag.
1: Og det julaften?
0: Julaften?
2: Nei, 29. februar.
0: Ja.
1: Åh, ja, ikke sant? Ja. Litt blunk der til skuddårsdagen.
2: Ja,
1: men når er det, det finnes jo en dag bortsett fra skuddårsdagen da, hvor det fødes færrest barn og grunnen til det?
2: Det er julaften, første juledag
1: og andre
2: juledag. Ja, ja, ja. Og det er,
1: men du kan ikke knipe inn igjen heller?
2: Nei, jeg tror det har mer med at sykehusene ikke planlegger for keisersnitt de 3 dagene. For det jo 15-16% av alle babyer fødes for med keisersnitt i Norge.
1: Ja.
2: Så de 3 dagene, da har man ferie.
0: Ja.
2: Så det er eneste som tas imot, da er de som må tas imot.
1: Så det litt sjeldent. Vi skal innom en annen ting som skiller oss fra veldig mange. Det sykefraværet. Ja, det skal vi kose oss med, men først Stein Torleif Bjella med Sundre Berge.

0: Nå har Stein Torleif Bjella Sundre Berge. Vi har Ulf Andersen på besøk, statistikksjef I NAV, som har skrevet boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Vi må snakke litt om sykefraværet, for det noe som skiller oss ut fra resten av verdens befolkning.
1: Det det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Vi har et urovekkende høyt sykefravær I landet vårt, og det har vi hatt ganske lenge. Vi har vel, altså jeg har tall da på fravær fra jobb på grunn av sykdom for alle europeiske land 19 år tilbake, og vi har vært europamester 19 år på rad. Så det liksom ikke noe tvil om det.
0: Men betyr det da at vi sykere som folk?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det ingenting som tilsier at vi har dårligere folkehelse enn andre land. Tvert imot, all statistikk viser at vi har veldig god folkehelse, og vi lever lenge. Altså, vi har en forventet levealder som nummer 13 I verden, tror jeg. Så du kan jo umulig være en syk, skrøpelig befolkning hvis du har en befolkning som lever lenge.
2: Men kan det være at vi opptatt av å nyte livet? At vi livsnytere? Ja, det... At vi synes jobb litt kjedelig, og at vi har lyst til å dra på stranda og bade I stedet for?
1: Jeg tror ikke det. Disse statistikkbyråene, sånn som SSB I Norge, har jo til og med spurt sysselsatte I alle europeiske land, hvor fornøyd du med jobben din, for å se, liksom, det kunne jo være en årsak, sant, at man så misfornøyd med arbeidsplassen. Men vi, gitt, nordmenn, vi I Norge mest fornøyde med arbeidsplassen I hele Europa, vi, sammen med Malta og Irland, tror jeg.
0: Men, men hvordan leser du da denne statistikken? I 19 år på rad så har vi høyst sykefravær.
1: Ja. Nei,
0: Hva tenker du grunnen?
1: Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. For det første så har vi, etter mitt skjønn, verdens beste sykepengeordning. Sant? Du får jo full lønn når du syk. I hvert fall de aller, aller fleste gjør det. Du kan ikke få oppsigelse. Du har ingen karens, ikke sant? Sånn egenandel. Du kan være sykemeldt I et år. Min tilnærming å tenke at den ordningen synes jeg noe vi skal hegne om, beskytte. Men da jobber jeg for at vi må få ned sykefraværet, for at det sammenlignet med alle andre land, så det utrolig høyt. Altså. I fjor, bare for å ta et eksempel, I fjor så tappte norsk arbeidsliv 155 000 årsverk bare til sykefravær, altså hele dagen, hele årsverk borte. Og det som om alle I Bergen som har en jobb og ikke kommer på jobb I et helt år. Det nesten litt utålelig for oss.
2: Men da man tilbake til den diskusjonen at det for lett å få en sykemelding. Det det?
1: Jeg synes det der vanskelig å svare på. Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror nok godt at vi kan gå litt I oss selv og tenke litt. For at det å være syk jo ikke ensbetydende med å trenge en sykemelding. Jeg jobber på kontor, så jeg kan fint jobbe fordi om jeg har brukket ankelen, ikke sant? Men en sykepleier kan ikke det. Så sykdom eller skaden din vil jo, altså hva slags arbeidsoppgaver du har, vil avgjøre om du trenger en sykemelding eller ikke. Så jeg har en mistanke om at kanskje I Norge det litt for stort grad av likhetstegn mellom syk og sykemelding. Men jeg tror også vi I NAV kan gjøre en bedre jobb og følge opp bedre. Jeg tror arbeidsgiverne kan gjøre mye for å få ned sykefraværet. Og jeg tror
0: Hvordan helst, da?
1: Nei, jeg tror mye handler om nærværsarbeid og ledelse, HMS og så videre. Har en mistanke nå at det mange ledere som får en sykemelding helt overraskende, når de egentlig burde vært så tett på at de visste og kunne gjort noe med dette. For eksempel tilrettelagt arbeidsplassen, bruke velferdspermisjoner, fleksible arbeidsoppgaver, hjemmekontor, altså mange ting. Da. Men jeg tror en del ledere ikke tett nok på de ansatte nå, og da kommer det som en sånn overraskelse. Og så ikke til, jeg mener også, vi har en jobb å gjøre innenfor fastleger og helsevesen. Det hjelper jo ikke sykefraværet I Norge at du kanskje må stå veldig lenge I kø for å få operasjoner eller psykologhjelp, for eksempel. Så det mange faktorer.
0: Men hvilken dag det vi mest syke på, da?
1: Det stort sett alltid fredager.
0: Det
1: Plutselig nok.
0: Jeg kunne liksom ønske at det var en tirsdag. Sånn,
2: Betyr det langhelg på Kjømme?
1: Men nei,
0: for å komme seg?
1: Vi har flest sykemeldte opp mot påsken og opp mot jul. Og det har jo vært argumentert for at da begynner folk å bli litt slitne, fordi det
0: Kjenner
1: har vært
0: det.
1: Lenge siden sist ferie, liksom. Men det kan mye mulig det. Men jeg tror også at da begynner det å røyne på litt for mange ting som skal ordnes.
0: Men kan det også være, du sa at vi et lykkelig folk som har det bra, fordi at denne velferdsordningen ikke finnes I mange andre land, at de burde fått en sykemelding i Spania for eksempel, men tvinger seg til jobb og også da får dårligere livskvalitet?
1: Det kan mye, det kan være godt sant, det en del land, men her i Norden så har jo alle, de fleste andre europeiske land har jo lignende sykepengeordninger, selv om de ikke alltid like gode som oss.
0: Ja.
1: Men de veldig forskjellige. Noen land kan det være sykemeldt et halvt år, noen kan det være i to år, noen har du full lønn, noen har du redusert lønn, noen har du karens, altså egenandel, noen har du ikke, altså dette varierer enormt, så det litt vanskelig å sammenligne, altså. Det blir litt epler og appelsin.
2: Noen hevder jo at en kortere arbeidsdag gir større effektivitet og større trivsel.
1: Ja, og mindre sykefravær.
2: Ja. Ja. Ligger det noe i det?
1: Det kan godt være. Det betviler jeg ikke, at hvis vi hadde hatt 6-timersdag eller 4-dagersuke, da, som egentlig det samme, så hadde sykefraværet i Norge kommet litt ned. Men hvis du drømmer om det, så må jeg nok si at det kan du bare glemme.
2: Da glemmer jeg det.
1: Fordi altså, det betyr jo i prinsipp at vi mister 20% av all arbeidskraft i Norge.
2: Ja.
1: Det har ikke Norge råd til. Vi trenger mer arbeidskraft, ikke mindre. Så det går nok ikke dessverre. Mm.
0: Ja. Men har du noen tanker om, i forhold til leger som da legger ut disse sykemeldingene, for det sto også der at mandager er den dagen hvor man kommer tilbake?
1: Ja, nei, det er også en pussighet at 60% av alle sykefraværende i Norge, altså over halvparten, de slutter ifølge sykemeldingen, sånn at du kan begynne å jobbe en mandag morgen.
0: Ja, så du slutter å være syk på mandag morgen?
1: Ja, da kan du gå tilbake til. Jeg viste den til biskopene for en halvt år siden, og sa at dette er vår, norsk helg er arbeidslivets versjon av et mirakel. Det synes jo biskopene var fint. Men det er jo ikke det. Det er legene våre i stor grad, tror jeg, skriver sykemelding ut uka, eller ut neste uke.
0: For det er gøy i fordeling, for jeg husker jo nå lenge siden jeg har vært sykemeldt, men bare det der, ja, da tar vi det ut uka.
1: Ja.
0: Akkurat som at det skjer noe.
1: Ja, mirakuløst.
0: Ja.
1: Men, og det litt synd, for at det koster arbeidslivet en del i form av tapt arbeidskraft. Da. Altså hvis Marte blir sykemeldt på en tirsdag, jeg på torsdag, så jeg ganske sikker på at vi begge er sykemeldt ut uka etter.
0: Mm.
1: Så du tjener to dager da, og det mener jeg feil. Det burde være diagnosen som bestemmer hvor lenge vi borte, ikke kalenderen.
0: Ja.
2: Men er det noen grep, er det sånn, for dette har man jo snakket om noen år.
1: Mm.
2: Kommer det noen, eller er det noen reelle grep som kan tas?
1: Ja, det er det jo, og det vil det være. Og vi har jo den IA-avtalen i Norge mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, og der er det en sånn kunnskapsoppsummering, innhenting nå i år, som partene jobber med. Jeg sitter i det utvalget, og basert på den kunnskapsinnhentingen rundt sykefravær i Norge og sammenlignbare land, så skal jo partene diskutere neste år hvilke tiltak kan man bli enige om at vi bør innføre, for alle er enige om at sykefraværet trenger å komme litt ned.
0: Hvis dere vil lese mer om statistikken og hva du gjør fra klokka 6 om morgenen til midnatt, ja. Ulf Andersen, så er boka Norge i rødt, hvitt og statistikk ute nå. Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk for
2: at du kom.

0: Ja, det skal ikke blandes med sønn til Mette, men det Metteson.
1: Ja, ja, det det det.
0: Og før det hørte vi Marie Solheim med Nordlyset.
1: Vi hadde jo Ulf Andersen innom, som har forlatt bygningen og pratet om statistikk. Jeg vil si at så mye som rundt 30, kanskje opp mot 40% av alle innkjøp jeg gjør bomkjøp. Mm,
0: absolutt.
1: Det impulshandlinger, ja, og det ja, jeg tenker at det kanskje 50-50 da, om det treffer eller ikke, og blir brukt. Dumt enn vanlig jeg prøver å snu. Men her om dagen så var jeg ute, for nå det jo overgangstid, det 1. september i dag. Det begynner å bli kaldere været. Jeg skulle få meg noen nye sokker.
0: Ja.
1: Eller jeg kjøpte egentlig en jeans, og så sier de det 20% hvis du tar med noe annet. Ja, men da tar jeg med de sokkene. Og så det jo det, de lå ved kassa. Og så skal man jo da velge, det hvite sokker jeg går for, men det jo alltid et eller annet symbol, eller kanskje noe tegn eller en tegning, øverst på sokkene. Så gikk jeg for, ja, disse så greie ut, det fjell. Det
0: noen fjellformasjon der, ja. Stikker opp av lappen?
1: Bare hvite sokker, men bare litt sånn, en sånn strekentegning med noe fjellheim, tenkte jeg.
0: Ja,
1: greit. Vi skal inn i høsten.
0: Ja.
1: Så kjøper jeg den, og så går jeg hjem, og så ser jeg nærmere på pakningen. For du tror jo der at det tre par sokker med fjellheim.
0: Ja.
1: Ikke sant? Ja. Greit. Det var det jeg kjøpte.
0: Ja.
1: Og så ser jeg på, ikke sant, på bittelite på den papirlappen som rundt sokkene, så ser jeg at, nei, her har de tre forskjellige, det fjellheim på ett par, og så det noe annet på de andre.
0: Ja. Ja.
1: Nå skal jeg vise deg. Jeg tenkte å bytte dem, men de beholder jeg. Det fjellheim, og så det noe som, ikke, en utforskjører, som jeg ikke ba om. Altså det en oransje downhill skier.
0: Ja.
1: Som også jo...

0: det var Lionel Richie med Do It To Me. Apropos Lionel Richie og sokker, jeg har sett sokker med titelen Hello, Is It Me You're Looking For?
1: Ja, for han en ordsmed. Kan bruke, altså Do It To Me også kunne stått på sokk. Ja. Jeg ville også blitt veldig glad hvis jeg åpnet en trepakk og den siste sokkeparret hadde bare Lionel Richie på. Men du har også fått too old for this shit. Nå har jeg tatt et bilde av deg med sokk, Kåre Magnus, og lagt ut på min Instagram, så hvis du meget nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så det der.
0: Dette kommer til å gå viralt.
1: Ja, du Ja, men folk legger ut så mye dumt, så dette jo helt i takt med resten av samfunnet. Du jo supervikar, har steppet inn for Mari som fikk hostekule i går, og derfor ikke kunne være her i dag. Så du ikke too old for this shit, altså 9-timen. Det går, der du helt innom.
0: Noen år til.
1: Der du klink. Her Hike, I'm on your side.

0: klokka 10, og du skal nå få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Vi starter I Danmark.
1: For danske kongen kommenterer nå dødsfallet til kong Harald for første gang. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg, det sa danske kong Fredrik da han møtte pressa I dag. Han minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
2: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var, hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror de Håkon blir?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han, tager sin nye rolle på sig med gennem tiden. Fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske I sin nye kongerolle. Og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Håkon skal ha tid til å etablere seg I sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nekter straffskyld for terror da ankesaken mot han startet I Borgartinget lagmannsrett I dag. Bhatti ble I januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant han skyldig I medverknad til Pride-terroren I 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det sett av 8 veker til behandlingen av ankesaken. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakta. Som utgangspunkt dette forbudet I Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Det det delte meninger om.
4: Synes jo det mer slakt enn jakta.
5: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
4: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute I skogen.
5: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt I kommunens vurdering.
6: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb her.
5: Sunnfjord den klart største hjortekommunen I landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
7: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne I forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
1: Reportet var Jonathan Hetland. Til slutt skal vi høre at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo I mobilbanken I dag, enten I form av å ha vesentlig mer eller mindre på kontoen enn det som reelt. Årsaken en feil, opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette det opp så raskt som mulig. Det var nyhetene det, nå til 9-timen som skal ut på gata.
0: Ja, eller vi skal jo ikke ut på gata da, det reporter Øyvind som skal ut på gata. Vi blir sittende her, vi!
8: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: Ja, der ja. Vet du, jeg har akkurat skulle til å si noe. Så nå det simmer man neste, så nå vet du hva som kommer da.
1: Jeg skulle egentlig vært her rett etter nyhetene, men, og jeg stepper inn I dag.
0: Ja,
1: så jeg jo ikke så vant til rutinene, så da stod jeg ved kaffeautomaten.
0: Det var veldig gøy, fordi det jo nyheter her, og jeg vet ikke hva dere gjør under nyhetene. Noen sitter jo bare stille og hører på, men det som med radio at man kan gjøre andre ting samtidig, og det viser seg at det gjelder også for oss som programledere. Så vi henter oss litt kaffe under nyhetene, og min indre klokke vel stilt inn på at 3 minutters nyhetsstrekk, det så lenge, ja. Gå tilbake, fordi da skal vi ha overgang fra nyhetene. Og da pleier vi å være to her.
1: Ja.
0: Hvor Kåre Magnus?
1: Nei, jeg står ved kaffeautomaten og snakker om en eller annen låt med Siri Kristiansen, som også jobber I radioen, så sånn var det.
0: jeg glemte litt at det var få.
1: Jeg fikk jo et par sokker I sted, hvor det står I'm too old for this shit.
0: Ja, som var en surprise I en trepakke jeg kjøpte meg. Jeg vil ikke ha nødvendigvis sånn tekst på sokkene mine, men det ville du, så da har du fått dem. Men jeg skjønte jo ikke helt hvorfor det stod det.
1: Nei, og nå har vi jo fått en melding fra Jan Christian. I'm too old shit, sitatet kommer fra makkeren til Mel Gibson I en av filmene I Dødelig våpen. Bruker sitatet daglig.
0: Han for gammel for absolutt alt I livet.
1: Ja, men det
0: jeg bruker det daglig.
1: Ja, bruker det da.
0: Det jo selvfølgelig et sitat. Ja.
1: Ta oppvasken, I'm too old for this shit. Hent barna I barndagen, I'm too old for this shit.
0: Det jo han som skulle fått de sokkene. Men nå skal ikke du ta de av det og sende de I posten, sånn som en liten tanke jeg fikk, men det kommer ikke til å skje.
1: Jeg jobber med fotsoppen, liksom, så de beholder jeg selv.
0: Men det som fint at han representerer også en mulighet som dere har som lyttere. Dette jo direkte. Vi roter oss vekk ved kaffeautomaten og på akkurat nå 7:07. Så har du en melding eller noen ytringer, så kan du gå inn I NRK radioappen og sende oss en melding der.
1: Ja, det betimelig å spørre da. Litt I form av at jeg stepper inn her I dag. Stepper du inn I dag? I noe uvanlig?
0: Ja.
1: Kanskje du plutselig må steppe inn og kjøre bussen? Eller du får en telefon fra Biri Travbane?
0: Ja.
1: Kan du kommentere travløp? Og det har du aldri gjort før.
0: Nei, jeg kan ikke noe om hest.
1: Kan ikke noe om hest?
0: Nei. Det går fint.
1: Ja.
0: Skal du steppe inn på FAU?
1: Ja.
0: Vara heter det da. Så du tenker at du skal være sånn flytende I skyggenvara.
1: Ja, ja.
0: Og så det første sykdomsdag I september, og så må du til pers. Så send inn da hvis du må steppe inn et sted I livet I dag. Som jeg sa helt innledningsvis, Zimmermann skal vi høre her før reporter Øyvind skal ut og prate med folk på gata. Her Riper I lakken.

0: det var Simmermann fra Sandefjord, han riper I lakken. Vi jo en gjeng med oppskrapet side på vår mentale bil hele gjengen. Også reporter Øyvind, som nå ute og prater med folk og møter mennesker på gata. Hvem har du fanget I dag, Øyvind?
1: Hva var du sa om den mentale...
0: Jeg sa bare at vi har jo alle blitt skrapet opp på siden. Og skrapet oss opp litt selv også.
1: Hvordan har det med meg?
0: Deg. Nei, du med, klart du med på det.
1: Nei, jeg alltid skrapet. Jeg jobber med å skrape, jeg.
0: Ja,
1: rett og slett. Ja, men nok om meg. Det var jo ikke det dette skulle handle om. Det skal handle om Karim, blant annet, som går I 10. klasse. Men du, før det, Karim, så bare beskriv, for nå så vi jo på Karl Johan, og en reporters lodd der I livet, fra han liten og leker med bilene, til han blir gammel, å beskrive akkurat alt det han ser til noens glede og til andres ergrelse. Men I stedet for at jeg skal beskrive, så beskriv Karl Johan og snu deg rundt og beskriv Karim.
2: Altså, Karl Johan har alltid vært et fint sted, men nå som kongen død, da, så ser vi alltid mange flagg som står på midten av flaggstangen, mange blomster rundt på slottet, og mange folk rundt som viser støtte til kongen og kongefamilien. Da.
1: Ja, hvordan ser det ut med menneskene? Det mye mennesker.
2: Ja, det ser ut som... Ikke alle så, hvordan skal jeg forklare det, sånn, ikke så glade, men samtidig glade som de første livet sitt, men de tenker, alle tenker jo for seg på at kongen død på en måte. Så.
1: Og hvordan det hvis du titter oppover Slottsbakken og på en måte strømningene her av mennesker?
2: Der det masse folk, der det mange som skal gå I noen blomster, noen kort, kanskje ta bilder også.
1: Og hva du på vei til?
2: Jeg var på vei til slottet egentlig, eller først skulle jeg kjøpe blomster til slottet eller kongen, og skulle jeg opp dit.
1: Sammen med gjengen din, hvilken skole dere går på?
2: Vi går på Apeløkka ungdomsskole, ja.
1: Har du gått forbi kongen? Altså på 17. mai og sånn?
2: Ja, jeg spiller jo korps, og jeg spiller trommer, så hvert år så pleier vi å gå forbi slottet. Og ja, da vinker jeg til kongen. Ja,
1: hvordan, litt grann om det der, den der følelsen, det der med å ha gått der, vinket til kongen, spilt trommer I det du går forbi på en annen høytidlig dag, når flaggene heiset til topp og ikke på halv stang, sånn som nå. Og ja, ditt forhold sånn sett til kongen som nå har gått bort.
2: Ja, altså, jeg synes at 17. mai alltid en fin dag nå. Men sånn, nå skal vi tenke neste 17. mai da, så... Vi må jo forste livet, selv om, ja. Og så synes jeg at det alltid gøy å 17. mai, fordi du der bare for gøy å spille trommer med mange forskjellige folk. Alle her, alle ser på deg, alle støtter deg, på en måte.
1: Ja, men når du spiller trommer, det både I korps og I band, eller det begge deler?
2: Jeg spiller med Grorud skolemusikkorps og Romsåsjane Sjar, og så skal jeg begynne å spille med et storband nå også.
1: Og så må vi jo kunne ta noen refleksjoner for å beskrive bare litt grann jeg og som den reporteren jeg da var født som. Man blir jo født som noe, og det finner man ut etter hvert. Her det politibiler, det vakter, altså det jo da klokka ett at Kong Håkon skal kjøre forbi her, og altså bort til Stortinget og avlegge eden da, I forhold til grunnloven, og det tydelig preget her, altså der kommer det faktisk politi med et helt ja, de marsjerer nærmest, det 10-12 politi folk som kommer marsjerende bak en leder, og det står gardister bortover hele her. Og kontrasten også, bare ikke sant, livets kontraster, altså fra da I sommer var du også her. Jeg var jo her og satt og rodde her midt på her, og folk sto opp I disse lyktestolpene. Var du her på den tiden også? Altså ja. Under VM når vi vant mot Brasil?
2: Ja, jeg var her under VM når vi vant mot Brasil. Det var bare vibes, bare gøy egentlig. Koset oss, og så...
1: Hva tenker du om de kontrastene, eller det sånn livet her?
2: Jeg synes det litt sykt da, at vi kan gå fra så glade til så trist på bare noen måneder, på en måte, hvis det mening. Og så det liksom, vi feirer, og nå vi lei oss alle sammen av ting som har skjedd. Kongen.
1: Ja, det en veldig, veldig spesiell stemning. Vi må bare bli litt kjent med deg. Hvordan livet ellers? Altså, vi skal jo ikke ta et totalt portrettintervju I dag, for da var vi litt reporterer begge to her og beskrev. Men du var, mamma og pappa kommer fra Egypt og Romania, så du født I Aten, der var de. Ja. Og så havnet du her. Hvordan var det denne historien gikk til?
2: Altså, ja, mamma og pappa. Pappa fra Egypt og mamma fra Romania. De begge gikk til Hellas for å bo der, tror jeg. Eller jeg vet ikke helt. Og så ble jeg født der. Og så bodde vi der I sånn 2-3-4 år. Og så kom vi til Norge, og så jeg her nå.
1: Og da har du vært her siden du var 3-4 år?
2: Ja, det har jeg.
1: Og livet ditt nå, hvordan det å gå I 10. klasse, og gjengen din står bak her, altså på vei... Vi kan jo rope over gata, over Karl Johan. Det litt gøy å gjøre, liksom ha litt rom og sånn. Hallo, hvordan det med dere? Ja, kanskje litt spesielt på en sånn dag med politifolk til stede. Men livet går videre, det hører vi jo med Volare, med jukeboxmannen der bak der. Og det disse kontrastene som også med, ikke sant? I dag skal han avlegge ed. Og til slutt, hvordan livet?
2: Ja, livet mitt fint da. Jeg prøver å ha det bra selv om kongen død og sånt. Sånn som vi har minnestur overalt nå, og det synes jeg fint da.
1: Da skal jeg bevege meg, Marte og Kåre Magnus, oppover Slottsbakken og se om det kø allerede inn til Slottskapellet.
0: Ja.
1: Så, men det vel klokka to i dag, det ikke det? Det åpner?
0: Det åpner klokka to. Det sikkert folk som har stelt seg i kø der allerede, så da kan vi sjekke inn hvordan det litt senere. Vi har fått inn en melding her. Vi snakket om at du, Kåre Magnus, steppet inn som vikar for Mari i dag. Det flere som stepper inn. Line Merete skriver, jeg stepper inn som vikar på jobben. Men her, Line Merete, nå du en tease, fordi du sier ikke hva du jobber som, og ikke hva slags vikararbeid du har satt til å gjøre. Det må vi vite. Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn.
3: Jeg fikk sokker av Marte. Noen spør jo, det et åpenbart spørsmål. Kristen, hei, Sankt Kåre Magnus, passer du sokkene til Marte? Det gjør jeg. Enten så har Marte veldig, veldig store føtter, eller så har jeg små føtter.
0: Det kommer du aldri til å få vite.
3: Nei, så er det veldig elastiske sokker.
0: Det jo det.
3: Det tre muligheter.
0: Det jo et sprik over tre. Fire størrelser det.
3: Ja.
0: Og litt åpning i begge ender der, så nei, det går fint.
3: Sånn det.

0: Det er Nytimen. Med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. På NRK P1.
1: This Romeo is bleeding.

0: Det var Bon Jovi da, med Always, som også har bindmerke. Jeg tror det ikke var det han tenkte på.
1: Nei, men samtidig så det en låt som lukter litt av en bukse som ikke puster.
0: Ja, det gikk mye med skinn med snøring I gulf.
1: Helt tett.
0: Det innestengt testosteron, det lukter litt av Bon Jovi, og som tydeligvis veldig mange elsker, for han har gjort suksess gjennom 10 år etter 10 år.
1: Tenk at den... Luktfantasien en suksess.
0: Ja, vi får inn meldinger fra dere, og her sprikelig. Det ordentlig roteskuff av en inbox vi har fått, og det jo kanskje et tegn på at vi har spredt I mellom mange ulike temaer I dagens sending. Vi har fått en anonym her, som vi snakket om, Åge Aleksandersen, som insisterer på at det heter, han skriver sanga, ikke låta.
1: Ja.
0: Takk til Åge, vrir meg hver gang jeg hører ordet låt, og slippe en låt noe du helst ikke bør gjøre I nærheten av folk, for det lukter vondt.
1: Ja.
0: Så her går det altså en som velger å være anonym akkurat her, da. Ja. Av en god grunn, tror jeg, og tror med å slippe låter til tid og tid rundt.
1: Da man stolt av tarmgassen, hvis man velger å kalle det det.
0: Så har du fått sokker I løpet av sendingen, Too Old for This Shit, det var skrift jeg ikke ville ha på mine sokker, men du tok det imot.
1: Mm-hmm.
0: Anne skriver, hvilken Instagram-konto har du lagt ut bildene av sokkene på. Det min egen du, for Nytimen har dessverre ikke sin egen. På Instagram så ser man at du flerrer opp solbrun legg med denne påskriften på.
1: Anne skriver, hei Martin og Karin Magnus, nå var jeg sikker på at jeg hadde sovet til lørdag, og I programmet I sesong. Ja, for det har vi jo vanligvis på lørdager.
0: Ja.
1: Skjønner at det forvirrende.
0: Ja.
1: Men det tirsdag, va?
0: Det tirsdag, og du stepper inn som supervikar. Line Merete, deg gikk vi I dialog med tidligere I sendingen.
1: Du skulle si, deg gikk vi I klasse med. Da ble det rart, ja.
0: Du husker ikke oss, men vi husker deg. Sånn du alltid på reunion, det noen mann. Det ikke gitt at alle husker hverandre. Line Merete, hun skriver at hun, akkurat som du, stepper inn på arbeidsplass I dag som vikar. Og så spurte vi, med hva det du driver med da, Line Merete? Og hun oppklarer som lærer på en spesialavdeling. Mm. Så hun lærer på spesialavdeling. Så var det en annen klasse kanskje da, på denne spesialavdelingen, for det har jo gjerne flere underavdelinger som trengte hjelp, så da går hun ut av sin egen, og så må Line Merete da ha en ny vikar inn for seg. Og så har du den dominoeffekten gjennom arbeidsdagen før man går hjem klokka 4.
1: Og for å gjøre kaos komplett, Vidar skriver, 3 pakk med sokker vel en 6-pack.
0: Sånn.
1: Sånn.

0: Sandra Ling heter jo Haugen I gamle dager, mm. men ofte når man blir artist, så fjerner man deler eller hele etternavnet, beholder bare en bokstav, som Astrid S for eksempel. Du derimot, mm. Kåre Magnus Berg, har valgt som artist å beholde alle, alle
1: tre. Neste år så det Kåre B. I ett ord. Kåre B.
0: Kåre B.
1: Kåre B.
0: Nå skal vi over til Øyvind.
2: Ja, hallo, hallo. Ja,
0: vi trenger bare fornavn på deg.
2: Ja, jeg lider under fornavn. En glad gutt.
0: Du glad gutt, vår faste reporter Øyvind B.
2: Øyvind B.
0: Og hvem det du har stoppet opp ved nå?
2: Du, nå jeg ruslet opp til slottet. Kommer det en sykkelkortesje forbi slottet her. Slottskapellet ligger rett bak her. Og køen, den har startet for å komme inn og se på båren, såkalt defilering, som det heter, og gå rolig forbi og vise kjærlighet da til den avdøde kongen. Og her køen begynt, og dere blant de aller første, Gro. Og fortell litt, at dere jo da et nært venninnepar. Vi får prate litt om det også, for det kjærlighet det handler om her I dag. Men hvordan det var å komme inn I byen I dag fra Son og Moss.
3: Det var spesielt, for det når jeg så flaggene på halvstang, så skjedde det noe inni kroppen, og kommer opp I det blomstret og da bare dunket hjertet ekstra hardt. Spesielt.
2: Og alle de flaggstengene?
3: Ja, det var det som gjorde inntrykk på meg, jeg bare så alle de flagga på halvstang. Det spesielt.
2: Og nå du har satt deg på benken her, du litt heldig med det, for det 3,5 timer til du åpner kapellet bak her.
3: Jeg har gått der en benk her, ellers hadde jeg hatt et problem.
2: Ja, og du har da sendt Toril, jeg vet hva du heter, som hun står som spydspiss, ja. Så nummer 1 eller nummer 2 da, i køen som har begynt, det sånn 8-10 mennesker som har stilt seg opp I køen. Dette her liksom I Slottsparken, Dronningparken, på siden av slottet. Og det ventet opp til 100,000 stykker, og følt med på dette. Det første gang dere inne her nå, men har gjort mye som har gjort inntrykk på deg.
3: Veldig mye, og det et spesielt, som barnbarnet på 4 år sa I går, skal være med pappa inn og se på blomstene. Og det gjorde et hopp I magen, spesielt, og det gir inntrykk på meg også. Ha en fin, flott konge.
2: Og du jo selv, altså, du får fortelle om din familie, altså du bestemor.
3: Jeg bestemor til 5, og mor til 4.
2: Og derfor gjorde det også sterkt inntrykk på deg, det du så I går, når de overraskende kom ut på slåssplassen.
3: Ja, da begynte jeg å grine. Jeg synes det synd på dronning Sonja som sto der, og jeg får så vondt av henne. Uff, nei, nå begynner jeg å grine, nei. Ja.
2: Sånn det, identifikasjon. Ja, hva betyr det å komme inn og vise den respekten, som det om man går forbi båren?
3: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på det, men han den kongen jeg har følt mest opp, så jeg gjør det med fullt respekt for han og familien.
2: Du, vi tar en liten. Du aller først, hva heter du?
4: Jeg heter Frode Eriksen.
2: Frode Eriksen, og aller først du her. Hvor lenge har du stått der?
4: Siden før 7.
2: Åh, du han man hørte om hva.

0: Ja, ikke så veldig mye egentlig, for jeg har sett den en gang, da så jeg den på Sofime kirke på Kolbotten, da var den på besøk der. Det den eneste gangen jeg har sett den. Men jeg fikk ikke hilse på den da.
1: Og du, hvordan, ja, du har med deg noe mat, eller altså det toaletter satt opp her da, for det jo regnet at det kommer 100 000, så køen kan bli stor, det bare 8-10 stykker her nå, men du klar til å stå lenge. Og,
0: ja, det går bra.
1: Ja. Ja, dette har du gjort, sånn du vant til.
0: Det jeg vant til, for jeg, det andre gangen jeg defilerer med Båre nå, da, for jeg gjorde dette med da Kong Olav døde også.
1: Ja.
0: Da,
1: var du også da en av de første?
0: Nei, da var jeg litt lengre bak.
1: Litt lengre.
0: Men da var jeg så heldig at jeg kom inn da.
1: Og så, ja, men Toril, nå går du unna nå. Ja, nå går du unna. Det der, Gro, altså dere, vennskap, jeg lovte jo at vi skulle ta litt grann av det også, for dere hadde en, du og Toril her, som står på plenen bak her, hun, dere hadde en reunion, altså dere hadde jo kjent hverandre hele livet, men så, jeg merker det at dere har fått et utrolig nært vennskap etter at dere ble naboer. Du og Toril, nå får vi ikke snakke.
2: Det har vi. Veldig godt forhold, og vi, som hun sa i sted utenom, er at vi kan være dønn ærlig mot hverandre, og si ting som ikke sårer. Altså, være ærlig og si at ikke de sårer hverandre, da.
1: Ja, hva betyr det å kunne være så, liksom, så åpen og ærlig og ha en sånn nabo?
2: Nei, det helt suverent. Jeg hadde ikke klart meg uten noe.
1: Nei, du hadde ikke det? Så du kjenner det, liksom, hvis det...
2: Ja, veldig. Ja, hun har vært på tur nå noen dager, og jeg savnet henne.
1: Ja. Fordi dere skravler om absolutt alt.
2: Absolutt alt.
1: Ja, så det kan familien og alle vite at her...
2: Ja, det kan de trygt vite.
1: Det er offentlig.
2: Ja.
1: Du, da beskriver jeg bare til slutt, ja, Martha og Kåre, at det er gardister, og det er militær, forsvaret står inne og gjør seg klare, for det er jo ganske mange som skal stå både vakt, både her og på hele Karl Johan, og det er altså en, ja, det er i samme måte, jeg snudde meg nå for å se, det er i samme måte med Frode i spissen fra klokka 7, som står utenfor Slottskapellet for defilering klokka 2, men først er det altså Kong Håkon som skal avlegge ed i Stortinget klokka 1.
3: Ja, og alt dette kan du da følge på NRK.no, hvor det også blir sikkert innslag og bilder derfra. Vi fortsetter med musikk. Her er Gracie Abrams med That's So True i 9-timen.

0: Gracie Abrams, vi hadde besøk av Ulf Andersen som jobber med statistikk I NAV og har skrevet bok Norge I rødt, hvitt og statistikk. Mm. Og da kom jeg på, altså I kjølevannet av den praten, at jeg driver jo med det selv. Altså statistikk på hjemmebane. Mm. Fordi vi har nå laget en familieapp. For det kan man gjøre ved hjelp av AI og litt koding. Det kjæresten min.
1: Det vel kjæresten din.
0: Ja, men det så gøy at vi har laget app. Han sier, nå har jeg laget app, og så sier jeg, unger, se hva vi har laget. Ok, du ser den her på hjemskjermen min. Den heter hundetur. Vi har jo havnet I en situasjon med to hunder.
1: Mm. Med krage, eller? Har de fortsatt krage?
0: Det gikk fra 3 måneder med krage på den ene, så den andre som har krage. Nå har vi et lite, vi har noen dager uten krage. Andre hunden skal opereres I morgen, så da blir det ny krage. Mm. Så det veldig mye krager, men det ikke krage-app vi har laget.
1: Et liv I sus og dus.
0: En hundetur-app. For dere som har hunder og I en familie, har vel hørt det før. Jeg går mye mer tur. Hvorfor skal jeg gå tur når søster ikke har gått så mye tur? Mm. Så da tenkte vi, la oss sjekke. Så nå hver gang, altså når jeg sitter her under sending, så får jeg melding I hundetur-appen, at nå hundene lufta, så ser jeg hvem som har gjort det, lengden på tur, og også ofte et uflaterende bilde av hunden på tur, som sitter I sånn hockey og stirrer dødt inn I kamera. Sånne bilder får jeg opp. Ja. Og her kan vi jo sjekke nå, vi lagde den jo for 2 dager siden, jeg leder, det jo det som gøy, ja. Jeg får en tabell. Ja. 5 turer, og så har kjæresten min også 5 turer, men han har gått kortere, så derfor leder jeg på ja. Rett og slett tid. Ja. Så det 1 datter, 2 turer, og så en datter her som altså ja. Helt nederst med 0 turer. Ja. Så da kan jeg si at, Lotte, skal du gå tur? Mm. Ja, men jeg, nei, se appen. Okay.
1: Noe sier meg at hvis denne appen skal være effektiv, så må det ligge en premie på slutten av hver uke.
0: Det har vi allerede.
1: Den som vinner får et hundebein. Altså,
0: ja. Vi har sagt det blir belønning per uke, vi har ikke sagt hva det for Nei. Da kan vi liksom velge om det 10 kroner eller et nytt garderobeskap. Og vinneren av garderobeskapet er. Men det finnes jo, jeg tenker, familieapper jo ikke så dumt, for det jo andre ting man gjerne vil holde litt sånn styr på. Mm. For eksempel, hvem holder på mest på kjøkkenet? Hvem lager oftest middag? Hvis du registrerer det, så har man det liksom svart på hvitt. Kanskje man slipper diskusjoner rundt det?
1: Bakdelen at det blir bare enda mer skjermtid,
0: ser jeg på meg. Det gått veldig, veldig, veldig stert på du inne da.
1: At vi på en måte da går og bare registrerer masse ting hele tiden.
0: Ja, det Strava, samlivsstrava. Ja. Nei, vi skal ikke ha det.
1: Hvem rydda bort sko i dag? Sånn, inn og registrere.
0: Og så kan du alltid si sånn, jeg glemte å registrere det, og da man like langt.
1: Ja, like langt.

0: Aslebekk med Skur 55. Vi spiller jo denne låta relativt ofte her i P1. Slår meg hver gang, jeg håper han kommer seg hjem til slutt.
1: Han vandrer og vandrer, er så forelsket og sitter utenfor Skur 55, kommer ikke hjem, og det blir jo ikke noe forløsning eller i løpet av låta. Hun dukker jo aldri opp.
0: Nei, nei, surer rundt på det.
1: Og antagelig sitter han dårlig i magen også, for du får jo dårlig kosthold og
0: går med harde hjerte. Han spiser ikke pølse, han spiser sånn burgerrull.
1: Ja, får seg litt grann burger i lompe. Og holder på nede ved Skur 55. Nå skal vi over til en amerikansk stor artist, Lana Del Rey, som faktisk ble sammen med alligatorguiden sin. Altså hun dro til Florida. Er det noen som er på guidatur? Ja, ja. Hun rakk opp hånda før en konsert, og falt da pladask for sånn furet guide med flekkete caps, som sier, it's a gator.
0: Som har sånn flat båt med sånn vifte bak, i sånn sumpområde.
1: Det er akkurat det.
0: Synes det er deilig selv.
1: Så gifta de seg.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det først om edsavleggelsen i Stortinget i dag.
1: For dronning Mette Marit uteblir fra den, opplyser kongehuset nå. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronninga gjennomførte i juni. Klokka 13 i dag avlegger kong Håkon sin eide til grunnloven, noe som er blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et troneskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i en pressemelding fra slottet at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, viser en fersk måling fra Norstat. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte.
2: Selv med en ny konge så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Over 1000 mennesker er bekreftet døde og over 4000 sakna etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Det opplyser styresmaktene i Nepal i dag. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapsa. I dag er det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. På den andre siden av svenske grensa er situasjonen derimot en annen. På Nordby shoppingsenter i Strømstad forbereder de seg nå på stor innrykk av nordmenn, forteller reporter Simen Meister Hermansen.
3: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morgen, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det er jo rundt 10 kroner, da. Det er jo en del. Da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del. Det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
1: Det var nyhetene. Det er nå til landsmøte, og er tanken halvfull eller halvtom hos dere i dag?
4: Det koster i hvert fall ikke så veldig mye å forsyne seg den tanken.
5: Og si oss ikke for det, 40 kroner liter i hvert fall.

0: Velkommen til landsmøtet den 1. september.
1: Takk for det.
0: Og selv om høsten starter ifølge kalenderen, så er det faktisk endelig blitt noe som minner om sommer her nord for Dovre. Rodrolit har bursdag i dag.
1: Det sier du,
0: ja. Ja, kanskje mitt favorittnavn av alle nederlandske navn. Rodrolit.
2: Å ja, ja.
0: Min topp tre nederlandske navn. På andre plass Max Verstappen. Ja. Og på en del tredje plass brødrene til fotballtrener Martin Jol, Dick og Kokk Jol.
2: Nei, men du kunne...
0: Oh. Det er sant. Gratulerer til alle fra Nederland med gode navn, og gratulerer til alle i Australia, der man feirer Wattle Day i dag. For endelig er våren kommet til Australia.
1: Åja, oh, det er nå
0: det. Det er jo Knowledge Day i dag, kunnskapens dag, og de som kan by på kunnskap her i landsmøtet er programleder og veskebærer, fløytist Elin Ondal Herset.
2: Hei, ja.
0: Alt vel?
2: Ja, kunnskap og kunnskap, ja, ja.
0: Jo da.
2: Ja, vi prøver.
0: Du kommer med noe.
2: Ja da. Ja, ja, da.
0: Torfinn Borkhus er her. Hva slags kunnskap vil du borre i dag? Ikke sant?
1: Nei, ikke sikkert.
0: Ellers på menyen så har vi Trøttveif Mai Reppen, eller Trøttveif Mai Reppens venn, Mai Trøttveif, som byr på kunnskap om legging. Vi skal jo ringe Trude, det blir lyttegjørne, gjett boka, og så er det lov å ringe Spørsmålsklubben på 2304-1118. Det premieres. Har du noe annet på hjertet, sett appen NRK Radio som gjelder, så kan du ha utdannet med regissør Bergman. Som sitter ute og gliser. Eli Bergman, for en legende. Nå skal jeg være stille og la YouTube spille musikk.

0: Mysterious Ways av YouTube. Vet du hvordan de har, hvordan de utbetaler lønn I YouTube?
1: Ja, det tror jeg går via et skatteparadis. For det den gjengen der, de ikke interessert I å betale mer enn de må I hvert fall.
0: Det sant? Det sant? Okay.
1: Ja. De har bare... meget kritikk til YouTube for at de flyttet hele businessen sin fra Irland.
0: Gjorde de det?
1: Til Seychellen eller et eller annet slik greie.
2: Jeg tror de var sånn som på en måte var veldig sånn hjemme og...
0: Ja, de var jo veldig rett I ryggen og liksom... Ja. Var...
1: Lik å gi inntrykk av det I hvert fall.
0: Ja. Ja, nei, der falt jo min vits helt I grus.
1: Ja. slik går det iblant. Kjære møte.
0: Ja.
1: I dag skal jeg stille deg et spørsmål om utdanning. Men først, en liten historie.
0: Ok.
1: Helt sør I Sør-Korea ligger fylket Ganjin, og her ligger Daegu barneskole. Daegu barneskole ikke spesielt stor, og I 2019 var det ingen førsteklassinger. Det var rett og slett ikke nok unger. Men Huang Wolgaum, en 70 år gammel bestemor, hun hadde lyst til å begynne I førsteklasse. Så hun sette seg på bussen I lag med barnebarna sine, som også gikk på Daegu litt høyere oppe I klassen, og ble med til skolen første skoledag. Tingen var at Huang hadde ikke fått utdanning selv da hun var ung, fordi det noe patriarkalske sørkoreanske samfunnet ikke lot jenter få utdanning den gangen. Det var guttene som ble prioritert. Huang måtte stå hjemme og se på at guttene for på skolen, mens hun måtte være hjemme, passe dyrene, ta hånd om småsøsknene sine, og så videre. Men nå har hun fått utdanning, og har lært seg å skrive og lese. Hun trenger ikke å stoppe på bussen og spør bussjåføren hvor den bussen går hen lenger. Hun kan lese det frem på bussen, hvor den skal hen for eksempel.
2: Ja, tenk det.
1: Og det samme har mange, mange, mange flere bestemødre I det samme området. For Wang var ikke for seg selv om det her, nemlig. Det var, hun var den første, men det var også 7 andre bestemødre som var I akkurat samme båten. Og nå de for lengst uteksaminert fra grunnskolen, og flere nye bestemødre har kommet til. En artig tilleggsupplysning her som lærerne ved Daegu skole kan opplyse. Bestemødrene mye ivrigere på å spørre om lekser enn ungene. Okay. Bestemødrene ber om mer lekser dem. De vil ha mer lekser.
2: Ja.
1: Men mitt spørsmål går jo til døkk og til alle delegater I dag egentlig. Hvis døkk nå I voksen alder, for eksempel Elin og Sven, skulle ha vært en ny studieretning, eller at det kunne ha vært en studieretning nå, hva hadde døkk gått for I dag? Eller eventuelt, hadde døkk ville ha gjort et annet valg den gang, da døkk verdte utdanning?
0: Ja.
2: Mm. Godt spørsmål. Jeg har jo allerede, dette jo nummer 2 for min del,
1: ja.
2: Utdanning.
1: Og du gikk for, du tok på en måte et, du tok et valg underveis og endret retning.
2: Ja, påtvunget valg.
1: Ja.
2: Da jeg ikke klarte å spille lenger, så måtte jeg rett og slett finne på noe annet å gjøre, og da ble det journalistikk. Og da må jeg si, det kan anbefales å studere etter at du har blitt litt voksen og jobbet litt gjerne. Helt annen struktur på livet.
1: Ja.
2: Jeg var ikke veldig gammel, altså, men bare det å ha liksom, måtte vært på jobb og måtte levert litt gjerne, det har gjort tydeligvis noe med mitt høy I hvert fall.
1: Ja.
2: Så jeg kan anbefale.
1: Men hadde du tenkt på noe annet noen gang da?
2: Ja, hvis jeg kunne vært UD-aspirant. Og jobbe på kommet ut og jobbe I UD, det
1: ja.
2: Hadde vært stilig.
1: Mm.
2: Ja.
1: Enn du og Sven?
0: Jeg tror dere hadde tatt, jeg hadde måttet jo reise til Svalbard, tror jeg.
1: Så hadde du sikkert til jegerprøven?
2: Eller kanskje noe sånn geologi eller noe sånt?
0: Kanskje burde du blitt geolog, ja. Eller tatt et, kanskje skulle tatt en master I litteraturhistorie med fokus på Svalbard litteratur. Ellers så tror jeg ofte tenkte at jeg kunne tenkt meg å jobbe I, som kokk, altså jobbe med mat på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg burde tatt noe sånn hotell- og restaurantfag eller gått kokkelinja.
1: Restaurant- og matfag heter det jo noen.
0: Ja. Hva sa jeg?
1: Nei, det ikke kokk og kjohei.
0: Ja. Nei, og så det jo mange nye, artige, helt ting som ikke var mulig når jeg var, når jeg studerte. Sånn som man, nå kan man jo studere for å bli for eksempel dronepilot.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke godt å si hva jeg hadde valgt. Hva ville du valgt, Torfinn?
1: Nei, jeg hadde vel måttet ha gått for studert, bli statsminister. et godt statsministerstudie.
0: Ja, ja. Mm. Det ikke dumt.
1: Det må legge ambisjonene en viss plass, vet du.
2: Det en sånn siviløkonom, eller noe.
1: Eller så bare gå politikerskola. Jeg hører at det jo ingen av dem som egentlig har hatt en jobb enda, så det jo det første vi gjør å være proffpolitiker.
0: Ja.
1: Det kan hende, kan jeg det. Nei, jeg vet bare tulla, det hadde jeg aldri vært en orka, på ingen måte.
2: Fett marit.
1: Nei, jeg hadde 10 tømrer.
0: Ja,
2: ja, ja for du har vært håndverker. Ute og sånt, kanskje.
0: Ja. Ja. Mm. Ja, altså, ikke et stygt ord om det, Torfinn, men jeg tror ikke du hadde blitt noen, sånn strukturert statsminister, i hvert fall.
1: Nei, det er, men tida er ikke klar for en ostrukturert statsminister.

0: Det var Kato fra Bergen, vil jeg si, i følge dialekten. Låten heter Bare kom, hvis du noterer ned sånne ting. Vi snakker om nye yrkesvalg i dag.
1: Jens skriver, som liten drømte om å bli juleniste, for det måtte være så hyggelig å glede så mange mennesker. Tida visste i midlertid at jeg hadde arvet min mors skjeggvekst, så da ble det med drømmen.
0: Å nei, fått din mors skjeggvekst!
1: Men for et skjønt ønske da, å ha lyst til å være julenisse.
2: Det er jo sesongarbeid.
1: Ja, er ikke det deilig da?
0: Hvis lønnen hadde vært god, så kunne jeg vurdert, men det virker jo dumt å miste jula da.
2: Ja, det er sant. Du vet, julenissens barn, der er det skralt med jul.
0: Mye fri ellers.
2: Thomas, han jobber som rørlegger, han trivs veldig godt med det, skriver. Men han skulle ha startet rett på det, i stedet for å rote med 3 år på allmennfag og 1 år med sosiologi. Hadde sluppet flere år med studielån. Og skulle jeg ha gjort noe helt annet, skrev Thomas, så ville jeg ha blitt jazzmusiker og arkitekt.
0: Oi, oi, oi.
2: Ønsker alle en nydelig dag. Kjempeklem fra rørlegger og musikkelsker Thomas.
1: Ja, men da kan jeg love, at du hadde hatt mye studielån.
0: Hvis du var
1: jazzmusiker og arkitekt.
0: Ja, det er klart. Jeg fant faktisk en norsk jazzmusiker og arkitekt.
1: Jaha.
0: Bjørn Stokstad er en norsk jazzmusiker og arkitekt. Han har blant annet spilt sammen med Tore Jensen, vært leder for Stokstad Jensen Tradband. Så hvis du er glad i norsk jazz, så er det Bjørn Stokstad som gjelder, i hvert fall hvis du har en som er arkitekt.
1: Siden, da. Terje fra Dømskog, han ville bidt Oshia. En fantastisk jobb, spør du meg. Fortsatt nydelig møte ønskes, hilsen Terje fra Rømskog. Jeg måtte jo google hva det her var da.
0: Oshia.
1: Og det er altså, det er stasjonsansatte i Japan som hjelper til med å presse passasjerene inn i overfylte tog i rørstida.
2: Ja, de som står og
0: dutter folk inn på toget.
1: Det er jo helt fantastisk. Ordet kommer da av Åsu, som betyr å skyve, og ja, som er yrke eller person. Så du er rett og slett en dytte person.
0: Å skyve, ja.
1: Ja, for så vidt, ja. Fantastisk. Det har du helt rett i.
0: Rømskog, der er det fint.
2: Er det det,
0: ja? Ja. Og det er jo veldig nærme til Sverige, så der kan du kjøpe billig bensin, billig godteri, billig svin, og så videre, og så videre. Nei, Rømskog, en liten perle.
1: Ja.
2: Anonym skriver, om jeg skulle ta en ny utdannelse, så hadde jeg uten tvil blitt jordmor. Men det får bli med drømmen, står det. Så det er kanskje litt sent å begynne med.
1: Men, det kan jo være, men det er jo virkelig noe vi trenger da.
2: Ja, ja, absolutt.
1: Det er alt for lite jordmødre i...
2: Er det manko på dem nå?
1: Ja.
2: Ai, ai, ai. Ja.
0: Det hadde jo aldri vært noe landsmøte nå, uten...
2: Ut av ordentlige jordmødre.
0: Nei, det vil jeg tro at det hadde vært dårlig med. Ok. Her er Thomas Dybler.
2: Ja, det høres ikke verre ut.
0: Neida, det er ikke dumt det.

0: Musikk fra Sandnes, det var Thomas Dybdahl, Sunshine, og hvis du elsker Thomas Dybdahl, så kan jeg anbefale filmen Alt skal bort, som nå ligger gratis til strømming I NRK TV.
1: Jaha.
0: Der har han filmmusikken.
2: Åh, ja, han holder på med sånt også.
0: Mm. Absolutt, okay, veldig det. Snedig, fin film.
2: Mm. Ok, I året 37, før vår tid, da var det en type som var meget forut for sin tid.
1: Mm-hmm.
2: Da advarte nemlig den romerske lærde Marcus Terentius Varro. Han advarte mot å bo I nærheten av sumpa og myrland. Han mente nemlig at de her plassene var gunstige for produksjon av små skapninger som ikke synlige for øynene, som svevde I lufta og kom inn I kroppen gjennom munnen og nesa. Og... Og han mente at de her kunne forårsake alvorlige sykdommer. Dette skrev han Varro I Rerum Rusticarum, det hørtes jo veldig pent ut alt sammen på den tida, om jordbruket betyr det. På denne tida, år 37 før vår tid, altså da skylder man på dårlig luft eller sinte guder når folk blir syke.
1: Mm-hmm.
2: Det har ikke kommet like langt som I dag. Varro var av de ytterst få som foreslo at kanskje levende biologiske organismer var årsaken til forskjellige sykdommer. Han beskrev presist hvordan de her organismene svevde I lufta og kom inn I kroppen via nese og munn. Og han anbefalte da at man unngikk sumpen som et praktisk tiltak mot malaria. Altså man trodde jo årsaken var usynlige organismer heller enn at det var en mygg som bar på parasitter, for det visste de jo ikke. Men folk ble jo syke fortsatt. Forut sin tid virkelig, for det tok altså ca. 1700 år før forskerne klarte å se de her mikroorganismene som man var og faktisk snakket om. For det var ikke før på 1600-tallet vi fikk mikroskopene, og først da kunne Anton van Leeuwenhoek se bakterier gjennom sine hjemmebygde mikroskop, og vitenskapen kunne bekrefte Varro sin intuisjon.
1: Ja.
2: Jeg tenkte bare å fortelle om Varro da, som altså var meget forut for sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Tenk om du skal prøve å få folk til å tro på noe som du har kommet frem til, og alle bare...
1: som usynlig.
2: Ja, det finnes jo ikke, det går jo ikke an å se det her, går jo ikke an å ta på eller noe sånt. Nei, du tuller.
0: Det noe usynlig ute I myra der, hold deg under den.
2: Ja.
1: Varro,
0: du. Det synes jeg ikke det varro, eller?
2: For en type, altså.
0: For en type.
2: Ja, men jeg synes det var litt artig.

0: Det var hun Erika Andreana.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det var ikke meningen å ikke skru på din mikrofon for nå, Torfinn, men
1: det var bra.
0: Vi har et nytt romskip, og ikke alle knappene fungerer. Kjære møte, jeg har en hastesak til møtet da. Beklager at ikke den levert inn. På forhånd, den sto jo ikke i innkallingen.
1: Ja, det går jo bare an å komme med dem underveis, det går fint.
0: Ja, er det greit?
1: Ja, ja, ja.
0: For landsmøtet jo ofte litt sånn strenge protokoll, skal levere sin forhånd, og så videre, og så videre, og så videre.
2: Men ikke dette landsmøtet, eller?
0: Nei, altså, jeg ganske ny her, så jeg ikke helt sikker.
2: Neida.
0: Ok, men det sies jo at en av de aller største gleder den menneskelige hjernen kan bli utsatt for, det er...
1: Dopamin.
0: Dopaminkake.
2: Noe sånt.
0: Du sa, Ellen,
2: jeg sa kake.
0: Du sa kake, ja, det er en stor glede for den menneskelige hjernen. Du sa dopamin, Torfinn.
1: Ja.
2: Er det å gjøre noen andre
1: glad? Du skal frem til musikk, regner jeg med.
2: Åja.
0: Dette er veldig god forslag, og der er jeg inne på noe. Men det som jeg tenkte på her var at jeg må finne ut hvilken sang det er du tenker på. Og så hvis du har fått en sang på hjernen, så husker du ikke hvilken sang det er. Og når du da får vite det, det mener jeg en av de største gledene som hjernen kan få.
2: Okay,
0: og jeg trenger hjelp, og da tenkte jeg takk og pris for de 100 000 vis av folkene som hører på landsmøtet hver dag og kan hjelpe meg nå for det. Dere må hjelpe meg å prøve å finne ut hvilken sang jeg har fått på hjernen. Jeg har gått og nynnet på den sangen i dagsvis. Klarer ikke å skjønne hva det er. Jeg kan nynne litt på den, eller så kan dere bare få høre et klipp fra en sang som ligner veldig. For jeg har nemlig begynt å høre på en sang som heter Taste for More av et orkester som heter Yellow Fox.
1: Jaha.
0: Som fra Nederland.
1: Mm.
0: Så da uttales det...
1: Hello, folks.
0: Ok, og nå må dere hjelpe meg, for nå må alle sammen, hvis dere skjønner hva det er som jeg på en måte prøver å finne frem til, så må dere tipse meg. Denne her sangen minner meg om noe. Hva er det minnes?

0: Cameron Whitcomb Medusa.
1: Hysj, hør! Her, folkens. Det her morgensrushet I Tokyo. Nærmere bestemt Shinagawa stasjon. Hundrevis på hundrevis av morgenspendlere som traver gjennom T-banehallen på vei til jobb. Og det mest påfallende kanskje at ingen sier noen ting.
0: Ja.
1: Det ikke noe prating.
2: Nei.
1: Det ikke noe skravel. Og bakifra så ser det fascinerende synkront ut. Det bare mange hugger som gynger opp og ned, som bølger på et stort hav. For de går I takt. Og de går ganske tett. Og de fleste har propper I øyrene og hører sikkert på J-pop.
2: Åja, sånn, ja. J-pop.
1: Ja, J-pop, ja. Du hører ikke på J-pop.
2: Ja, lite. Litt mer K.
1: K-pop? Ja. Du hører på K-pop?
2: Bittelitt.
1: Ja. Men du, Sven?
0: Jeg hører på S-pop.
1: Svensk?
0: Svalbardpop.
1: Svalbardpop, så klart.
0: Ja, ja. Mye bra. Hør nesten bare det Svalbard-temaet til han Børn.
1: Det det du hører på, ja. Det blir mye synthesizer om dagen, altså. Nettopp.
0: Yes, for en lyd.
1: Ja, for I studentbyen Trondheim, så jo morgenspendlinga, der det litt mer skravling. Høyre. For nå går jo endelig gjennom byen på vei til jobb.
0: Ja.
1: Og hører alle studentene som går og kakler og skravler.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gjør dem ikke I Tokyo. Der det propper og I egen boble.
0: Jo, men jeg tok bussen til jobb her, og jeg har ikke brukt headset på fritida på 3 år.
1: Nei.
0: Veldig stille på bussen.
1: Var det stille på bussen?
0: Veldig stille på bussen.
1: Ok.
0: Folk gir det ikke å...
1: Da på vei hit også, da.
0: Ja, ja. Her det en opp, folkens.
1: Mm. Det sånn det blir.
2: Deilig.
0: Hæ?
2: Jeg synes det høres deilig ut.
1: Ja, det meditasjon.
0: Ja. Ja, nei, vi forskjellige. Jeg synes jo det litt trist at folk bare har sluttet å snakke sammen, men det kan bli for mye snakking, jo.
1: Men hvorfor prate hvis den kan være stille? Ok, det var dagens høyre.
0: Ok. Vi kjøpte med å ta et minutt, he?
1: Nei. Okay. Det nok nå.

0: She Burns sang Foy Vance i landsmøte på NRK P1. Ja, nå vil ikke systemet her gi oss noe som helst lyd. Nå setter vi over til Hanna Kolås, håper jeg, som kan gi oss en oppdatering.
1: Det skal du få. Du skal få en nyhetsoppdatering der vi starter med at om akkurat en time så avlegger Kong Håkon sin eid til grunnlova I Stortinget. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene I forbindelse med et tronskifte. Professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Anine Kjærulf, sier at å avlegge eid viktig for følelsen av samhold og av å være en nasjon.
2: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi I vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Så ble det klart I formiddag at dronning Mette Marit ikke med på eidsavleggingen, og årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gjennomførte I juni. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser via slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronningen har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det selvsagt synd at dronningen uteblir, men det ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
3: Det selvfølgelig trist, I den forstand at det hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparret vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det mer på det menneskelige planen at det har betydning.
1: Andre nyheter nå. I Østfold en mann alvorlig skadd etter en boosterbrann I Halden I formiddag. Mannen har store brannskader og politiet har startet etterforskning av hendingen. Så langt I år har 83 personer mistet livet I trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker I alle fylker I landet I sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Til slutt skal vi høre at Frankrike innfører fra I dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote. Dermed kan avgifter komme opp I nesten 20 euro per klesplagg. Ultrarask mote preget av billigkjeder som produserer store mengder klede I dårlig kvalitet. Tiltaket I Frankrike retter seg mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskaper Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert I landet de siste årene. Liknande tiltak har også blitt foreslått I Norge av fremtiden I våre hender. Det var nyhetene. I landsmøtet så det duka for litteraturkonkurranse.
0: Det helt riktig. Og nå også lyd.
4: Endelig.
0: Endelig. Takk for nyheten, Hanna Kolås.

0: Ja da, ja da.
1: Det føler jeg, det her, Tittelmann-sangen her, akkurat ja. Det du har gjort nå, Sven. Ja.
2: Tidens apropos låt, rett og slett. Can't stop this thing we started. Vi har en låt vi ikke finner ut hva er.
1: Men nå skal det handle om litteratur. Det nemlig på tide med den litterære konkurransen Gjettboka.
3: Gjettboka?
1: Ja, ja. Ikke riktig enda. Den der når jeg skal begynne å lese den. Skal jeg begynne å lese nå?
2: Nei, det var sånn det lå i systemet.
1: Ja, men da hadde jeg ikke vinket den enda. Nei, bra. Da må du legge inn den på nytt, da, mens jeg forteller litt om konkurransen her.
4: Det er klart.
1: Hva leste dere for noe om dagen, Elin og Sven?
2: I går fullførte jeg Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Jeg gir deg en terning av 6, og så begynte jeg på Jarmo Wolasmals biografi.
1: Ok.
2: Så den er utrolig spennende, de 40 siderne jeg har lest.
4: Ja, jeg driver fortsatt på med den Russland-boka mi.
1: Ja, er det Fatland?
4: Nei, Russland, hele historien, kort fortalt heter den.
1: Mm.
4: Den er veldig interessant.
1: Jeg begynte på Ali Smith-boka Glyph her om dagen, og jeg har også begynt på en gammel europeisk klassiker som heter Reise i måneskinn, av en som heter Antal Serb.
4: Tror du leser flere bøker samtidig,
1: ja? Ja, det hender seg det, altså. Ja. Og jeg angrer meg alltid, men jeg skal klare å komme igjennom det.
2: Jeg leser jo Hobbiten parallelt, for så vidt. Ja. Vi begynner nærmere slutten.
1: For ungene, eller?
2: Ja, for å eldste.
1: Ja.
2: Men det tar jo et halvt år, vet du, å lese Hobbiten høyt.
4: Ja.
2: Og opp til flere glass vann.
1: Men nå skal jeg lese høyt fra en helt annen bok, og den her tror jeg de aller fleste har hørt om. Det er ingen vits å hinte, for her er det mye informasjon i de første setningene. Spis ørene nå, så skal du få info om innsending etterpå.
3: Gjettboka.
1: Akkurat i det den vesle målvarpen stakk hugget opp fra jorda for å se om sola hadde stått opp, så skjedde det. Det var rundt og brunt og lignet litt på en pølse, og verst talt, den landet rett på hugget hans. Noe så frekt, ropte den vesle målvarpen. Hvem er det som har bæsjet på hugget mitt? Men nærsynt som han var, kunne han ikke oppdagen. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: er
1: Camilla North, som du er.
0: Ja, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: I dag skal vi til en ekte klassiker I lyttegjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
1: Svogerforskning.
0: Ja, ja. Enkelte vil jo si det. Og ja, denne jeg altså elsket av klarinettister, men egentlig så det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten. Hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker Kleine Artister den her. Det her en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare...
1: Glissando.
0: Glissando. Med frisøren så stiler det det andre, når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Det litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det jo det ingen som er i tvil om at dette orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin han spiller billiard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira han kommer stormende inn på denne billiardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Og komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok omvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inn i bildet, da må man jo bare trø til.
3: Hoppe hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høyet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikere og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja, ja.
0: Litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent i et opptak fra 80-tallet.
2: Det var det, vet
0: du. Mm, det var stjerner over hele verden.
2: Ennå skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker i hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja.
2: Noen som er helt utrolig er jo trøndersk popmusikk. Her Anders Jektvik.
0: Ja, den er fin den her.
2: Det er bare en sang.
0: Ja, ja.
3: Den her går til dem som har vært ned i veien, til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram i leien.

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg det med å, ja, de må legge ungene om kvelden. En trad wife, hun legger jo ut bilder der ungene ser veldig greie ut under tannpussen. Men herregud, alle vet jo det at unger er grinete og overstimulert rett før leggetid. Og du bruker masse energi på å mase på dem. Så hvis jeg var der, så ville jeg heller brukt det GDU-trikset mitt. Det står for gjør deg utilgjengelig, litt å lære. Et triks jeg bruker, det å alliere meg med en annen trøtt wife-venninne, for eksempel, så kan dere hjelpe hverandre gjennom denne tunge tida på døgnet. Du kan, ja, dere avtaler å ringes da, akkurat rett før leggetid, og så starter du alltid samtalen med, oi, det jo krise, og da passer du på at mannen din hører det, og så skjønner han at det her en samtale som ikke blir ferdig med det første. Og du kan også gå inn på et annet rom, sånn at du blir litt ekstra utilgjengelig. Er du heldig da, så går jo mannen din og legger ungene, men du kan også, det kan også bli en stillingskrig. Kan hende at han begynner å se Dagsrevyen, og da kan det hende at du må massere egoet litt. Og da kan du skrive en SMS, ja, da skriver du at det, jo fortere de legger seg, jo fortere kan vi også det. Det hjelper jo ikke med sexsystemet her, så du må slenge på et kyss og hjerte. Og så kan du legge til at du så glad for at han har en sånn alfa-lederrolle i familien, og at du elsker den faderlige autoriteten som, ja, som bare han besitter. Prøv det, og skriv gjerne i appen om det fungerer for deg også. Stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: Dette landsmøte på NRK P1.
3: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Shawn Mendes og Julia Michaels setter jo altså fingeren på et av de største problemene vi har.
1: Ja, det hadde oss ikke vet, ja.
0: Vi skjønner ikke hvordan det hvordan andre har det.
2: Oh, ja, sånn.
0: Ikke sant? Kanskje tenker du at dette det beste radioprogrammet i Norge, akkurat når du tenker bare sånn, wow, er det noe å lage sånn radio? Og så det noen andre som sitter sånn, for noe møl, for noe... Får noe dritt de har rasket inn på PN i dag. Vi aner ikke hvordan det oppleves for andre. Men det vi aner, Torfinn og Elin, det at jeg klart for spørsmålsklubben.
1: Yep.
0: Og spørsmålsklubben, det noe nytt vi prøver å dra i gang?
2: Ja, det jo det. Vi har jo en sånn telefonsvarer som kjempekjekk. Den døgnåpen blir aldri full. Det bare å hive inn hvis du har noe spørsmål der.
0: Ja.
1: Alle spørsmål som kommer på lufta blir premiert. Men et eller annet fra landsmøtet sitt premierom.
2: Noen snacks.
1: Ja. Ja. Og i, oss har, for, nå det, det her tror jeg faktisk det siste spørsmålet fra Werner.
0: Ja, for vi har hatt en Werner-bank.
1: Werner har bare fortsatt gjennom sommeren og lest seg inn telefonsvarbeskjed til oss.
0: Ja.
1: Og når han gikk tom for Håvamål-vers, så begynte han med spørsmål. Og her da et, det siste spørsmålet fra Werner i denne omgang.
3: Hei, Werner-klubben.
0: Hei.
3: Hvordan kan man lukte regn? Det jo bare vann. Vann lukter jo ingenting.
1: Ha! Godt spørsmål.
0: Mm.
1: Jeg lurer på om det hvordan kan man lukte vann? Det Werners spørsmål.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om han kanskje tenker på det som skjer når det har regnet, det som kalles petrikor.
2: Mm,
0: mm. Petrikor?
1: Ja, for at når det, når det nettopp har regnet, så det en slags behagelig jordaktig lukt
0: ja.
1: Som du kan kjenne ute. Mm. Og det oppstår når regn treffer tørr jord. For da slippes det løs et stoff som heter geosmin.
2: Det som skjer, ja.
1: Ja. Så det jo ikke vattnet som lukter.
0: Nei, nei, nei.
1: Det jo en reaksjon, en kjemisk reaksjon.
2: Det så lenge siden jeg har kjent til det her i Trøndelag, at det har vært vått så lenge. Ja.
1: Og så nå jo, og så har vi bare gått med petrikor i lufta rundt oss i et par måneder her, så, så er jeg vant med det.
2: Ikke så vant.
0: Ja, eller forsvinner den kanskje når det har blitt vått, at den, når det begynner å regne, slippes
2: ja,
0: lufta kan, opp,
2: ja, for det jo
0: så forsvinner det etter hvert.
1: Ja, kanskje. Kanskje han ikke er så lett å kjenne hvis det fortsatt regner, nei.
0: Det et veldig godt spørsmål, for jeg liker jo, hvis jeg sier for eksempel lukten av våt asfalt.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Ikke sant?
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Eller lukten av nyregnet sti i skogen.
1: Ja.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Man skjønner jo det med en gang.
1: Ja, ja. Geosmin.
0: Men det geosmin, for det ikke vann for vann lukter ingenting.
2: Nei, ja, men jeg synes jo vattnet her lukter annerledes enn hva det gjorde vårt gamle kontor.
1: Ja.
2: Det jo noe.
1: Da kan det være noe, men da kan det være noe slags stoffer som kommer med her da, kanskje som oss ikke fikk med der oss hadde kontor for.
2: Jeg vet ikke om dere har vært i USA, men i delen av USA så stinker jo vattnet klor.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det ordentlig fælt.
1: Da har de nok klor av det.
2: Ja.
1: Det heier ikke så mye på,
2: nei,
1: føler jeg, men...
2: Nei, nei, men om rent vatten fra bekken lukter det noen ting da?
1: Nei. Det skal jo egentlig ikke gjøre det, i hvert fall ikke for oss stakkars menneskene, men det kan jo hende det finnes noen dyr der ute som har en heftig lukt sånn, som kjenner også vatten, jeg kjenner. Det vatten i nærheten.
0: Ja. Jeg tenker jo at hvis man har fylt opp badekaret med varmt vann,
1: ja.
0: Har jo en distinkt lukt.
1: Du, der sier du noe.
0: Ja. Er det da geosmin?
1: Petrikor? Nei, men kan det være noen godsaker som ligger til badekaret ditt, da, som har fått...
0: Det kan være svett eller fysj om meg. Oi, oi, oi. Jeg trodde ikke vi skulle ende her.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men fantastisk spørsmålsklubben. Den åpen hvis du har spørsmål, og du kan bli premiert. Altså, hva nummeret inn til oss, Elin? Husker du det?
2: 2304 11 18.
0: 2304 11 18. Jeg glemmer det alltid, men heldigvis. Heldigvis har vi Elin.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304 11 18.

0: Theos, det var din seed coming på NRK. Pleier å si P3 for å være gøy, men det blir jo helt feil.
1: Mm.
0: Ordet nå fritt i landsmøtet.
2: Det var mye feil om atoma i landsmøtet i dag.
0: Det var det.
2: Sett dere inn i geografien før dere kommer med så mye feil. Solør ingen kommune. Åsnes kommunen som atoma kommer fra, og stedet heter Flisa.
0: Ja.
1: Ja. Ok, tror du om det noen sammenslåtte greier der, kanskje Solør har vært kommune?
2: Det kan hende.
1: Ja, vi trenger kanskje ikke gå den...
0: Nei, for denne tabben har vi gjort før, og det blir bare verre og verre. Jeg våkner jo noen ganger opp midt på natta, helt gjennomsvett og tenker på den gangen jeg sa at Jonas og Laska var fra Evje, for eksempel. Det må du ikke finne på å gjøre.
1: Nei.
0: Han er ikke fra Evje. Han er fra Flisa. Nei. Ikke send inn. Ok,
1: Så ser dere det her, det blir etterligvis en app som kan lytte til musikk og identifisere låter.
0: Der finnes det mange. Jeg vet om en kjempegod en som heter Soundhound. Jeg vet også om en som heter Shazam.
1: Ja, det den jeg bruker. Ja. Så jeg bare sier bare til klokka mi hvordan låt har vi nå. Mm. Og så kommer det. Men altså, det ble sagt at det ikke finnes en som... Jo, det gjør jo det.
2: Nei, men det jeg sa var at det finnes ingen. Du kan bare synge en sånn melodistrofe til.
1: Ja.
2: Men det finnes mange apper som kan lytte musikk, og som Kjetil skriver, han bruker jo Track ID.
1: Ja.
2: Som han hadde med Sony-telefonen sin. Ja da. Og sveit om slike. Men der du bare kan si og så sier han, det her er jo
1: eller være på konsert og så bare, det her var en veldig fin låt, jeg vil huske hva den heter for noe.
0: Ja.
1: For
0: problemet jo at jeg har begynt å høre på en låt av Yellowfox, og så midt inne der så er det noe som minner meg om en annen låt. Og nå skal dere få høre dette, så klarer dere å skjønne hvilken låt de har stjelt noe fra da.
1: Nå hørte jeg plutselig Bautastein her, som noen har foreslått.
0: Oi.
1: Jo, helt likens.
2: Dette her var vårt foreslått. Dette er altså da Highwaymen med sangen Silver Stallion.
1: Det var noe helt likens da.
0: Det var noe utrolig likt da.
1: Men akkurat der, den er jo...
2: Her er Bautastein.
1: Ja.
2: Pust inn, pust ut.
1: Ja.
2: Jeg skjønner at du tenker at det har noen likhetstrekk, men jeg tror ikke...
1: Sammen med Hekla Stålseng har jeg også noen melodier som er i det hugget der.
2: Ja.
1: Akkurat den er la, la, la, den er jo...
2: Ja. Nei, oss kom ikke i mål med den der, altså, Sven. Den der kommer til å heimsøke deg neten og fremover.
0: Vi må bare si det til sjefen vår. Jeg er nok antageligvis sykemeldt i morgen. Det er lov å ta en liten sykedag hvis ikke du finner ut av det her.
2: Men da kommer du til å ligge hjemme i senga og synge det her om at du blir gal.
0: Ja, dette er ikke bra. Jeg trenger å finne ut av det. Og vi fikk et kjempegodt tips om The Tallest Man on Earth av låten Sagres.
1: Ja.
0: Og det er jo veldig likt, men det er jo heller ikke den.
2: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg vet ikke, men ting er at jeg vet ikke om det er her, om det er starten eller om det er en plass inne der.
0: Nei, dette kommer ikke til bunns. Jeg må bare beklage, altså.
1: At du kunne finne på det der.
0: Ja, dette skal vi aldri gjøre igjen. Vi trodde vi skulle bare løse det sånn.

0: Er det låter til krimserien Shetland? Tror det er fra en krim? Kan det være Bro, skriver Håkon? Kan det være sangen Fleetwood Mac med Dreams?
1: Synes det minner om noe Eric Clapton, skriver Tonje. Ja. Nei, du satt i gang et eller annet der, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Anonym skriver, jeg hadde blitt organist hvis jeg fikk velge i dag. Det var jo der vi begynte i dag. Hva hadde du gjort hvis du skulle velte et nytt yrke? Ble i anleggsfaget i stedet, og jeg har hver vinter angret på det.
2: Ja. Organistene er stort sett under taket.
1: Ja, ja, ja. Ja, i det minste. Kanskje kirka er kald, men det er i hvert fall tak. Ja.
2: Belinda fra Bergen har sendt oss den her. Hvis du ser i søkefeltet på Google, så er det en liten mikrofon. Trykk på den, og da kan du både synge og trykke på finn musikk, så finner Google det for deg. Så kanskje den kan synges det.
0: Oi, oi, oi.
1: Får jeg se at Sven tester det der til i morgen.
2: Ja, det kan jeg love. Og skal teste og se om vi finner ut det her til i morgen.
0: Det skjer i morgen. Men nå blir det dagens straks her på NRK P1 med en spesiell variant med direkte overført edsavleggelse fra Stortinget. Hei, hei, hei. Heng med på det.

0: Nei, stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra. I bildet nå ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Så der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve, der representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristi Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og ville regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far ble, og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor, og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet Stortingets møte, slik han alltid gjør, må si at Stortinget er lovlig satt.

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familien. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne, enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv, er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag, om det mangfoldige Norge, betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han viste oss hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, i gode dager så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre. I vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi om evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den 5. Uvisnelige heder.

Deres Majestet, det mer enn 35 år siden Deres Majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres Majestet ble myndig, gikk Kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Håkon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til Kong Håkon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte Kong Håkon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag så er en ny kong Håkon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet, og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet, og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

det historiske bildet vi ser fra Stortinget I dag. Dette NRK P1, og du hørte lyden fra Stortinget hvor Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til grunnloven I Stortinget, etterfulgt av talen vi hørte stortingspresident Masud Gharahkhani holdt til vår nye monark. Vi fikk et minutt stillhet til Kong Harald, og til slutt hørte vi kongesangen hvor et samlet storting stemte I. Og denne edsavleggelsen har lange historiske røtter. Det blir tema hos meg ganske snart. For mer bilder, hvis du vil se mer fra Stortinget, så kan du se det på NRK TV nå. Så holder vi oss til tema med gjester. Både arkeologen og den politiske kommentatoren innom dagens for mer om edsavleggelsen etter musikk på P1.

0: Sam Smith på NRK PN. Du fikk Stay With Me her I dagens, hvor vi tilbake I studio etter å ha hørt lyden fra Stortinget. Vår nye konge, Kong Håkon den 8. På vei ut etter å ha avlagt sin ed til grunnloven. Senere hos meg så skal vi få en politisk kommentator, Håvard Nyhus, som til stede på Stortinget for mer om det som har skjedd der. Men jeg også med meg deg her, Øystein Ekrol. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Du forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirke med god kunnskap om ritualer som det vi nettopp har vært vitne til. Aller først, hvordan var det for deg å se denne edsavleggelsen?
1: Det var veldig sterkt, de som så, og ikke minst de som hørte, opplevde noe som vi faktisk kan føre mange hundre år tilbake I tid. Stortingspresidenten snakket om 1814, men vi skal faktisk like gjerne tilbake til 1100-tallet her I landet.
0: Og vi skal dykke tilbake I historien med deg om litt, men hva vil du si spesielt for den vi så I dag, da, måten det gjøres på nå?
1: Ja, det jo en ed som blir avlagt. Og det jo ikke så mange som avlegger en ed nå lenger, men det jo da en som da sverger og bruke sitt liv på å beskytte landet. Og dette har vi helt tilbake til 1100-tallet. Ja. Vi har eden fra 1200-tallet bevart I skrift, og den nesten det samme som Kong Håkon sa I Stortinget I dag. Altså han satt til å styre over landet, og han lover å holde den kristne lov, og bygge landet, og med gode menns råd forbedre landet etter det som Gud har gitt meg.
0: Ja. Men det at kongen kommer til folket, som han på en måte gjør gjennom Stortinget, det noe litt nyere.
1: Det en forholdsvis ny ting, men går vi tilbake igjen, startet I 1100-1200-tallet, så var det jo en balansegang. Altså kongen ble valgt av folket, men kongen fikk ikke blankofull makt til å gjøre som han ville. Kongen måtte da på sin side sverge og holde landets lover og beskytte folk, slik at her skulle de holde hverandre I sjakk. Og sånn var det helt opp til 1600-tallet, da de dansk-norske kongene innførte enevelde, altså et diktatur, og avskaffet folkets rolle I det hele tatt.
0: Altså, de hadde jo ikke noen grunnlov I middelalderen som kongen la sin ed på da. Hva sverget de tidligere konger til?
1: Ja, vi hadde jo lover, men det de sverget på, det var da relikvier. Altså, man hadde viktige religiøse relikvier som var oppbevart I Nidarosdomen. Først og fremst så var det jo dette Olavsskrinet, altså som inneholdt kroppen til Olav den Hellige, og så hadde man en flis av Kristi kors. Og dette var ting som hadde så stor styrke, at hvis man la hånda på disse tingene og sverga, så utsatte man seg jo for himmelens største vrede, hvis du da svikta ditt ord. Det var jo på en måte garantisten.
0: Ja. Hvor kom dette fra?
1: Det er jo en del av når kristendommen ble innført I Norge, da kom jo på en måte den europeiske måten å tenke en statsoppbygging med et monarki I motsetning til vikingekonger og sånn, og da kom jo også dette med lover, og den kristne tenkningen omkring dette, den gikk jo enda lenger tilbake, altså en avtale, kan vi kalle det I dag, mellom hersker og folk.
0: Ja. Vi skal holde oss til tema med deg og også ta inn vår kommentator som på plass på Stortinget hvor denne historiske edsavleggelsen nå slutt. Vi tar litt musikk først på NRK P1. Dette Joa med A Little Kinder.

0: A Little Kinder fra Joa på NRK P1. Klokken nærmer seg 13.30. Vi har nettopp hatt direkte lyd fra Stortinget hvor vår nye konge, kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed. Vi kan jo høre på den på ny.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik lød eden fra kong Håkon. Med meg også du, Øystein Ekerol, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og du har med deg altså en bok med ordene kongen skulle si ved disse edsavleggelsene helt tilbake til 1200-tallet. Hvor lik vil du si ordlyden I denne eden kong Håkon sa er til den eden du har her?
2: Den veldig lik, for... Jeg kan jo bare lese den raskt
0: ja.
2: Da lover jeg Gud og hans hellige menn altså, og det gjorde jo kong Håkon også og derfor hans folk som jeg uverdig blitt satt til å styre over at jeg skal holde den kristne lov som kong Olav den hellige gjorde opptaket til og som under hans etterfølger blitt samtykket mellom kongene og deres undersåtter som bygger landet med begge parter samtykke og med gode menns råd forbedre etter det vettet som Gud gir meg Altså, det egentlig det samme. Mm. Kong Håkon refererer jo også til Gud. Han lover å holde det jo grunnlover, som han ikke hadde den gangen, men altså landets lover.
0: Ja.
2: Så dette det som Håkon Håkonsson, kong Magnus Lagabøter, det var den eden som de ytret da på 1200-tallet.
0: Vi kan se nå bildene av vår nye konge som kjører denne fine Lincoln Continental 1966 cabrioleten tilbake opp mot slottet fra Stortinget på NRK TV. Det jo et mildt sagt historisk sus over det vi ser nå. Dere ved Nidarosdomen har jo også vært involvert her I tilknytning til riksregaliene. Fortell om henvendelsen dere har fått.
2: Ja, riksregaliene blir jo oppbevart ved Nidarosdomen. For det var jo Nidarosdomen som var kroningskirke fra 1814 og frem til ja, kroningen ble avskaffet I 1907 da. Og etter det så har regaliene blitt oppbevart I Trondheim, forskjellige plasser, delvis Norges Bank, og nå har de fått sin faste plass I Erkebispegården. Og der de alltid, med mindre det skjer ting som dette, da skal de altså til Oslo for å ligge på monarkens kiste. Og da ikke det alle regaliene, men det kongens krone og rikssverdet. Og disse to symboliserer da kongens rolle som overhode for landet og som forsvarer av landet. Han jo den dag I dag øverstkommanderende.
0: Hvordan det for deg som har dette overblikket nesten tusen om historie og se hvordan disse tradisjonene veves sammen og fremdeles spiller en rolle?
2: Ja, det som spennende for meg jo at dette ikke noe kunstig som man liksom finner på. Dette ting som faktisk veldig viktige symbolsk og veldig viktig å få gjennomført slik at det skal føles at det alt gjort på rette måte.
0: Vi skal høre igjen noe av hva stortingspresident Masud Gharahkhani sa I sin tale nettopp.
3: Deres majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg I takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres majesteter har nå arvet Kongeriket Norge. Stortinget og det norske folk vil fra I dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også I de vanskelige tidene.
0: Ja, du hørte lyd her fra talen stortingspresidenten holdt til den nye kongen på Stortinget for få minutter siden. Vi skal spille musikk på P&O før vi tar inn vår politiske kommentator Håvard Nyhus som var til stede på Stortinget. Først musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Dette Rust.

0: Og Derek Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Du fikk rust her I dagens på NRK P1. Kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til Stortinget høytidlig ble det, og som vi har hørt dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger I sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, I tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, Håvard?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo I veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne I tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme I salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette jo knesatt I paragraf 9 I grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det symbolikken I det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det en del innslag av Gud og vår Herre I denne edsavleggelsen, så det jo på toppen av det kan vi si at det en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Han, jeg må først og fremst si, han en veldig god seremonimester. Han jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år I dag, så en viss symbolikk I det også. Det en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og I tillegg så det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp I en høyere enhet I Norge. Det et tett samspill, det et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen I statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas I kongen I statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien springer ut av en kald vinterdag, og det flere av stortingsrepresentantene samlet på slottet. Etter middagen så det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og I det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt på fjamset og sier, «Neimen, det du som her?» Og da svarer kong Harald, «Ja, litt bedrøvet». Så legger han til, «Jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven».
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Ja, han hadde det.
0: Ja. Nå du på vei ut av stort.
1: Men bare så det klart, denne... Når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei. Nå du på vei ut av Stortinget, Håvard Nyhus. Ikke alene. Mange mennesker har tatt turen til Oslo sentrum for å få med seg det som skjer. Beskriv litt hvordan det ser ut I dag.
1: Det veldig mange mennesker her, og det blir vanskelig å finne sin vei, ser jeg. Så, og jeg skal jo rapportere på TV for NRK Fjernsyn også, så jeg får bare egentlig jobbe på her, og så får dere ønske meg lykke til.
0: Lykke til, Håvard Nyhus, på vei ut av Stortingsstudio og hastende mot TV-studio for å si mer om denne høytidlige seremonien du har fått høre også her i NRK P1.

0: Musikk på P1 fra D-Sound, Feel Again.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det mye som skjer rundt slottet om dagen. Og I dag kan alle som ønsker det gå forbi kongens båre I slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Det åpner nå klokken 14. Markus Haugan klar.
2: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
2: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så... Det blir selvfølgelig trist, men jeg ser frem til å få det overstått også.
3: Hjelper det litt?
2: Ja, man føler at man står med andre I en sorg, så det veldig fint å se.
0: Sa Markus Haugan til intervjuer Martin Fjørtoft. Dette NRK P1, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. Vi nå første dag I høstmåned september, men det ventes nordisk sommerdag for noen I dag. Østlandet og Sørlandet blir varmest og har lange perioder med sol, temperaturen rett over 20 grader I ettermiddag. Oppholdsvær, men utover ettermiddagen regnbyge på Østlandet, som kommer inn fra vest og går mot øst, lokalt med torden. Trolig ingen byger sør for Oslo. Sørlandet går stort sett klar av byger før sent I kveld eller natt til onsdag. På Vestlandet blir det skyet, enkelte regnbyger, økende nedbør I kveld. Vind fra sør, frisk bris på kysten og I fjellet. Ved Stad, stiv kuling. Trøndelag oppholdsvær I ettermiddag med tilskyende fra vest, regnbyger I kveld. Og I Nordland lettere vær utover ettermiddagen I sør, senere også I nord. Stigende temperatur utover dagen og lokalt godt over 15 grader.

0: kontinuerlig angrep med disse små bølger. Ikke så mange om gangen, og de treffer mål litt her og der I byen, og det som uvanlig at de også klarer å treffe ganske tett på sentrum der de tidligere stort sett har måttet holde seg unna fordi luftforsvaret såpass sterkt. Så det har vært en dramatisk utvikling, spesielt for hovedstad, men også en by som Odessa, som har sett at det har blitt gjennomført ganske store og mange angrep I løpet av sommeren.
1: Hva slags offentlig samtale har denne eskaleringen utløst da I Ukraina?
0: Nei, foreløpig så det man ser man at det en økt frykt, og det sånn at myndighetene forsøker fortsatt å holde tilbake en del informasjon om hva det som ble truffet av varehus og lagre, og spesielt det som har med militær industri å gjøre. Det gjør at det ikke alt som kommer fram, men folk begynner å bli ganske urolig, fordi man ser at korneksporten, den eksisterer nesten ikke som følge av at havnen I Odessa stengt. Enkelte steder ser man at det mangler varer I butikkene fordi de har sprengt varehus. Dette her gir grunn til bekymring før en vinter som kommer til å bli lang. Og der man også ser for seg at russerne kommer til å begynne å bombe energi og den type infrastruktur om ikke så lenge.
1: Altså, vi leser at enkelte dager så har flyalarmen gått opp til 12 ganger I Kiev, blant annet som følge av disse nye jetdrevne dronene. Hvordan det, og hva fører det til blant folk?
0: Nei, det faktisk ganske surrealistisk, for jeg har vært borte I at de alarmene har gått ganske ofte, men at de går så ofte 5-6 dager I strekk, det uhyre spesielt. Det førte I starten til ganske store forsinkelser på jernbanenettet og også på metroen, lange køer I trafikken. Det ser ut at de har klart å håndtere bra etter hvert, men det gjør jo også at butikker og sånn må stenge ned enkelte steder på grunn av flyalarmen, og ting de går ikke helt som normalt lenger. Da. Det en veldig spesiell stemning I denne byen nå.
1: Som du nevnte så har russiske raketter og droner de siste ukene siktet seg inn på varehus og lagre for større ukrainske kjeder blant annet. Det samme gjør jo Ukraina mot russiske mål. Hva ønsker partene å oppnå med denne strategien?
0: Jeg tror partene jakter jo sine egne strategiske mål, men det er ganske likt. De ønsker å rett og slett kvele, strupe, ødelegge økonomien til motparten, gjøre det så økonomisk tungt at de rett og slett må gi seg, eller at de ser seg tjent med å få en umiddelbar slutt på krigen. Akkurat nå så treffes det ganske mye på begge sider, men Ukraina har hastverk med å finne løsninger som kan bidra til å forsvare dem mot disse dronene og missiler, for ødeleggelsene ganske enorme nå.
1: I dag første høstdag. Hvordan ser ukrainerne for seg tiden de har I vente?
0: Nei, de ser veldig, veldig tungt på det. Det første høstdag I dag, det betyr at det 3 måneder til vinteren, og vinteren den var ganske tung I fjor, spesielt fordi at det var iskaldt ute. Nå ser man jo da for seg at man kan gjøre enda større skader mot kraftverk og ting som produserer varme og energi, strømforsyningen. Og det gjør at man går inn I vinteren med ganske stor pessimisme. Og så man ikke helt der ennå. Man håper jo at man skal finne løsninger her på de problemene som har oppstått. Men det ikke så veldig mange som optimistiske rundt akkurat det nå.
1: Sånn det I Kiev. Du står foran en boligblokk som ble truffet I nattens angrep. Korrespondent Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Ukraina.

0: Siste låt ut denne nyhetstimen fikk du av John Parr og hans St. Elmo's Fire, som var låta som var låta til filmen ved samme navn, som utkom en gang på midten av 80-tallet. Dagens slutt for I dag. De som var med å lage den helt spesielle utgaven Jon Arne Hoff Johansen Elisabeth Skarru. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og vi tilbake I rollen din til samme tid I morgen. Men nå har klokken blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om dette historiske øyeblikket I Stortinget I ettermiddag.
1: Kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut for Stortinget etter eidsavleggingen. Kong Håkon ga I dag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor.
1: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Kongen kjørte frem og tilbake for slottet I åpen bil nedover Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Dykk overtar en tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani I sin tale til Norges nye kongepar under seremonien I Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke I tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins, viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen I pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid I nærhet til folket.
1: Og nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpen noen timer hver dag frem til tirsdag om en veke, som dagen før gravferden. I formiddag møtte NRK en av de første I køa, Markus Haugan, som har reist ifra Kristiansand.
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
1: Reporter på Slottsplassen var Martin Fjørtoft, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Mange som står I kø, ja, og har, men nå køen I gang å bevege seg inn I Slottskapellet, hvor folk har lyst til å defilere.
7: Ja, vi ser jo allerede at det folk der inne og går rolig forbi båren til kong Harald.
6: Ja, vi har jo diskutert dette litt, hvor sakte går man når man defilerer, og det sakte gang der.
7: Det veldig
6: sakte gang. Ja.
7: Ja, og så det mye å se på også, fordi det jo disse vaktene som står der og... Regaliene, det som ligger foran der? Det ligger noe sånn smykkeaktig greier I hvert fall
6: ja, det...
7: på siden der.
6: Og kronen ligger opp på kisten til kong Harald. Dette her kan du følge på NRK 1. Det de bildene, TV-bildene vi sitter og ser på. Dette NRK P1 og elsker Karina Archer. Og Andreas Ergdal heter vi. NRK Storoslo hører du på. Hyggelig at du med. Vi skal høre Bee Gees. You win again. Klokka 4 minutter over 2.

0: Bee Gees, you win again i NRK Store Oslo, som sagt. Dels Karina Archer og Andreas Augdal heter vi. Og vi følger med og ser at de har åpnet ørene nå. Det gjorde de et par minutter etter klokka 14. For folk som vil komme og si farvel, boke litt for kisten til Kong Harald. Og det ser ut som de slipper inn folk liksom pullevis.
1: Ja, jeg overrasket over hvor få det der inne om gangen. Ja. Men du ser jo at folk veldig berørt da.
0: Ja, de det. Og tar seg tid til å boke og... En som tar seg til bryst og bukker og takker litt. Og dette jo ikke noe overraskende. Vi har jo, vi vet jo det at Kong Harald har vært en veldig høyt elsket konge. Mange som har lyst til å ta farvel på den måten der.
1: Ja, det det. Og de står i kø utenfor nå da.
0: Mm-hmm. For å gå inn og defilere. Et ord som... Som ikke dukker opp fryktelig ofte, det kan vi si.
1: Men, det ikke noe vi bruker mye.
0: Nei, men vi skal se litt nærmere på dette ordet her etter hvert. Men det har jo også vært en viss edsavleggelse i Stortinget i dag, og det har påvirket kollektivtrafikken og trafikken i Oslo sentrum.
1: Ja, det har det. Nå det jo over der i Stortinget, men det fortsatt da, så gjelder disse omkjøringene for kollektivtrafikken gjennom sentrum helt fram til klokka 14.30. Det gjelder i hovedsak trikk og buss, ifølge Ruter. Det da trikk og buss som til vanlig går i Stortingsgata. Ja. De vil få omkjøring, og noen holdeplasser og stasjoner i sentrum vil ikke da være betjent i det tidsrommet her, altså fram til 14.30. Så litt sånn trøbbel, der må du regne med noen minutter til.
0: Ja, 20 minutter tid til. Har du trafikktips eller tips om noe annet, så må du gjerne sende melding om det i appen NRK Radio. Så har du dette med defilering da. Hvor skal høre fra noen som har stått og ventet lenge for å få lov til å defilere, og som nå endelig har fått sluppet inn etter Emily Hollow. Emily Hollow. Nå sa jeg feil igjen. Ja, Kristina Eklund som sitter her til vanlig med på ferie nå. Vi har surret mye med at er det Emily Hollow, Emily Hollow, men det jo Emily Hollow, og vi har sagt feil mange ganger, og så jeg altså feil. Emily Hollow, er dette her i neste stasjon? Fikk vi rett opp i det?

0: Emily Hollow var dette her. Neste stasjon.
1: Der, der fikk du det riktig, altså.
2: Ja, jeg tror det. Jeg håper det, i hvert fall. Nå det er flere og flere, og det mange som kommer til å gjøre det de neste dagene også, frem til neste uke, og defilere forbi våren til Kong Harald. Vi har i nyhetene nå klokka 14, så hørte vi fra Markus, som hadde reist fra Kristiansand, for å si farvel til kongen, for en siste gang. Og han hadde litt erfaring med defilering fra før, for han fortalte til reporter Martin Fjørtoft at han hadde vært i Storbritannia i 2022, da dronning Elisabeth gikk bort, og hadde da stått i en vesentlig lenge kø, sa han da, men gått på samme måte, gått sakte forbi, bukket kanskje foran kisten, og da spurte jo Martin Fjørtoft som hva går du ut på egentlig å defilere?
3: Ja, det vel å gå forbi i et sakte tempo og stoppe opp foran kista og bukke og vise sin respekt, og så går man stille ut igjen.
0: Så det høres jo enkelt og greit ut,
1: ja, det gjør defilering. Det. Ja, og jeg trodde egentlig at de skulle gå rundt båren til kong Harald. Ja. Men det gjør de ikke.
0: Nei.
1: De går forbi, og så det jo disse vaktene da, som står der.
0: Ja.
1: Kadetter fra krigsskolen.
0: Riktig. Hvor mange var det totalt? 40 stykker?
1: Ja, og det tror jeg trengs, for de står ganske lenge. De ser ut som de fire på vakt til denne tid.
0: Og de skal stå, eller skal stå kadetter der hele døgnet, frem til dagen han skal gravlegge. Neste onsdag, men det åpent for folk nå fra klokka 2 til klokka 18, og fra i morgen så åpner det klokka 10 om morgenen oppe til klokka 18, og da kan du defilere da. Men så var det er dette her med defilere da, det et litt snodig ord, og det ikke noe som jeg har vært borti før. Eller et ord, altså.
1: Nei, du tenkte kanskje mest på filetering når du hørte det, eller?
0: Filetering, hørte jeg. Dissekering, kanskje. Det noe helt annet igjen. Defilering betyr å gå sakte forbi. Det litt sånn kontraintuitivt for meg. Betyr det at det går an å bare filere? Altså, kanskje betyr det å gå veldig fort og haste de forbi?
1: Ja, for du tenker egentlig defilere, ville du kanskje lest det sånn?
0: Ja, det er en filering, og så er det defilering.
1: Det en avfilering på en måte.
0: Ja, men sånn er det ikke, har jeg forstått. Fordi dette ordet kommer fra fransk.
1: Som alle ord, mange fremmede kommer derfra.
0: Det veldig mange. Flere som kommer fra tysk og middelnedertysk og sånne ting, men det noen som kommer fra fransk også. Og det betyr det da å marsjere på rekke og rykke fram i smal kolonne. Og da det filet. Du jo bedre i fransk enn meg, Else Karine, som betyr rekke og rad, ifølge Norsk Akademis ordbok da.
1: Ok.
0: Nikker du anerkjennende nå?
1: Nei, det er så inngående kjennskap har jeg ikke til det språket, det må jeg bare si.
0: Nei, ok. ikke dypt inn i etymologien nødvendigvis. Nei, for det er en avledning av rekke, rad, og det er jo ikke en defilering, men det er en slags død da.
1: Ja, vet du det, faire la file, det betyr å stå i kø. Ja. Kanskje der har vi det.
0: Der ser du.
1: Mm-hmm.
0: Men så det helt fint, en helt fin aktivitet dette her. Eller helt fint ord. Og en veldig sånn verdig måte å ønske farvel til kongen på da. Men det går jo an å gjøre det på andre måter også. Vi spør i appen NRK Radio om du noen gang har defilert. Enten i sånn øyemed, eller på en eller annen måte. Du kan scrolle deg ned i appen NRK Radio og trykke på ja, det har jeg. Eller nei, ikke enda, men jeg planlegger å gjøre det. For eksempel hvis du har tenkt deg innom Slottskapellet etter hvert. Da. Du kan trykke på, i så fall så har det vært ubevisst defilering, eller har aldri defilert. Har du defilert noen gang, elsker du?
1: Ja, jeg har jo det. Jeg nevnte det i går. Kong Leopold den tredje i Belgia. Da, det var min første defilering, og den eneste så langt.
0: Ok. Kan det bli flere etter hvert? Hvem vet?
1: Hvem vet?

0: Parabo, Wide-Eyed Wonder. At et ord som, som defilerer nå bare brukes som om vi alltid har brukt det, og alle vet, ok, nå skal det defileres selvfølgelig. Det er jo litt spesielt, synes jeg, men det jo noe vi forbinder selvfølgelig med kongelig gravferd, og gå sakte forbi og vise sin respekt da.
1: Jeg vil også si at det med å berike språket vårt. Da. Det jo liksom fint at vi nå også lærer oss det ordet, som jo benyttes kanskje sjelden, men viktig å ha det, vite hva det den når den dagen kommer, at du skal defilere.
0: Ja, og gå sakte på en verdig måte. Det jo det det betyr egentlig, det i hvert fall det det betyr nå. Det fint å ha et ord for det. Da utvider. Ja, det sant det. At ikke, vi ikke bare kaller det ja, så det åpent for de som har lyst til å gå sakte og verdig forbi.
1: Ja, eller liksom bare
0: litt, eller
1: gå rundt på åren. Det blir, det blir for lite igjen, for da får du ikke denne høytiden og verdigheten over det da.
0: Men vi hører det ikke spesielt ofte, så vi får jo kanskje litt andre assosiasjoner når vi hører det. Jan Tore skriver i appen NRK Radio, defilering er nesten det samme som deffing, når man viser muskler i bodybuilding. Ikke anbefalt foran kongen og vakter.
1: Nei,
0: det er ikke gjort.
1: Det ville vært veldig upassende.
0: Veldig upassende. Noe annet som også er upassende når du defilerer, er å ta bilder og sånn. Det inne i Slottskapellet, det ikke lov.
1: Nei, det tror jeg kommer til å bli slått hardt ned på.
0: Det gjør det nok. Mm. Og vi nevnte jo disse vaktene som står der. De står der hele døgnet. Christian skriver det at de står vakt hele døgnet handler vel så mye om det som ligger opp på kista også. Hadde nok klødd for mye fingret til Olsmannen om ikke. Har ikke defilert som jeg kan huske, skriver også Christian. Ja, for det hadde vært en veldig dyster Olsmannen-film.
1: Uff, for meg, den hadde vært mørk. Ja.
0: Er det en film hvor de skal stjele regalier og kongekrone av de gamle filmene, eller?
1: Ja, jeg vet ikke om det ikke norsk, kanskje ikke en norsk film, men det har jo vært litt sånn utenlandske, der ja. Er det jo, har det jo det, vært innom det.
0: Kronjuvelen og sånne ting.
1: Ja. Mm. Liksom de lekkeste diamantene fra etter en annen dronning. Og
0: men selv Olsmannen ville jo skjønt at sånn kan man ikke gjøre.
1: Nei, det jo grensa.
0: Defileres.
1: Og du tror det? Du ja, tror det Egon Olsson, der vil han, Olsen, han ville satt med foten der.
0: Så kynisk er ikke de. Hvertfall, han ville i hvert fall ikke fått med seg Kjell og Benny på det.
1: Ja, du tror ikke det?
0: Nei,
1: ikke Kjell selvfølgelig, men Benny tror jeg hadde latt seg lure.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Tror du Benny, han er så søt og grei? Tror han hadde vært med på det?
1: Ja, men han jo også litt sånn oppsen, han vil jo liksom være der det skjer, det ikke litt sånn da? Det ikke Kjell som sitter og bare sånn, uff nei, det litt sånn, han nesten litt sånn som Ludvig i flokklippa, litt sånn,
0: Litt Ludvig-type.
1: Ja.
0: Ja, men så det nok, det kan jo hende at det har noe med det å gjøre også, ja. Som Christian sier, at de står vakter rundt, ja. At for å være sikre på at ingen tar det med seg.
1: Det mye verdier der.
0: En slags assosiasjon som jeg fikk til ordet defilering, noe som jeg tenkte på, var, det høres ut som noe som Gorgon Vaktmester kan drive med.
2: Defileres, revideres, registreres, revideres.
0: Defileres. Det høres ut som noen kan gjøre.
1: Ja. Mm. Det bare å kjøre på med assosiasjoner der.
0: Ja. Men defilering, eller har du defilert noen gang? Du kan gå inn og stemme i appen NRK Radio, altså i denne betydningen da. Gå sakte og litt, kanskje litt ærefullt forbi. Og som vi skal komme inn på litt senere, så trenger det ikke nødvendigvis være sorgtungt. Du kan også defilere på en positiv måte. Men har du noen gang gjort det? Du kan scrolle deg inn i appen NRK Radio og trykke på ja, det har jeg. Ikke enda med planer å gjøre det. I så fall har det vært ubevisst defilering, eller har aldri defilert.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Vi diskuterte jo litt, elskarina, om hvorvidt Olsenmannen ville vært kyniske og respektløse nok til å stjele regalier og kongekrone, som nå ligger, til, ligger på, i nærheten da, av ja. Kongens kiste I Slottskapellet, hvor nå kan, åpent for folk som har lyst til å komme og defilere, som det heter. Ja, ville Egon, ja, men Kjell ville I hvert fall, ja, kanskje ikke helt sånn på, ja, litt på gjerdet kanskje.
1: Du var vel veldig klar på at det ville Olsenbanden aldri gjort.
0: Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Og, men Michelle da, skriver nå I en melding her på NRK Radio. Valborg hadde I hvert fall satt foten ned. Og det vi enige om.
1: Det
0: eller?
1: Vi enige om.
0: Hun ville ikke funnet seg I det, uansett hvor mange tur til Mallorca det hadde betalt for.

0: Marianne Ove og Malene. Vi skal ha nyheter. Du kan måtte belage deg på innstilte tog fra og med I morgen, Eva.
1: Ja, konduktører og lokomotivførere går ut I streik dersom de ikke blir enige med arbeidsgiver om arbeidstid og lønn. Meglinga startet I går morges, og partene har frist til midnatt. Blir de ikke enige, vil det få konsekvenser for togtrafikken, det sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
2: Hvis de ikke finner løsning, så vil det ramme enkelte tog på Østlandet ved at de blir innstilt som følge av at medlemmer tatt ut I streik. Hardest blir det nord for Eidsvoll, mellom Lillehammer og Eidsvoll på linje RE11. Det ikke slik at alle tog innstilles, men de togene som kjøres av personell som blir tatt ut I streik blir innstilt.
1: 132 medlemmer tas ut I streik dersom partene ikke blir enige. I en sms til NRK skriver riksmegler Mats Ruland at det fremdeles mange spørsmål som må avklares, men at han håper den vil finne en løsning. Sommerens VM-fest kostet Oslo kommune 6,2 millioner kroner. Det til tross for at kulturbyråd Mehmet Kanin-Nan sa at skattebetalernes penger ikke skulle brukes på VM-festen. Planen var at sponsorene skulle ta regningen, men dem dekket bare halvparten. Inan forsvarer likevel pengebruken til nettavisen. Han mener verdien av fotballfesten større enn regningen kommunen nå sitter igjen med. Oslo Marathon flytter årets startnummerutdeling fra Rådhusplassen til sirkustomta på Tøyen. Årsaken Kong Haralds gravferd neste onsdag og de omfattende sikkerhetstiltakene I Oslo sentrum. Arrangøren skriver I en pressemelding at de derfor ikke får tilgang til Rådhusplassen I forkant av løpet. Selve maratonet går som planlagt den 12. september.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene I NRK Storoslo I ettermiddag. Høres ut som en god idé egentlig å flytte det. Sånn bare på selve dagen liksom.
3: Ja, det ikke noe vits I, når du vet at det mye restriksjoner og mye som foregår I sentrum, så det ikke noe vits I å insistere.

0: Spice Girls og To Become One. Slottsparken og Slottskapellet fylt opp med folk som skal defilere, men har du defilert før, altså gå rolig og ærefullt, kommer fra fransk, betyr gå på rekke, gå litt sånn sakte fremover på rekke, og det det de gjør I Slottskapellet nå, ser vi. Men det flere som har gjort det før. Han skriver defilering opprinnelig og primært et militært uttrykk. Så det ikke alle situasjoner det passer seg I. Men Nei. Det passer nå altså I Slottskapellet.
1: Ja, mm. og det blir kanskje litt noe militært over det også, fordi det står kadetter fra krigsskolen der da.
0: Ja, og kongen var jo øverste leder for militær også.
1: Absolutt.
0: Det en som skriver her, besøkte Ho Chi Minh mausoleet tidlig på 2000-tallet. Defilerte forbi en balsamert Ho Chi Minh med strenge vakter, fulgte med på hvert skritt. Føltes ut som veldig rar opplevelse. Mm. Og det kan jeg skjønne. Ho Chi Minh døde I 1969.
1: Ja.
0: Så hadde det da ligget der en god stund.
1: Ja, ikke sant? Ja, nettopp og ligger der fortsatt, eller?
0: Det kan gå til henne. Jeg skal ikke se noen grunn til at han skulle være flyttet. Noe sånt. Men jeg kan skjønne at det litt sånn rart og litt spesielt. Fordi at det hvertfall når det da en statsleder som du ikke har noe forhold til selv egentlig, annet enn sånn på avstand, da. Men,
1: det litt nysgjerrighet kanskje som driver en, da?
0: Ja, litt nysgjerrighet. Men så kan du ikke... Du kan ikke, hvis jeg hadde vært på et kunstmuseum I utlandet, eller hvis du det da, eller historisk museum I utlandet, så kan du peke litt, oi, se deg, oi, det var litt sånn snort da. Men det kan du ikke gjøre I et museum. Du kan ikke gjøre det.
1: Nei.
0: Men gjør vi ikke dette her, altså defilere når vi går opp til kista, enten I kirken eller like før kista senkes ned, spør Christian. Og det jo en slags defilering det også.
1: Men ja, for vi gjør det altså. Det lenge siden jeg har vært I en kirkelig begravelse.
0: Mm-hmm.
1: Men ja, det mulig, ja.
0: Absolutt, for vi spør om det her I appen NRK Radio, om du noen gang har defilert. Vi skal gå og se. Du kan fortsatt scrolle deg ned da.
1: Det overraskende mange som har defilert, synes jeg.
0: Ja, og enten du har det eller ikke, eller kanskje har gjort det ubevisst, så kan du gå inn og stemme deg I appen NRK Radio. Her noen som kanskje ikke defilering, men trenger et annet ord. Det en som skriver, hva med de som kjører veldig sakte forbi trafikkulykker? Det vel også en form for defilering. Men det har ingenting med respekt å gjøre, snarere en makaber form for nysgjerrighet.
1: Ja,
0: det vil jeg ikke kalle defilering. Nei, det jo grensa for meg.
1: Ja, det glaning det. Det det vi kaller det som danner glanekø, det de som skal få med seg alle detaljer fra en krasj.
0: God gammeldags glaning. Det ingen uheld eller noe hendelser I trafikken så langt I ettermiddag?
1: Nei, ikke som jeg har oversikt over, men det jo alltid mulighet å ringe 228282. 20, det tar det en gang til,
0: ja. Ja, gjør det.
1: Ja.
0: Altid mulig å ringe.
1: 228282.

0: Metteson og Water. Vi skal prate om været. Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Er det noe water å se fra himmelen fremover, eller er det stort sett fint vær?
1: Det er heldigvis stort sett fint vær. Vi har jo med å gjøre fremover også, så det blir ganske fint resten av dagen. I dag, vi begynner å nærme oss 20-tallet på noen av stasjonene rundt om i Stor-Oslo, så jeg tror ikke det umulig at vi kommer litt over i dag.
0: Ja vel, ja. Men da det ganske jevnt høyt da, vil jeg tro.
1: Ja, det ganske jevnt høyt. Siste målingene er ja, mellom 17 og 19,3.
0: Ser det ut som det er noen byger som kommer i dag, eller holder det seg fint?
1: Det holder seg fint. Det er noen byger, men for det meste ikke i Oslo, mest sånn i Buskerud og innlandet. Så jeg regner med at det ikke kommer til å regne noe i Oslo i dag.
0: Hvordan ser det ut utover uka da?
1: Vi er jo inne i høsten. Temperaturen gjenspeiler nok ikke det helt enda, for det er jo muligheter for å komme over 20 grader de fleste dagene denne uka her. Men det blir litt kjøligere om kvelden og på natta, så det er ofte man kan våkne til litt morgentåke. Men når den forsvinner, så vil sola titte frem, og det vil bli fint vær resten av uka.
0: Ikke noe regn i det hele tatt?
1: Ikke som jeg kan se per nå. Kan henne komme i noen dropper i helga, men frem til det så ser det veldig fint ut altså.
2: Åh, takk for et herlig værvarsel.
0: Kunne ikke vært noe bedre enn det. Takk skal du ha, Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det jo, når folk sier at jeg elsker høsten, så er det den type høst de snakker om, tror jeg.
2: Akkurat det det er. Ja. Nå altså, hvis det hadde vært hakk klarere, for det jo, du ser det litt sånn dis.
0: Nå du streng, synes jeg, hvis dette er det lille skylaget her, er telt som dis.
2: Jo, men klare, friske høstdager, ikke det som er selve konseptet for en god høst?
0: Jo, det det.
2: Men, så er klart vær.
0: Men krisp høstdag på 20 grader, det kan godt være litt kaldere da, det kan jo være. Det jo 1. september, så sagt.
2: Ja, det klart. Det der klarværet, ja, det kommer sikkert når det blir litt kaldere. Jeg dytter at vi fortsatt har litt varme, altså.

0: Ja, Freddie Mercury, Living on My Own. Vi har pratet om defilering. Hvor mange det som har defilert egentlig I Storoslo fram til I dag? Da? Enten I sorg eller, som vi skal høre snart, I, ja, om ikke glede, så I hvert fall litt mer muntrere lag enn det som går an, enn det som foregår nå. I appen NRK Radio så har vi spurt, har du defilert noen gang? Og det det veldig mange som har, elskarine.
1: Ja, 53% har faktisk svart at de har defilert det, så det på høyt tall.
0: Det mange. Det veldig mange som har defilert. Mm-hmm. Og det og hvis vi slenger på oss disse her, 19%, 18% nå, som sier I så fall så har det vært ubevisst, så det kan godt hende. Så det ganske mange, der det en enda større flertall. 24% sier at de har aldri defilert. En av fire, mens 3%, en liten andel, som sier jeg har ikke defilert ennå, men planlegger å gjøre det.
1: Ja, så noen sitter litt sånn og tenker, ser han den køen, for du ser jo på bildene som NRK ute nå, at det jo, det blir litt venting.
0: Det blir litt venting,
1: men til.
0: Så det kan, du kan jo tenke på det også som en del av defileringen, da, det å stå litt stille I denne køen. Mm. Det lett å si når man ikke står I den køen, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig, men det her, vi har jo hørt om folk som har snakket med fremmede på slåssplassen de siste dagene, som de møter, så det kan man sikkert gjøre I køen også.
0: Man kan få seg en god venn I defileringskøen, og det en veldig sorgtung defilering, dette her selvfølgelig. Men det ikke den eneste måten man kan defilere på. Vi skal høre om litt andre måter, andre typer defilering, etter Rikke Nordmann og Unfollow.

0: Rikke Norman og Unfollow. Det finnes jo ord I det norske språk. Ja, ja, lånord for sånn opprinnelig, men som kjennes ut som gode norske ord, som vi ikke bruker så ofte. Som gjør at når vi da bruker dem, og bruker dem ganske ofte, ganske mye, sånn som vi har gjort nå I ettermiddag.
1: I en kort periode, liksom.
0: I en kort periode, så, mm-hmm. så mister det nesten litt sånn mening, men jeg synes at defilere, det å defilere, gå sakte og litt ærefullt, da. Ikke nødvendigvis forbi en båre, selv om det det mange gjør nå, da. Det et fint ord for en fin aktivitet, å gå litt sakte, ja. Sånn ettertenkelig,
1: Nettopp.
0: Kanskje.
1: Og ta inn omgivelsene. Mm-hmm. Sist vi kanskje, det var sånn da også I 1991 da kong Olav døde og hans båre lå I slottskapellet, at folk også lærte seg det begrepet da?
2: I formiddag åpnet slottet adgang for publikum til å defilere forbi kong Olavs kiste.
3: Det en egen ærbødig høytidsstemning som preger slottskapellet der folk I alle aldre defilerer forbi kong Olavs kiste.
0: Ja, dette var I 1991, og det sånn vi bruker det, og det vi også ser nå på TV-bildene fra Slottskapellet med kong Harald.
1: Mm, men det har jo vært I Oslo også, hva skal jeg si, arrangementer, som kanskje ikke fullt så ærbødige og høytidelige, men allikevel har defilering. Det var da I 1951 livbåtkapproing på Oslo Havn. Og da,
0: litt mer lystig.
1: Jeg vil si det et noen hakk lystigere,
0: ja.
1: Og da skulle de lage litt show, og da ble det defilering.
4: Det mange ting som skal foregå her, og for å gi oss en liten forsmak på det, begynte selve arrangementet her med en defilering. Og foran I spissen, foran alle de andre, kom kronprins Olav med sin 8 meter sira. Vi fikk se 8 meter, vi fikk se 6 meter, vi fikk se spisskatter, hekkbåter, vi fikk se ordentlige turbåter, cirka 25 kvadratmeter, tenker jeg. Vi fikk se 19,5 kvadratmeter, vi fikk se 12,5 kvadratmeter, vi fikk se sniper.
0: Var ikke en måte på hva du fikk se på da I 1951?
1: Nei, jeg måtte google hekkbåt, jeg har aldri hørt om det.
0: Ja.
1: Det altså en betegnelse som bruker om båter med et utoverhengende eller I øynefallende akterparti.
0: Riktig. Og de også kan brukes I overfull betydning, om man ønsker det.
1: Det var akkurat det jeg tenkte også. Du har jo et oppsiktsvekkende hekkbåt.
0: men dette var båtene som defilerte de da?
1: Ja, det var det, for det her var da tydeligvis ikke de som skulle kappro.
0: Nei.
1: Så det var noe annet som pågikk, men da skulle lage litt show rundt det.
0: Mm.
1: Og det var visst mange tusen mennesker nede I Oslo, rundt kaiområdet der, for å se på dere her.
0: Så defilering? I glede og I sorg.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet i dag åpner for at folk kan ta et siste farvel ved konge Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Håkon 7. Og kong Olav og kong Harald, men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Håkon den 8. Kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle om stemningen der inne?
1: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pynta og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat i dag, jeg fikk stå i kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også i køen, så still dere opp i kø. Og det går fort når man først har åpnet.
0: Dessa er vi kastet røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og de lange køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
3: Og det er jo et av paradoksene til et kongehus er jo at det også styrker seg når noen dør, og det et tronskifte. Det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene som jo helt poenget med et kongedømme får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Håkon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga i ettermiddag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades i Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen henner. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet i åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra i morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Harastrammer blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at i ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen i Hollywood i mars i 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere i høst. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Jeg synes alltid det litt irriterende når de filmene som blir norsk Oscar-kandidat, sånn som Markens Grøde, som vi har hørt i nyhetene her nå, som vi skal sende ut i verden og prøve å markedsføre, og bare sånn, yes, dette oss, dette det beste norsk film har å by på, så har ikke vi fått sett den enda.
4: Nei, det det. Vi vet ikke hva det
2: Vi aner ikke. Vi må kunne stille oss bak det på et eller annet vis.
4: Ja, men vet du hva? Jeg skal jo ikke dømme det ut fra en sånn liten smakebit. Så en liten snutt fra den filmen.
2: Du skal ikke dømme det, men du gjør det litt likevel.
4: Nei, jeg skal ikke dømme.
2: Nei, ikke dømme deg.
4: Jeg fikk faktisk litt forventninger til hele greia.
2: Åja.
4: Fordi jeg synes det så bra ut.
2: Ja.
4: Og så tenker jeg, hvis du ser for deg disse som sitter i akademi og skal vurdere filmen da, altså, ja. Herre, det kjærlighet og sex i den frie natur,
2: ja.
4: Hvis vi har med det da. Og det også det å bygge seg et liv fra grunnen av, på en måte, denne gården.
2: Ja, alt Hollywood elsker.
4: Ja, jeg tror det ligger mye her, altså.
2: Så det er det sex i den frie natur i smakebiten, altså?
4: Nei, i boka det. Det ja. Ja, i boka det i hvert fall sex i den frie natur. Ja. Jeg regner med at jeg har lagt inn det.
2: Og vet du hva de også har, eller? De har Herbert Nordrum, som skulle hovedrolleinnehaver.
4: Ja, ikke sant?
2: Og han kjenner jo igjen fra Verdens Verste Menneske, som også var Oscar-nominert.
4: Ja, så da sier vi sånn, på andre forsøk så klarer han det. Da blir vi nominert. Nei, den ble jo nominert.
2: Den ble nominert.
4: Men den vant vel ikke, Oscar?
2: Nei, nei, det bare en ære å være nominert,
4: ja,
2: sier jo alle
4: det
2: sammen.
4: Det. Vi satser på Herbert.
2: Herbert. Som Isak Sjelland. Ja, lykke til. Det har blitt spennende å se filmen.

0: Det var Kylie Minogue, In Your Eyes I NRK Storoslo med Else Karine og Andreas her. På grunn av hendelse og pomp og prakt på Stortinget I dag, så var det jo litt trøbbel I, eller endringer I kollektivtrafikken fram til 14.30, men etter det ruter har I hvert fall planlagt, så skal ting være I orden nå, og de som stopper I nærheten av Nationaltheatret kommer til å Eller gjør det også nå?
1: Ja, det virker ikke som det noen endringer der akkurat nå, så, men vi kan dobbeltsjekke.
0: Hvis det sånn at du ute og går I Storoslo et eller annet sted, hvor du tenker at, ja, men hva? Hvor det? Her det mange som går forbi, men så legger du merke til en liten, kanskje en liten stein eller en liten statue, en liten plass, en bru kanskje, hvor du tenker sånn, jøss. Dette her jo egentlig veldig fint.
1: Ja, hvorfor har jeg ikke sett dette før?
0: For har ikke jeg sett dette før? Dette ja. Må jeg fortelle flere om og dele med flere.
1: Ja, ikke sant? Og dere har jo, du og Kristina, som på ferie nå, dere var jo nede ved Majorstukrysset, og der var det denne lille bjørnen, en sånn statue som står oppe på en slags stolpe.
0: Ja, litt nedenfor Majorstukrysset. Ja. Så det en liten fontene, og så bjørnen oppe, ja, bjørnestatue.
1: Og som, den har jeg aldri sett.
0: Nei.
1: Men så hørte jeg dere snakke om det. Hva skjer når jeg der nede og skal forbi? Jeg ser bjørnen. Ikke sant? Dere lærte oss noe.
0: Var den ikke fin, den lille bjørnen som står
1: søt.
0: På?
1: Var så søt!
0: Gjør ikke så mye ut av seg.
1: Nei, men det veldig rart. Jeg bodde I Oslo I ja, over 30 år, da, og ikke fått med meg den bjørnen.
0: Men tenk så mange sånne små og store gjenstander, ting, plasser, som finnes av den sorten der I Stor-Oslo. Og vi har jo veldig lyst til å sjekke ut noen av disse stedene her, så hvis du har et forslag eller har tenkt på et sted hvor du tenker, vet du hva, det der det ikke så mange som vet om, det der det ikke så mange som legger merke til, selv om de farter forbi stadig vekk, så send oss veldig gjerne en melding om det I appen NRK Radio, for vi kjempeinteressert I det. Vi har fått en melding fra Eva Louise for en stund siden, da vi pratet om dette her tidligere, og hun skrev, jeg elsker Fontena på Arno Bergs plass på Frogner. Den har vært nærmeste nabo veldig lenge. Arno Bergs plass på Frogner. Det vel et veldig, veldig flott sted. Det I Gyldenløves gate. Den brede avenyen med sånn heste... Hva heter det for noe? Hesteløype, holdt
1: jeg på å si. Åja, det ridesti, eller?
0: Ridesti heter det.
1: Ja, nettopp.
0: I midten, og så vei på hver side. Det var litt krangling for noen år siden om noen parkeringsplasser, men det veldig fredelig der nå.
1: Ja, det veldig fredelig.
0: Og det vet vi fordi vi har vært der. Vi skal til Arno Bergs plass, som jeg var Louisa tipset om, etter vi har hørt Zimmermann og Riper I lakken.

0: Zimmermann og riper I lakken. Ingen nye meldinger fra Ruter om kollektivtrafikken, at det noen endringer fremdeles?
1: Nei, det virker som om alt går greit nå, og da skal altså busser og alt som går forbi der kollektivtransport da, I nærheten av Stortinget, egentlig. De skal gå som normalt igjen. Ikke fått noen annen beskjed. Det ser ut som folk kanskje har holdt seg litt unna I dag, fordi ja. De kanskje ventet mye trøbbel I trafikken. For det går egentlig veldig greit på veien nå. Det klart det rørstrafikk fra Ulvensplitten og nedover på E6 sørover, altså, ned mot Manglerud og videre. Så, og det det også på E18 Nosseveien ut av byen, men det er ikke noe sånn kjemperørs, det det ikke.
0: Men det fortsatt tidlig, klokka bare 14:15, vet du, på en tirsdag. Og vi har vært på Arno Bergs plass, fordi vi fikk en melding fra Eva Louise, som skrev, jeg elsker fontena på Arno Bergs plass på Frogner. Den har vært nærmeste nabo veldig, veldig lenge. Har du et sted som du liker veldig, veldig godt, der hvor du bor I Stor-Oslo, så send gjerne melding til oss om det, for vi har lyst til å oppleve mer og legge merke til ting som vi kanskje ikke legger like merke til sånn I hverdagen.
1: Og det vel egentlig ikke noe som for lite?
0: Nei.
1: Til at vi kan fatte interesse for det?
0: Nei, jeg tror ikke det. Men det kan være at det noe som for stort. Det kan hende.
1: Ja, det sånn. Jeg synes gjerne du skal se nærmere på Stortinget.
0: Ja, for det legger vi fort merke til, I hvert fall på dager som I dag.
1: Det det vi gjør.
0: Mm-hmm. Men fontena på Arno Bergs plass, altså, den måtte vi sjekke ut, den altså. Ja, da var vi her. Arno Bergs plass.
1: Ja, men det et veldig flott sted. Merker du der hvor deilig og nedstressende det med den lille fontena?
0: Ja, selv I en ganske sånn, eller halvveis travel I hvert fall, rundkjøring, så det et eller med fontena, ja. Den var litt mer utformet enn jeg husket. Jeg husket den bare som helt rund.
1: Det gjorde jeg også.
0: Ja, gjorde du det?
1: Ja, men den nærmest som en blomst.
0: Ja. Med fire blader ut I hver side,
1: ja.
0: Og steinblomsterkasser på fire kanter på en måte av fontenen.
1: Det jo lite smykke. Jeg jo enig med Eva Louise at dette her ganske så vakkert, altså.
0: Hadde du bodd I nærheten, hadde du satt pris på det.
1: Ja, men jeg sykler ofte forbi her,
0: ja.
1: Så jeg synes det deilig. Det akkurat som du... Jeg vet ikke, det noe med Gyldenløves gate og det her litt sånn avenyaktige preget som gjør at jeg føler meg nesten litt I utlandet.
0: Ja, for omgivelsene rundt viktig det også.
1: Ja. Det noe liksom, det ekstra svung over det området her, altså. Bortsett fra at de nå driver og jobber tydeligvis I den ene gata, så der det jo full halloy.
0: Ja, det en liten brakke og noe inngjæret greier inne nede I Gyldenløves gate der.
1: Men vi som har sett noen ganger, vi vet at det kan være enda vakrere enn det akkurat I dag.
0: Men Arno Berg har jo fått en plakett på det huset hvor han bodde da, Gyldenløves gate 27, som på en måte enden. Det ser jo ut som den flotte med ridestien og med trærne og avenyen leder opp til først fontenen, og så dette liksom bua gule murhuset.
1: Ja, hvor han har bodd.
0: Der står det, plakett. Arno Berg, 1890-1974, bodde her I første etasje, sekretær I Oslo Bysvel, redaktør av Sankt Halvar og Norges første byantikvar. Norges første byantikvar I 1956, tenkte jeg. Så da gikk han ut her hver eneste dag. Og titta på fontenen på Arno Bergs plass, sånn som Eva og Louise også gjør.
1: Ja, og jeg håper at han koser seg like mye med det som det vi gjør nå.
0: Håper jo det, men det var jo dette arbeidet som foregikk da, så ut som det var noe svære sånne betongrør som lå rett nedenfor fontena der.
1: Ja, ganske dominerende vil jeg si. Jeg kan ikke si annet enn at det skjemmer litt gata, sånn akkurat nå jeg skjønner at det skal forsvinne altså.
0: Så vi ble nysgjerrig, hva var dette for noe da? Fant du noe?
1: Ja, det var en fyr der nede som pekte på dette området her da I Gyldenløveskattet og sa at det her bare lager, for de skal bytte noen overvannsledninger, og så pekte han I en annen retning. Så jeg forstod som at det ikke skulle skje noe spesielt her, men at de bruker dette området som lager da.
0: Veldig fasjonabelt lager da, på hele plenen her.
1: Råflott altså.
0: Men, og da har de altså denne fontenen på Arno Bergs plass I midten, skal vi bare stå litt og ta inn, bare gå bort og ta det litt inn, stå her litt.
1: La oss gjøre det.
0: Når du har byggeplassen I ryggen, og du ikke ser på den, så det ikke så gærent.
1: Ja, vet du hva, da synes jeg da vokste det enda større enn det det var. Men det jeg skulle si, jeg tenkte at hvis det hadde vært et bakeri nå, veldig nært til denne plassen, så hadde det vært helt herlig, for det jo så brett. Man kan sette seg ned her.
0: Ja.
1: For å høre på den fontena, være nært vann, stresse ned.
0: Mm. Det kunne du jo åpne meg den brakka der, kanskje? En liten kafé eller litt utsalg?
1: Ja, god idé, Andreas.

0: Det var Hønsi og Aura, eller Ura. Arno Bergs plass på Frogner, der det en flott fontene. Veldig sånn beroligende å være der, selv om det jo, som vi sa, da vi oppdaget da vi var der, både en rundkjøring og også et slags lager for noe betongrør som skal legges litt sånn borti der.
1: Men allikevel så tenker jeg at den fontena ganske stor I omkrets. Og det jo brostein rundt den selve liksom oppbyggingen av den fontena og det lille bassenget som der da. Lille, altså det egentlig en god størrelse på det.
0: Ja, og som du sa, elsker Karine, da vi var der, det burde jo vært en kafé I nærheten hvor det går an å kjøpe seg en kaffe og så sitte ved denne fontena, for den ganske brei, de steinene som skiller vann fra brostein. Ja. Og det går an. Har vi nå lært der Pollegutten som skriver prøv nei det var ikke Pollegutten han skrev noe annet han skrev prøv stolpejakten her finner du mye historie om egen by og bydel ved mange av stolpene bruker det også I hele landet stolpejakten mange som glad I.
1: Ja det en tidligere kollega også jo helt veldig dedikert stolpejakter.
0: Åja, det
1: jeger. Det? Ja.
0: En tidligere, hva det da?
1: Nina Didriksen.
0: Ja.
1: Marka, du vet det ja. Marka-korrespondenten vår da. Eller var I hvert fall.
0: ja, det veldig kult. Budbil Anders skriver, Baker Samson har utsalg I Gyldenløvesgate. Så det finnes jo bakerier og kaffesteder I Gyldenløvesgate, men den ligger litt nedi Gyldenløvesgate. Den ikke akkurat på plassen.
1: Nei, den ligger I et godt stykke ned.
0: Og såpass kresende vi I Storosplassa at vi må ha det I umiddelbar nærhet. Arne Ingar skriver så dere Torgrims kolonial ved Arno Bergs plass. Herlig plakat I vinduet. Svenskar før bompengar, sier han. Og nei, det la jeg faktisk ikke merke til, Torgrims kolonial, men det en liten budersappe der som heter Torgrims kolonial.
1: Ha, den så ikke jeg heller.
0: Nei, men den liksom, du ser den fra plassen, men den liksom litt oppe I Gyldenløvesgata. Litt, ikke helt igjen. Ikke umiddelbart inntil inn på plassen, og derfor la vi ikke merke til det. Men denne Arno Berg, apropos svensker før bompenger, Arno Berg, som plassen oppkalt etter, var svensk. Han har fått plakett I dette bygget hvor han bodde, og var Oslos første byantikvar, og veldig opptatt av å bevare gamle bygg I Oslo. Så da Oslo kommune lagde en egen byantikvarstilling, første byantikvaren I hele Norge, så var det Arno Berg fra Göteborg, som fikk den stillingen.
1: Fissøren, han tipper jeg gjorde en ganske god jobb.
0: Han gjorde det, han har en ganske god CV, skjønner du, av ting som han jobbet på. Han var veldig opptatt av å bevare disse basarene ved Oslo Domkirke.
1: Takk.
0: Takk for det, det var ikke alle som var opptatt av det på den tiden. Bebyggelsen I Homansbyen, Karl Johan-kvartalet, regjeringskvartalet, var saker som han da kjempet for, og noen av dem gikk, andre gikk ikke. Restaurering av Akershus slott, Oslo Ladegård, det var han veldig opptatt av. Og det en byste av huet til Arno Berg. Det står nå på Arno Bergs plass. Før så sto det ved Oslo Ladegård. Før plassen fikk navnet da, etter hans død.
1: Og akkurat nå står faktisk den bysten inne på anleggsområdet, der hvor de hadde lager for de der og vannledningene de skulle legge opp.
0: Ja, ikke det peneste stedet å stå, men han står nå der og ser på plassen med sitt navn.
1: Ja.
0: Eller han står, utstilt I hvert fall. Han var veldig, veldig glad I Oslo, og det nok et bevis altså på at innflyttere også kan bli vaskekte Oslofolk. I 1958 så ble han intervjuet av NRK, og da om forskjellen på svensker og nordmenn.
2: Jeg synes det ikke rart at det blir mangel på forståelse mellom fjerne folk, da to så svært beslektede folk som svensker og nordmenn mentalt kan være så forskjellige som jeg synes de på mange måter. Nordmennen føler seg gjerne trykket av svenskernas stive og høytidige form. Svenskerne derimot ofte sjokt over nordmennens mangel på form, som de mener. Men det som charmerer meg slik den ledigheten som kjennetegner den norske formen. Se bare på vår trikkekonduktør. Finns noe hyggeligere enn vår trikkekonduktør?
0: En trikkekonduktør en med godt humør, ifølge Arno Berg da.
1: Ja, ja, og der hadde han vel helt rett. Fantastisk, godt han hadde lært seg å snakke norsk da.
0: Ja, for var ikke dette veldig fint da?
1: Jo, veldig bra.
0: Det noen ganger hvor du hørte at ja, det noe svensk der, men han bodde mange, mange år I Oslo da. Så godt for det. Nei, det Arno Berg altså, som ga navn til Arno Bergs plass på Frogner. Ta en titt hvis du I området.

0: Og The Weeknd, earned it. Vi skal ha nyheter. Ankesaken mot Arfan Bhatti nå I gang, Eva.
1: Ja, og at saken nå oppe for retten igjen tøft for dem berørte. Det sier leder I støttegruppa 25. Juni, Espen Evjent. Bhatti ble I januar dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet I Oslo 25. juni 2022. Han nekte for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre. Støttegruppa til stede I rettssalen for dem som berørt av angrepet, forteller Evjent.
2: Jeg I kontakt med mange av de som var til stede under terrorangrepet, og jeg merket jo at det litt tøft for flere. Men vi må jo bare stå sammen I det her. Vi prøver jo å lage et fellesskap I det her, og til stede I rettssalen, og gjør så godt vi kan for å minimere det trykket som folk måtte føle på. Og jeg håper jo det gjør også at de som kjenner at de trenger litt avstand, kan trekke seg tilbake og slappe av og ikke følge med på alt hele tiden.
1: Det kan bli flere innstilte tog fra og med I morgen. Meglingen mellom konduktører og lokomotivførere mot arbeidsgiver startet I går morges, og partene har frist til midnatt. Blir de ikke enige, vil det få konsekvenser for togtrafikken. Det sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
3: Hvis de ikke finner løsning, så vil det ramme enkelte tog på Østlandet ved at de blir innstilt som følge av at medlemmer tatt ut I streik. Hovedsakelig så det RE10 som blir sterkt rammet mellom Lillehammer og Drammen. Det betyr at det blir svært begrenset togtrafikk mellom Eidsvoll og Lillehammer.
1: I et tidligere intervju sa Lundeby at det ruta RE11 som vil rammes hardest, men det gjelder altså ruta RE10. Enkelte andre avganger kan også bli innstilt.
0: Evan Østen har nyheten I dag.

0: Om vi bare snakker litt og plystrer litt. Admiral P var dette her i NRK Stor-Oslo. Hyggelig at du hører på og med oss I dag på en tirsdag ettermiddag. Vi var jo på Arno Bergs plass I stad, elskarine, og så på fontenen der. Det var Eva Louise som sendte melding og sa, jeg elsker den fontena. Og jeg elsker den plassen, bor rett ved, det kjempefint, og vi var jo enige. Veldig, veldig pent det.
1: Det absolutt pent, det jo et fornemt strøk, mange flotte bygg, og denne flotte plassen da, som liksom topper det hele.
0: Og vi jo på utkikk etter steder og ja, plasser, fontener, statuer, bruer kanskje, som du som hører på kanskje har lagt merke til, men som du tenker, folk rundt meg legger ikke merke til det.
1: Og det bør ikke være pene ting heller, nødvendigvis. Nei. Det kan jo være noe som litt artig, noe spesielt, noe som forteller en historie.
0: Litt snodig det kanskje da at vi var på I dette medføret her da, og legge merke til Arno Bergs plass som det lett å haste forbi. Og så la vi ikke merke til for eksempel Torgryms kolonial var Arno Bergs plass som Arne Ingar minnet oss på da. Så observant var vi da ikke.
1: Nei, vi var veldig fokusert akkurat på den fontena, og det var liksom vårt sted akkurat da.
0: Kristian skriver, du må lære deg å observere omgivelsen, Andreas. Så mye der ute som vi bare haster forbi. Og det det jo. Kristian sendte jo tips her for en stund siden om Kalbakken bru, som vi var og besøkte.
1: Nettopp.
0: Veldig tøft, den brua der, altså. Og ikke så, den enda vanskeligere å legge merke til enn både Torgryms kolonial og selv Arno Bergs plass, altså. Det må jeg si.
1: Ja, det måtte virkelig jobbe litt der.
0: Ja, måtte jobbe litt for å komme på undersida.
1: Ja, nettopp. Men det jo ikke bare innenfor Oslos grenser. Altså, det går jo an å dra andre steder også.
0: Hæ, gjør det? Går an å reise andre steder enn innenfor Oslos grenser? Nei, nå tror jeg du tuller det, Skarine.
1: Du mener det å gå for langt?
0: Det for langt. Jo, selvfølgelig, hele Stor-Oslo vi jo glad I. Vi har også vært og besøkt Bjørnefontenen på Majorstua en gang. Det var et par uker siden. Denne lille fontena som liksom nedenfor Majorstukrysset, litt lett å bare gå forbi og haste forbi, og de fleste gjør det, men veldig fin når du stopper opp og legger merke til den. Oslo-Ket har sendt melding om akkurat den fontena, og skriver, faren min klatret opp på Bjørnefontenen I 1927, den ble reist I 1926. Han brydde seg ikke om kjeft fra vaktmesteren. Han skulle møte storesøster da hun kom fra jobben som polererske på elektrisk byrå. Når hun fikk lønn, tok hun med seg lillebror og gikk til barbereren, hvor han fikk hårvann, og så til slakteren, hvor han fikk en liten røkt kjøttpølse. Han sa til vaktmesteren, «Hold deg, kjespen, jeg skal møte Martha mi!» Han mente jo, «Hold kjeften på deg!» Hilsen Norsdokhet, datter til en ekte majorstugutt. «Hold kjespen! Kjeften på, kjespen på deg!»
1: «Hold kjespen på deg!»
0: «Hold kjespen på deg!» Jeg litt sløvlete nesten. Men det jo ekte majorstugutt da.
1: Ja, for en herlig historie.
0: Brydde seg ikke om kjeft. Nei. Jeg tror... Må tro om du hadde fått kjeft nå hvis du hadde klatret I Bjørnefontenen?
1: Jeg tror den hadde vel knekt hvis jeg hadde prøvd meg.
0: Nei, det er bare stein og granitt jo.
1: Ja, likevel. Jeg hadde vært veldig redd.
0: Dette høres ut som en utfordring, elskarina, for deg.

0: Det var Madden og Chris Holsten, All About You. Vi pratet om defilering tidligere I sendingen. Det mange som har lyst til å defilere I Slottskapellet. Gå inn og si et sitt farvel til Kong Harald.
1: Ja, det klart det mange som ønsker det.
0: Ja. Og vi har hørt om lange, lange køer, og den defileringen kan jo ta litt grann tid. Reporter Karl Turkerud, du I Slottsparken nå. Hvor lang denne køen egentlig?
2: Ja, hadde jeg hatt det I meter du, så måtte jeg vel bytte av til kilometer, tenker jeg. For den køen, den går nå, skal jeg prøve å beskrive det, opp hele veien opp på Slottsplassen. Snur til høyre blir det da, til den stien som går fra Slottsplassen og bort til Parkveien. Og før den kommer så langt, så svinger den til venstre inn I parken, langs hele parken, lengden på, da vi på baksiden av Slottet liksom, bort forbi den dammen som ligger der, og så opp mot Slottet. Og der står det to gardister og slipper inn noen om gangen, for at dette skal gå I et tempo som verdig og fint. De åpnet klokka 2, var det ikke det? Og så har det nå, jeg gikk bort og spurte han ene gardisten som står med en sånn teller, han klikker, han sa 708 har vært inne på 1,5 time. Og så stenger de jo klokka 6. Så det lurer på om det noen, ganske mange faktisk, I denne køen her, som blir avvist. Fordi jeg står her sammen med, de stilte seg I køen, når var det du stilte deg I køen, sa Dolberg?
3: Ja, vi stilte oss I kø klokken 2:30,
2: ja.
3: Og så var vi inne 3:30, så det tok cirka 2 timer.
2: Ja. Og da var jo ikke køen der nede, begynte ikke køen der nede, dere stilte dere I kø midt I den gangveien mellom Slottsplassen og Parkveien der.
3: Ja, ja det stemmer. Vi gjorde det. Mm.
2: Ja, ja, vi får se hvordan dette her går sånn på tempo, hvor mange som slipper inn, men det var liksom litt sånn fakta og beskrivelser. Masse folk, med andre ord, som står I kø, og mye folk fremdeles også I dag på Slottsplassen. Tone Marie, du var med Oddveig inn. Hvordan var det?
4: Det var veldig høytidelig. Veldig vakker kista var nydelig drapert I rød fløyel og med regaliene på. Så det var veldig spesielt å få være med. Så da gikk vi forbi og hilste fortløpende.
2: Hvor lenge får man lov til å stoppe og eventuelt bukke eller liksom vise litt respekt på den måten?
3: Det bare et kort stopp, og så bukker eller viser respekt. Noen la handa på brystet, andre korset seg. Så det bare et kort stopp, og så gå videre. Så det var en veldig grei flyt.
2: Hva gjorde du?
3: Jeg bukket.
2: Ja. Var det ikke en kvinne neie?
3: Det gjorde ikke det. Jeg så ingen gjøre det. Kanskje man kan gjøre det, jeg vet ikke.
2: Det betyr sikkert noe helt annet. Det vel booking som gjelder I sånne sammenhenger. Så var det følelsen da? Hva føltes det? Hvordan føltes det?
4: Nei, det var veldig godt da, at vi kom inn og fikk være med på dette. Fordi at jeg har vært her 3 dager og på Slottsplassen, så jeg synes det var en fin... Fint å få være med.
5: Jeg glad vi kom inn.
2: Ja, unnskyld?
3: Ja, nei, jeg helt enig I det. Det en måte å vise respekt på for en ja, konge som vi, som mange har sagt, har vært veldig samlende, og som også viser vår opplevelse. Så derfor var det egentlig ja, veldig godt å få være med på dette, og en måte å vise han respekt på, og en siste hilsen.
2: Hva slags forhold har du hatt til kongen?
4: Jeg har vært veldig glad. Jeg hadde visst at det kom til å bli hardt når han på grunn av alderen da måtte bli borte. Men du ikke helt forberedt på at det blir så voldsomt. Men jeg har fått vært med og sørget med de sørgende. Så det har vært fint.
2: Sa Tone Marie Blika, og så hørte vi Oddveig Fuskevåg som har vært inne da også. Sto I kø I 2 timer altså. Så det tar sin tid.
0: Takk skal du ha, Kalle. Og I Slottsparken altså, så da kan det jo bety da, hvis du ikke har stelt opp I kø enda I dag, så kan det så høres ut som du egentlig for sent ute.
1: Ja, du må være forberedt I hvert fall på å bli avvist I døra.
0: Klokka 18 det åpent til, men det åpner jo igjen klokka 10 I morgen, og oppe da også til klokka 18, og vil være det hver dag frem til dagen før gravferden.

0: Det jo greit når du åpner en ny T-banelinje som skal frakte tusenvis av reisende hver eneste dag, at det litt mobildekning der nede.
1: Ja, og det tar vi kanskje litt for gitt, da.
0: Vi tar, du tar
1: skal det ikke
0: for
1: være mobildekning over hele fjøla nå?
0: Ja, du, ja, og du trenger til alt mulig. Du trenger til å kjøpe billetter, forny billetter, kanskje svare på noen mails når du sitter her, høre på musikk, kanskje du vil se på en video eller noe annet.
1: Eller gi en viktig beskjed.
0: Ja, det, og i beredskapsøyemed, selvfølgelig, det viktig med dette her. Men det som byrådet da hadde regnet med, eller kanskje tenkt, var at mobilselskapene selv skulle betale for infrastrukturen som trengs for å ha mobildekning under bakken sin. Det krever jo litt det. Men, nå, men mobilselskapene har sagt nei. Nei takk. Det vi kan gjøre, det veldig, veldig dyrt. Vi kan betale for driften av det, men å få det opp å stå, det kan ikke vi betale for. Så de 55-75 millioner kronene det koster å få opp infrastrukturen for mobildekning, det det da kommunen selv som må ta regningen for.
1: Ja, og det gjør de glatt.
0: De må jo gjøre det.
1: De blar opp.
0: De er litt redde, som Aftenposten skriver, de vil unngå et omdømmeproblem. De vil ikke at Fornebubanen skal bli kjent som nei, der det helt klinemulig å få kontakt.
1: Det liksom straffen. Det en slags avstraffelse på en måte. Altså, nei, det blir, de vil ikke stille opp, så da blir det sånn.
0: Da blir det sånn, gitt.
1: Mm-hmm.
0: Men 12 minutter altså, en T-banetur på opp til 12 minutter uten god mobildekning. Det deilig, eller det helt ulidelig? Akkurat den formuleringen har vi tatt med oss videre i avstemmingen vår i appen NRK Radio. Det helt deilig eller helt ulidelig med en T-banetur på opp til 12 minutter uten god mobildekning? Du kan gå inn og stemme, scroll deg ned og trykke på enten deilig eller helt ulidelig. Og det kommer jo an på selvfølgelig, det en daglig reise? Reiser du frem og tilbake hver eneste dag med Fornebubanen, så kan det jo være på grensen til helt ulidelig. Mens hvis du gjør det kanskje bare for litt gøy, skal ta den for første gang, tenker wow, jeg vil sjekke ut Fornebubanen når den åpner da, så det kanskje helt greit. Og sitte og stirre ut av, du stirrer jo ut i mørket da, selvfølgelig, så det ikke så spennende å stirre ut av vinduene, men du kan stirre på perrongene når du kommer dit, de blir jo nye og flotte og fine.
1: Det blir jo en slags sånn tvungen isolasjon i hodet da, som du får hvis du skal sitte der i de 12 minutterne uten noe som helst tilgang.
0: Og det jo noen som setter litt pris på også, å sitte litt i stillhet, kanskje meditere litt underveis.
1: Men kanskje ikke hver dag. Hvis du har det som pendlerute.
0: To ganger hver dag. Det en halvtime om dagen, det. Vi kan være ustimulert i en halvtime om dagen, elskarinne. Det går jo ikke an. Da kan du ikke høre på NRK P1 heller, hvis du hører på appen NRK Radio, da, som du kanskje gjerne gjør, hvis du ute på farten.
1: Ja. Så får du kanskje ikke med deg den beskjeden om at du tar med det og det på vei hjem. Tar med pølser hjem i dag?
0: Nei, ja.
1: Nei, det kan ikke jeg ta ansvar for. Jeg satt helt isolert på T-banen, på Fornebubanen.
0: Kunne ikke få med deg den beskjeden. Men hvor lenge det egentlig å sitte 12 minutter i stillhet? Om vi trenger ikke å sitte i stillhet nødvendigvis, men sitte og ikke ha noe å drive med.
1: Bare se ut i lufta.
0: Se ut i lufta. Skal vi prøve på det her nå? Nå skal jeg sette på, på klokka mi på 12 minutter. Da trykker jeg fra nå. Skal vi kjenne litt etter? Hvordan kjennes det å sitte og ikke gjøre noe i disse 12 minuttene? Nå ser jeg nå på klokka at det bare 9 minutter til det nyheter. Så vi må... Ja, men det blir til etter nyhetene, da.
1: Ja, det må jo bli det, da.
0: Det må bli det, da. Så hvis klokka går den, og da i mellomtiden så kan du jo gå inn og stemme i appen NRK Radio hvis du har mobildekning, da.

0: Regnvær og middelvei. Nå går klokka fremdeles her, telles ned litt over 8 minutter igjen av denne 12 minutters tenkte T-baneturen uten mobildekning, som det da kunne blitt på Fornebubanen mellom Fornebu og Majorstua, hvis ikke kommunen hadde bladet opp disse 55-75 millioner ekstra kroner for å ha mobildekning der nede.
1: Ja, for de har faktisk bladet opp, så det her ordner seg. Men vi tenker da, hvis de bare hadde sagt at ok, da blir det ikke noen mobildekning.
0: Mm.
1: Det jo et fint tenkt tilfelle, men hvis folk der ute nå skal liksom trene på det her og sitte sånn alene og bare i 12 minutter, ja. Så hadde du ikke kunnet høre på oss da, for da hadde det ikke vært mobildekning. Så det, så ja, men jeg vil gjerne at du fortsetter å høre på, altså.
0: Men tre... Det en oppfordring for Elskarina Archer der. Men trening må jo skje i forkant av den faktiske hendelsen, vet du.
1: Ja,
0: så du trener på det nå, sammen med oss da.
1: Skjønner.
0: Skal vi se, 7,5 minutter er igjen her nå. Vi får telle ned da, til etter nyhetene. Til etter nyhetene varer det. Så hvis du har lyst til å prøve, så sitte og stille litt ut av vinduet. Bare sitte litt i ro, og så skal vi høre snart litt Mr. Mister da. Nei, Mr. Mister og Kyri, frem til nyhetene.
1: Den jo nesten meditativ i seg selv.
0: Ja, det kan du si. Det er ikke så gjerne å ha med på turen den. Og så det noen som har bedre trening enn andre da. Kristian skriver, jeg vel ikke full dekning i Romeriksporten, og artig du ikke, men overleve turen uten radio. Så vidt. Ja, det så vidt. Skal det så vidt være. Ok, da får vi sitte og stille litt ut av vinduet i noen minutter til etter nyheten ferdig, nå klokka 16. Frem til klokka 16 så det Mister Kyri da. Ja, det funker. Det bra sånn se ut av vinduet musikk dette.
1: Mm, la tankene fly.
0: Ja. Og vi er med på det vi elsker i det.
1: Om vi er her.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Haakon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Er det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
0: Og det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans-Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Og der var det godt.
5: 12 minutter?
4: 12 minutter. På klokka. 12 minutter siden vi trykket start. Det er jo 12 minutter det vil ta fra Majorstuen til Fornebu når Fornebubanen blir ferdig. Men hvordan ville det vært uten mobildekning? Vi har lest i Aftenposten i dag at kommunen må bla opp mellom 55 og 75 millioner ekstra for å kunne ha ordentlig mobildekning i tunnelene. For det vil ikke mobilselskapene betale for, og da måtte kommunen ta det selv. Men hvordan ville det vært da å sitte og stirre i 12 minutter ut av vinduet? Ikke så fryktelig spennende nede i tunnelene, selvfølgelig.
5: Nei, det kan jo også fort bli dyrt når vi er inne på den pengen. Det kan jo være ting du går glipp av.
4: Absolutt.
5: Kanskje du skal by på en leilighet, eller hva vet jeg.
4: Ja, ikke noe formøbanen midt i budrunden, kanskje.
5: Nei, men du tenker jo at liksom, ja, men du, det går helt fint. Jeg tar det, jeg sitter på T-banen. Her er jo dekning, spiller ingen rolle, tenker du.
4: Ja.
5: Men så er det ikke dekning.
4: Nei. Det er ingen dekning, ikke sant? Det moderne livet. Det er så gjennomsyret av dekningen. Du kan gå inn og stemme i appen NRK Radio og svare på spørsmålet om en 12 minutter uten god mobildekning på en T-banetur er deilig eller helt ulidelig, for det er det Aftenposten også spør om. Er det deilig eller helt ulidelig? Hvordan synes du de 12 minuttene gikk selv, Else Karina?
5: Jeg synes det var ganske behagelig,
4: ja. Ja. Det er klart, nå hadde jo vi litt musikk og litt nyheter, og vi kunne prate sammen vi.
5: Ja, og vi sitter og ser ut av et vindu. Når du er inn i tunnelen, så er det bare svart utenfor. Så det er klart, du må gå kanskje litt mer innover.
4: Vi har det godt her.

0: med Bruces I NRK Storoslo, Elskarine og Andreas her. Og vi tok jo tida, 12 minutter. Vi tok jo ikke tida mens vi tok Fornebubanen, siden det kan vi ikke gjøre enda. Men vi kjente etter hvor langt egentlig, hvor langt kjennes 12 minutter når du ikke har mobildekning. Det jo det Aftenposten skriver I dag, at det kunne skjedd hvis ikke kommunen hadde sagt, vet du hva, vi tar regningen for å bygge ut infrastrukturen som gjør at du kan få 5G og mobildekning ned I tunnelene sine. Det ikke bare nemlig.
1: Mm. De sa vel også det at hvis de ikke hadde gjort det, så ville det blitt et omdømmeproblem.
0: Et omdømmeproblem ville vært.
1: Ja.
0: Og hadde pratet med mobilselskapene. Mobilselskapene sier vi kan godt stå for driften, eller være med på å betale for driften. Det det de gjør I dag. I tunnelen gjennom sentrum nå, så de med på å betale for driften, men selve infrastrukturen for å få det opp å stå, det sa de nei til. Og da sa Oslo kommune før sommeren, ok, men da må vi ta det selv.
1: Men hva hvis kommunen da hadde sagt, nei, men da blir det ikke da. Så da får vi bare si at det her ville ikke mobilselskapene være med på.
0: Nei, og da hadde
1: det blitt et omdømmeproblem for dem.
0: Eller hadde det egentlig det? Fordi vi spør jo jeg på NRK Radio nå I en avstemming. En T-banetur på opp til 12 minutter uten god mobildekning deilig, eller helt ulidelig. Det de to alternativene som Aftenposten skrev I dag, og det en god del, altså. En god gjeng som synes at dette høres helt deilig ut. Det en som skriver her til oss at, I en melding at jeg har alltid med meg bok. Kjekt uansett hva en venter på.
1: Ja, det sant. En sånn liten pocketbok som sånn lett å ta med.
0: Bare snapp opp, lese et par sider. Du rekker jo ikke å løse megalangt på de 12 minuttene. Kommer an på hvor fort du leser, selvfølgelig. Men så det jo en mulighet, det. Kunne vært en mulighet, I så fall. Martin, han bruker 12 minutter på en fin måte. Han skriver, det ikke noe problem, kommer 300 meter videre I Østensjøvannene på disse 12 minuttene. Sykler normalt jobb på 10 minutter, men I dag var det EU-kontroll, og minst 30 minutter reisevei med bil. Ja. Da tar det litt ekstra tid da.
1: Var litt utenom det vanlige akkurat der nå.
0: Og så det noen som kanskje mer vant til det enn andre, som vi var inne på I stad. Romeriksporten, sa Christian, der det ikke alltid, eller ikke alle delene av den som, hvor det full dekning. Madeleine skriver I appen NRK Radio, Jeg studerer nå I New York. Ingen av T-banene har signal her, utenom når den går på bruer og så videre. Vi godt vant med det, og det går veldig fint. Klem fra Madeleine.
1: Ja,
0: så det går an!
1: Det går an. Det mulig.
0: Når de klarer det I Uniten I New York, liksom. The city that never sleeps. Og så har de ikke mobildekning, det. Tenk det. Da kanskje kunne vi også klart det.
1: Ja. Men det kanskje det sånn at de sover så lite I New York, at de der minuttene som du ikke har dekning, det må du bruke til å sove på T-banen.
0: Ja, det nettopp det, ja. Mm. Du dupper av bare.
1: Ja. Ja. Får litt sånn nøkkelsøvn.
0: En god New Yorker sover når han kan, sier de.
1: Ja, det det
0: når
1: de
0: på T-banen der nede.
1: Akkurat det de sier.
0: Kaptein Larsen synes at dette litt sånn for dårlig av Telenor. Han skriver, Telenor har 2600 ansatte på Fornebu. Man tror om ikke de ville trått med noen kroner om kommunen ikke ville ta hele regningen. Det en del Telenor-ansatte som kommer til å benytte seg av både Fornebu-banen, sikkert,
1: Ja, så kanskje det hadde vært betimelig da.
0: Mm-hmm. Men sånn ble det ikke altså, men skal være med på drifte, være med på driften da, har de sagt, mobilselskapene. Du kan fortsatt gå inn og stemme da I appen NRK Radio om du synes at det høres deilig eller helt ulydelig ut med 12 minutter på en T-banetur. Og hvis du tenker vanlig pendlertur eller bare en tur I ny og ned, det opp til deg hva du kjenner etter. For å få opp liksom, energien litt, så går det an å høre på musikk, ha det på fly, eller ha det offline da, eller få ha det lastet ned. Og trenger du tips til noen liksom, musikk som kan livne deg litt opp da, hvis du ikke skal ta en dupp selvfølgelig, så jo tid for Trøkk 16. Og den kommer der. Oh yeah! Du klar for Trøkk 16, elskerinne?
1: Jeg kjempeklar for Trøkk 16. Hva har du å by på I dag?
0: I dag har vi å by på en Trøkk 16-låt fra Tone. Vi spiller jo Trøkk 16 hver dag på denne tida. En låt som får opp energien litt, og den kom fra Tone I dag. Neste sommer, Adelillos, skriver hun I sin melding til oss I appen NRK Radio. Det kan du også gjøre, hvis du vil. Send et forslag til en Trøkk 16-låt, så vi kan spille en annen dag. Og nå som det nå 1. september, ferdig med sommeren,
1: ja.
0: I hvert fall på kalenderen, så kan vi bare minte litt om at det kommer en sommer til, I det minste. Dette Adelillos, neste sommer,

0: Din Lillås, neste sommer selvfølgelig, Trøkk 16. Det passer jo bra det på når det 1. september, synes du ikke det helst, Karina?
1: Jeg synes det måtte vært I dag vi skal spille den, og det kunne ikke vært noe senere enn det.
0: Nei, du synes ikke det?
1: Nei, for nå det 1. september, og nå ser vi frem til en nydelig høst.
0: Ja, vi lengter jo ikke mot sommeren resten av året. Det ikke noe. Det for tidlig å lengte mot sommeren nå. Kan du egentlig, ja, det jo egentlig det da. Men du, vi prater om T-baneturer på 12 minutter uten mobildekning, som kunne blitt en realitet på Fornebubanen, hvis ikke kommunen hadde bestemt seg da før sommeren, Oslo kommune altså, for å hoste opp de 55 til 75 millioner ekstra det vil koste.
1: Men budsjettet vel på 30 milliarder eller noe, så klart at det en liten del av budsjettet.
0: Nei, lommepenge, lommerusk dette her, i forhold til alt annet. Men det jo noen som synes at det tullete, at det kommunen som skal betale dette her, Dag Otto har sendt melding I appen NRK Radio og sier at dette burde jo selvfølgelig mobilselskapene vært med på. Jeg ser for meg at Geir Otto blant de som ville tenkt at, men alternativ da, greit, da har vi ikke mobildekning der nede, Nei. Hvis ikke dere betaler for det.
1: Ja, ikke sant, og det ville jo slått tilbake på selskapene.
0: Og da kunne det gått, men du kunne fått da situasjoner, sånn som Nina har sendt melding om da, var med billettkontroll på Fornebubanen, uten dekning. Marita også skriver, hvordan betaler reisen hvis du ikke har mobildekning? Reise gratis da, eller?
1: Ja, men altså, jeg tør jo ikke å gå ombord noe sted uten å ha billetten på forhånd, for du vet jo det at de, noen ganger, hvis du da støter på, det første du støter på inne I vogna en, hva heter det? Altså,
0: en kontrollør,
1: kontrollør, rett og slett. Da har du et problem.
0: Ja,
1: men for den du, skal være kjøpt før du går inn.
0: Men kunne du prøve deg på da, sånn, ja, men det ikke dekning her nede, det gratis da, eller? Eller blir det litt som, når du I matbutikken, så det ikke prislapp akkurat på hylla hvor den varen du henter her.
1: Ja.
0: Og så sier du, ja, da den vel, det stod noe pris, så den vel gratis da. Og de I kassa smiler litt, og, som om de ikke har hørt dette her for 100 millioner ganger.
1: Nei, da måtte de hatt sånn på stasjonen, der hvor det var liksom ned I tunnelen da. Altså, det var sånn, du kan ikke passere her uten å ha billett.
0: Nei, og det vil de jo helt sikkert ha også.
1: Mm-hmm.
0: Vil de ha. Men det spennende dette her altså. Men det går jo an andre steder. Madeleine, som vi hørte fra I sted, studerer I New York. Der det ikke noe dekning, sier hun. Nede I tunnelene, men over brune så det dekning da. Og som Christian skriver, T-banen I New York vel underholdning nok I seg selv.
1: Ja, men det, og det kan vi tenke, hvis du gjør det en sjelden gang. Men det vel litt sånn I New York også, at hvis du gjør det hver dag, så det ofte I samme trynnen da.
0: Du blir vant til gærningene der også, tenker du på?
1: Ja, og der andreåringen, ja. Har han tatt medisinen sin I dag? Nei, det ser ikke sånn ut.
0: Det kan jo hende at det har andre fordeler også, for det jo noen irritasjonsmomenter. Vi vet jo at det noe som vi ikke tåler trynet på, og tåler lyden av når vi reiser kollektivt. Skal se litt på det etter Stage Dolls.

0: Stage Dolls, It's Only Love. Går aldri alene, Frank har klart seg. Ikke vær redd, Dels Karine, men vi har fått melding om han, og det går bra. Men han skriver, jeg må innrømme at jeg akkurat kjørte inn i parkeringshuset på Strømmen og var uten dekning i 2 minutter, uten dere på øret, og det gikk greit.
1: Ja, det gikk greit, ja.
0: Uff, det var bra, det var godt å høre.
1: Ja, eller, jeg tenker sånn, og det gikk greit. Jeg hadde jo skrevet at Frank skrev, jeg ble desperat.
0: Ja, det gikk ikke greit. Ikke utrolig ugreit. Ja, man skal ikke klare seg. Jeg tror du skal, hvis du lever et liv hvor du klarer deg uten NRK Storoslo og NRK P1 i 2 minutter, da det går fint.
1: Det et godt liv.
0: Det et godt liv, ja. Det veldig, veldig fint. Men på Fornebubanen altså, så var det kanskje litt spenning om skulle det bli mobildekning der eller ikke, etter at mobilselskapene sa at nei, vi vil ikke betale for å utbygge dette her. Men så da måtte kommunen si at ok, men da må vi gjøre det selv. Betale de pengene det koster. Men hva hvis det ikke hadde vært noen dekning der da? Sånn som vi har hørt om i New York, at på Subwayen der, de kaller det Subway da, vet du. Vet du hva de kaller i London, Anders Karina?
1: The Tube.
0: The Tube. Ja. Underground og Tube. Den er jo veldig tubete, den T-banen der. Og der har Øyvind vært, ikke så mange ganger, sier han. Han sier jeg har ikke vært mye i London, men de gangene jeg har vært der, så har jeg tatt T-banen mye. Den er langt under bakken, den er så langt under bakken, at der er det ikke signaler, og kommunikasjon må man gjøre før man må inn på stasjonen. Og da får du tid, det blir jo vant til det.
1: Ja, og så bråker du jo så mye der. Det noe skikkelig, altså det så støyende på den der London T-banen.
0: Det mer støyte der enn...
1: Jeg føler det sånn, skikkelig sånn der, det bråk hele veien hjem. Så du får sikkert ikke gjort noe heller, hvis du skulle hatt dekning.
0: Nei,
1: det ingen skulle ikke. Det er hulest er det du ringer fra.
0: Andreas skriver i appen NRK Radio, for vi spør jo om er en 12-minutters T-banetur uten dekning, er det ordentlig, eller synes du det er helt krise? Andreas skriver, alltid godt med fri fra mobilen. Og det er jo deilig, det kan være deilig det, å slippe mobilen av og til selv, og ikke minst, altså, din egen er jo en ting, men andres mobiler er jo også en ting, som man da ville sluppet uten mobildekning. For som vi i NRK, over hele NRK har inntrykk av, har pratet om mange ganger, så er det et eller annet med andres telefoner. Som er, altså, det er ikke grenser for hvor irriterende det er. I'm not a
2: telephone girl. Vi kan lese om at MDG de foreslår mobilfrie stillevogner på T-banen. That's why I never reply
3: when you call me. Ja, det altså mange som snakker i mobiltelefon med høytaler på buss eller trikk eller T-banen og tog. So I never reply
2: when you call me. Det ble mobilforbud med mobilhotell på T-banen.
4: Du sitter og skravler i vei i en time eller mer enn det, ja, det noe herk.
0: Alle enige om at det irriterende med folk som snakker høyt i telefonen på offentlig transport.
5: Ja, de får mye skamblikk.
6: Transportselskapet er ute, og vi får klage på passasjerer som sitter med mobilene sine og ser på videoer og musikk uten øretelefoner og snakker med andre. Er det greit?
7: Nei, fortsatt ikke.
0: Det er ikke greit å bruke høytalerfunksjonen, og det kunne jo blitt mindre av hvis det ikke var dekning på Fornebubanen.
1: Ja, men det er noe med det å ha valget selv, Andreas. Mm. Når noe er liksom pålagt, da kjennes det litt tyngre enn hvis du kan tenke at ok, nå skal jeg bare slappe av og legge mobilen i lomma.
0: Ja, da sitter den, ja, da er det litt kjedeligere selvfølgelig. Men det er vanskeligere også, ikke sant? Det er vanskeligere når du bestemmer selv, så er det din egen viljestyrke du går på. Høres det deilig ut, eller høres det helt ulidelig ut, du kan fortsatt gå inn og stemme i appen NRK Radio.

0: Det var Kurt Nilsen, Going All In, og vi skal ha nyheter. Det snakkes om mulig togstreik, og det foreløpig ikke noe enighet I togmeklingen, Eva.
1: Nei, de togansatte og arbeidsgiverne ikke enige, og det kan bety at flere tog innstilles fra og med I morgen. Riksmegler Mats Ruland sier til NRK at det fremdeles mange spørsmål som trenger avklaring, men at han håper de finner en løsning før fristen går ut ved midnatt. Flere ruter rammes dersom det blir streik, men enkelte mer enn andre. Det sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
2: Hovedsakelig så det RE10 som blir sterkt rammet mellom Lillehammer og Drammen. Det betyr at det blir svært begrenset togtrafikk mellom Eidsvoll og Lillehammer.
1: Oslo Marathon flytter årets startnummerutdeling fra Rådhusplassen til sirkustomta på Tøyen. Årsaken Kong Haralds grav ferd neste onsdag, og de omfattende sikkerhetstiltakene I Oslo sentrum. Arrangøren skriver I en pressemelding at de derfor ikke får tilgang til Rådhusplassen I forkant av løpet. Selve maratonet går som planlagt den 12. september. Helse- og omsorgssektoren I Ullensaker kommune kan måtte spare 13,5 millioner kroner. Årsaken at kommunen har store økonomiske utfordringer, skriver Romerikes Blad. Bemanning, turnuser, vikarbruk, overtid og innkjøp skal gjennomgås for å kutte kostnader. Saken behandles I formannskapet I dag. Ansatte og studenter ved Oslo Met skal hvert semester fremover lese en felles bok. Det melder universitetet I en pressemelding. Første bok ut Hør Hera av Gulrais Sharif. Formålet med prosjektet blant annet å skape leselyst og samtalepunkter.
0: Eva Nøsten har nyhetene I NRK Storoslo I dag. Ingenting skaper leselyst og samhold som å bli tvunget til å lese bøker.
3: Ja, vær så god, denne leser vi denne måneden. Du, vi må til Gardermoen og Kløfta I togtrafikken, og det har vært noe trøbbel der, men nå kjører togene med normal fart igjen. Men det kan ta litt tid før de I rute, så du må regne med forsinkelser mellom Gardermoen og Kløfta, altså.

0: Regina Easton, For Your Eyes Only.
1: Og Audun ble veldig glad for at vi nå spilte en Bond-låt.
0: Mm.
1: Og han mener å ha fått med seg at det nå en tydelig bevegelse som kan tyde på at det en ny film I produksjon, en ny James Bond-film.
0: At det I produksjon allerede?
1: Ja, at det I hvert fall skal bevege seg mot en produksjon da.
0: Ja, det noen rykter I visse deler av internett på hvem som skal, hvem det blir.
1: Ja, og det vel ikke kommet noe hvem skal være James Bond?
0: Nei, det er ikke det nå.
1: Det ikke noe svar, men mange forslag.
0: Det det.
1: Mange... Blir det en dame, blir det en mann, blir det en svart, en hvit? Altså, det ja. Jo mange ting.
0: Det blir spennende, det blir en svær nyhet den dagen det kommer, men det så, det et så stort, det så mange, varer så lenge det engasjementet som James Bond. Det ikke bare å si, ah, jeg fikk den rollen, kult, men da skriver du under på det så mange år, så mange filmer, og så vil du jo da alltid være associert med James Bond,
1: mm.
0: så det blir kanskje vanskelig å få deg inn I andre roller etterpå, det noen som sier da.
1: Men det vel noen som bare har hatt det sånn en eller to ganger også?
0: James Bond?
1: Ja.
0: Ja, men det
1: jo, Timothy Dalton for eksempel, hadde han mange.
0: Ja, sant, det Timothy Dalton. Og da nevner vi Fleng, rollen han hadde etterpå.
1: Jo, han var vel ganske... Han var jo en fin fyr, han.
0: Ja.
1: Har ikke han spilt I mange filmer, da? Men det noe med det, hvis du har gjort James Bond, tatt den rollen, det klart, det vil jo henge ved deg resten av livet.
0: Det vil det.
1: Ja, som skuespiller.
0: Mm.
1: Men det ikke nødvendigvis dumt, altså.
0: Nei.
1: Han har spilt I Wuthering Heights, Jane Eyre, Rocketeer.
0: Ikke sant? Hvis vi hadde sittet på Fornebubanen uten mobildekning nå, Elskarine, så kunne ikke du brillert med den kunnskapen her. Da hadde du måttet google deg frem.
1: Ja, ja, ja. Og det virker som det to filmer han har spilt I da. Det ene med Rett å drepe, og I skuddlinjen.
0: Ja.
1: Eller, nei, ja, vent litt grann. Jo, det ser sånn ut.
0: Hvilken var I skuddlinjen da? Det For Your Eyes Only, eller?
1: Nei, I skuddlinjen, det The Living Daylights.
0: Living Daylights, ja. Det jo aha-låten.
1: Det aha-filmen, ja, ja. Som vi kaller den da.
0: Den norske James Bond-filmen. Men kanskje de blir spilt inn I Norge igjen da? Den ble spilt inn på Romerike, den forrige. Eller en av de forrige I hvert fall.
1: Ja.
0: Så det var litt stas. Selv om det var bare en bitteliten scene da. Ute I marka der.
1: Ja, og det kunne nesten vært hvor som helst, på en måte. Det var liksom et vann, et islagt vann.
0: Det var ikke som da de var på prekestolen I Mission Impossible-filmene. Det kunne jo ikke vært hvor som helst.
1: Nei, det litt gjenkjennelig. Men jeg husker at vi var nede på Vippa, eller vi husker ikke om det var bare meg, eller om det var flere. Der satt hele crewet til den James Bond-filmen som ble spilt inn på Romerike der.
0: Hæ? Gjorde de det?
1: Ja, ikke skuespiller og sånn, men liksom de som jobbet på gulvet på en måte.
0: Mm.
1: For det, jeg mener Kristina Eklund var der, altså at vi var der I hvert fall sammen.
0: Ok.
1: Og så hadde vi oppfattet at noen bak på bordet hadde begynt å snakke, og at det var da de som jobbet på filmen. Det var stålsnakk for oss.
0: Jeg var opptatt den dagen, eller hva var det? Hva skjedde det
1: der? Nei, var den dagen du kanskje var på ferie da. Ikke vet jeg.
0: Uff, du, på Fornebubanen så det 12 minutter fra start til slutt, holdt jeg på å si, fra Majorstuen til Fornebu, og det har blitt dyrt å få mobildekning der nede. Det blir 55-75 millioner kroner ekstra. Kommunen hadde håpet at mobilselskapene skulle betale for det, mens mobilselskapene sa nei, det gjør vi ikke, men vi kan betale for driften sånn som vi gjør med resten av T-banesystemet, eller være med på å betale for det da. Og da sa kommunen, ok, men da... Da må vi betale selv da. Og det flere her som har sagt at ja, men hvorfor må kommunen betale for det, og I New York så har de ikke det, og det funker fint. Og... Men vi har fått en melding her fra Ove, som skriver at Fornebubanen Oslo kommune har ikke noe valg. De må betale for mobildekning her, sier han. For han sier, I det nye signalsystemet CBTC, som nå bygges ut I Oslo, skal togene kommunisere over det vanlige mobilnettet. Uten mobildekning vil ikke signalanlegget fungere. Uten en fungerende signalanlegg, ingen T-banedrift.
1: Nei, det vet vi. Det vet vi. Det har vi fått med oss. Den siste der.
0: Så da det... Så da var det bare tull, da. Vi har funnet på... Altså, hvor lenge det 12 minutter, og hadde vi klart oss uten å... Sånn
1: vi får ikke lov til å klare oss uten, faktisk.
0: Vi får ikke lov til å klare oss uten, men det går jo an, da, som du sa I Stiles, Karina, å gjøre det på eget initiativ. Si at, vet du hva, når jeg går ned og skal ta Fornebubanen fra endestasjon til endestasjon, så... legger jeg telefonen I lomma, eller sekken eller noe sånt, og så stirrer jeg ikke på den. Så benytter jeg meg ikke av mobildekningen. Det går jo fortsatt an.
1: Ja, det går an. Og du kan velge en dag I uka. Du gjør det hvis du synes det veldig strengt å gjøre det hver gang du skal ta den, hvis du pendler og gjør det hver eneste dag.
0: Ja, det sant. Ta mandagen, eller... Ja. Eller mandagen kan være litt sånn travel og litt sånn herset, men tirsdagen for eksempel, har du gode... Det alltid så mye opplegg på tirsdagen?
1: Jeg tenker
0: det
1: fredag på vei hjem, ja. Fredag på vei hjem.
0: Hæ? Da, der, da du skal høre sånn, oi, skal vi, blir det pizza blir det I dag, blir det burger?
1: Ja, jeg skjønner. Ok.
0: Så tirsdag kan være vanskelig. Onsdager for eksempel, det kan
1: ja.
0: Du gå.
1: Ja, ikke sant? Midt I uka.
0: Midt I uka.
1: Nå skal du ha den timeouten.
0: Mm. For å markere, nå vi over halvveis.
1: Vi full av gode ideer, men vi skal ikke pendle på den strekningen.
0: Nei, skal ikke det. Men hvis du skal det fra 2029, så vær så god. Onsdager blir mobilfri på veien fra jobba. Så deg, jeg synes det deilig ut, det.

0: George Lazenby var det jeg tenkte på. Ja. Det var George Lazenby jeg tenkte på. Ikke Timothy Dalton, jeg blandet de to. For hvem som har spilt Bond og ikke så et par ganger, og ikke så fryktelig mye annet. George Lazenby, han husker jeg ikke fra så mye annet, men Timothy Dalton har jo spilt det litt, ja. Det sant,
1: det. Ja, det var Christian har jo hjulpet oss med å finne ut av hvor mange filmer han har spilt også.
0: Mm. Hvor mange var det han sa?
1: Han sier kjapt opptalt 42 roller. Ja. Noen gjentagende, i parentes. Etter James Bond på Dalton.
0: Ja, men det ikke, jeg ville ikke kunne nevne i fleng. Det ville jeg ikke kunne gjort.
1: Nei.
0: Var ikke han, sånn, han i den der... Ja, hvor var det så han igjen for ikke sånn fryktelig lenge siden?
1: Ja, og det nesten litt sånn... han begynner å bli såpass voksen at det sånn... hvor har jeg han fra igjen? Men ja, men fin som James Bond da.
0: Ja.
1: Kjekk nok.
0: Ja, men fin, flott han.
1: Ja.
0: Men bra, men det... Og så har du... Er du litt sånn ærer av James Bond? Den som James Bond når du liten, den opplever jeg at den James Bond for alltid.
1: Ja.
0: I ditt hode.
1: Jeg kjenner så mange som sånn der. Det Sean Connery, ferdig snakket.
0: Ja.
1: Eller Roger Moore.
0: Ja, Pierce Brosnan der for mig.
1: Er det det,
0: ja? Ja, ja. Mens de andre der jo de som... Ja, det var gamle Bond. Gamle Bond, men så det Pierce Brosnan. Det var litt rart da han nye kom.
1: Daniel Craig?
0: Daniel Craig, ja. Mm. Men tenk at han har vært James Bond i 20 år.
1: Ja, det helt
0: Eller 20 utrolig. År siden første kom ut da, ja. Med han. Så det mange som nå begynner å bli voksne, som sikkert tenker at, ja, men han jo ur James Bond. Det jo sånn James Bond ser ut. Mm. Daniel Craig.
1: Og når den nye kommer da, så kommer de til å være sånn, nei, det der funker ikke. Mm. Ligner ikke på Daniel Craig i det hele tatt. Men det blir veldig spennende å få sett og høre hvem det som har den rollen nå.
0: Ja, får vi høre det først, eller får vi høre det før eller etter Fornebubanen blir ferdig, tror du, elskarine?
1: Jeg håper at vi får høre det før Fornebubanen blir ferdig.
0: Den skal være ferdig i 2029, det sier de fortsatt, og Martine synes det høres lenge ut til. Hun skriver, sa det 2029, er det først da Fornebubanen klar? Ja, det planen i hvert fall.
1: Ja, men jeg også synes det var litt lenger, skjønner du, da jeg leter.
0: Det,
1: altså? Ja.
0: Det er bare 3 år til, jo.
1: Ja, det jeg vet det, men jeg synes de holder på så lenge.
0: Ja, det har det jo. Det tar tid å bygge banen da.
1: Det klart, ja, det gjør jo det. Og for de som passerer rundt i området der hvor det bygges, de har sikkert mye mer oversikt over hvor mye tid som kreves da.
0: Ja, det har de nok. De har merket disse hullene i bakken en god stund på Fornebu og Skøyen og de andre stasjonene, men jeg synes det har vært så alltid så lenge til. Alltid vært så veldig, veldig lenge til. Den skal være ferdig. At jeg synes 3 år høres litt kort ut, ja. Rekker i det da, tenker jeg.
1: Ja, og det er jo ikke sikkert de gjør det heller.
0: Nei, det er
1: det jo mange prosjekter som går litt over tida.
0: Men mobildekning eller ikke, det kommunen som må betale for at det mobildekning der nede, leser vi Aftenposten i dag. Hvordan klarer du deg uten mobildekning, tror du? Vi har fått nå en oppdatering fra Går aldri alene Frank. Han var jo på Strømmen Storsenter i parkeringshuset der, uten dekning i 2 minutter. Det gikk fint, sier han, men skriver nå, opplevde noe som var verre enn å ikke ha mobildekning, og det dårlig stedsans. På Strømmen Storsenter, da jeg kom meg inn, måtte jeg se på 3 forskjellige infotavler før jeg fant riktig butikk. Så jeg bestemte meg for at når jeg var ferdig, gikk ut av senteret og for å finne parkeringshuset. Orka ikke det.
1: Orka ikke, nei. Jeg nei. Ga opp, for nå trodde jeg at Frank skulle skrive videre da, at så begynte jeg å lete etter bilen, men hadde jeg parkert i første eller andre etasjen, eller i kjelleren.
0: Ja, for den er jo typisk, den er typisk feil å gjøre det.
1: Det er, jeg har gjort den selv.
0: Mm-hmm.
1: Det ble det faktisk radio av, Andreas. Så ille var det.
0: Da vet du at det gærent hvis det blir radio av.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det høres det helt forferdelig ut, eller høres det deilig ut med en T-banetur på 20 minutter? Nei, på 12 minutter, uten mobildekning. Andreas har sendt melding og skriver, jeg så gammel at jeg vet hva en fysisk bok er, og bruker tiden på T-banen til å lese bøker. Det kan man også gjøre, også uten mobildekning, men så lærte vi også nå fra, hvem var det som sendte melding til oss her da, og fortalte det at på grunn av signalsystemet, så må det være mobildekning der nede.
1: Ja, det er ikke noe valg.
0: Stefan har sendt melding i appen NRK Radio og skriver, jeg skal bare finne den til han, jo, finnes ikke dekning på Gjøvikbanen mellom Kjelsås og Nittedal, og de insisterer på å sjekke billetter akkurat der. Heldigvis er de pragmatiske.
1: Ja, nettopp. Det er en lang strekning da.
0: Mellom Kjelsås og Nittedal, ja. Og hele den strekningen altså, er ikke noe mobildekning der. Det må du Eller er det kanskje ikke det? Det er jo gjennom skaven der.
1: Ja, men allikevel da.
0: Mm.
1: Men da kjører du jo ulovlig da. Hvis det er sånn at du må ha mobildekning, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså ja. Det blir sagt at det må være et opplegg.
0: Ja, men det er nye signalsystemet til T-banen, som også er en grunn til at det blir så dyrt med Fornebubanen og alt sånt, som de har brukt mange år på å bytte ut.
1: Ja.
0: Det nye signalsystemet,

0: feil, og du tenker hele tiden så begynner å leite etter mobilen og sånn, nei, stemmer det, jeg skal jo ikke, har jo ikke noe kontakt.
1: Det ikke noe vits av dette her, men det fiklefinner å se på noen gamle bilder eller noe for å fikle.
0: Ja, rydde opp i bildene.
1: Rydde opp i bildene. Det kan du gjøre. Se gjennom noen gamle notater. Det ikke sikkert at du får bruk for alt det heller. Nei, det masse du kan gjøre på mobilens utendekning også. Det sant det, altså.

0: A Violet Road, A Piece of Paradise. En låt som Rita sier at hun hører for tredje gang på et døgn.
1: Oh, nei.
0: Hun skriver, denne sangen hørte jeg forresten på vei hjem fra jobb i går, på vei til i dag tidlig, og nå på vei hjem igjen. Men hun sier ikke at det noe gærent i det?
1: Nei, men jeg skjønner jo hvis hun synes at sånn, hvor kreativiteten blant de som jobber med musikken?
0: Og må ikke du legge ord i munnen på Rita, Else Karine? Det kan gå til at hun synes at den en helt nydelig låt. Og det det jo, synes jeg. Violet Road, A Piece of Paradise.
1: Du har et halvt minutt på deg, Rita, til å bekrefte om du synes det ok, eller om du synes det litt mye av det gode.
0: Rita også enig med Går aldri alene, for han sa jo at han var på Strømmen Storsenter, kjørte inn og parkerte, og skyldte på egen dårlig retningssans da han så på infoskjermene, og tenkte at, vet du hva, dette blåser jeg i, dette klarer jeg meg helt fint uten.
1: Han ble sliten bare å lese på de tavlene her, skjønner han godt.
0: Ja, og han sier nå, parkerte selvfølgelig i første etasje, har jo lært av tidligere feil.
1: Ja, lurt.
0: Rita skriver, er enig da med Frank, Strømmen Storsenter er et mareritt, ombestemmer meg etter 5 minutter og tenker livet mitt skal flyte fint videre uten det jeg hadde tenkt å kjøpe.
1: Ja, men vis meg det kjøpesenteret som sånn, wow! Her, og nå fikk jeg sånn energi. Ja. Jeg har aldri i livet vært i et kjøpesenter som har gitt meg noe sånn, hva skal jeg si, utover at jeg har fått handlet det jeg skal handle.
0: Du har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Ikke Storo engang?
1: Nei.
0: Galleri Oslo, ingen av de?
1: Åh, jeg har vært masse på de stedene der. Galleri Oslo?
0: Ja.
1: Det...

0: Det en kontinental handlegate innendørs, ja, det, det var jo det som var drømmen i hvert fall på 80-tallet.
1: Det var drømmen, men den det ble ikke den drømmen da, dessverre.
0: Hva med Jessheim-senteret da? Kristian skriver, Frank bør holde seg unna Jessheim-senteret. Det går sikkert i helt sammen. Jeg tror, vet, jo, jeg har vært på Jessheim Storsenteret, eller Ton Senter Jessheim, som det helt sikkert heter nå.
1: Ja, det var det greit? Fikk du, hvordan var energien?
0: Den var akkurat like lav som den pleier å være når jeg går ut av et kjøpesenter.
1: Ja. Men likevel så går vi dit, så nå føler kanskje noen som, ja, men ikke driv å snakke ned kjøpesenterne her.
0: Nei,
1: det
0: nei, nei.
1: Ingen fare. Jeg tror, altså det hva skal jeg si, handlested nummer uno, hvis du skal ha litt forskjellige ting.
0: Og hvis det ikke hadde vært det? Handelsstedet nummer 1, så hadde det ikke vært noe gøy å være der i det hele tatt. Hadde det ikke vært noen funksjon. Hvis det både var tappet energi, og det var ikke noe mulig å kjøpe ting der. Da poenget med et stort kjede, da det bare et stort indørs greie da.
1: Og vi har jo flere av oss vært på noen av de småsenterne, hvor det bare noen få butikker.
0: Åh, det deilig.
1: Hva synes du?
0: Ja, det synes jeg. Åh,
1: ja, men det bare så kjedelig, de butikkene som der.
0: Ja, men da du fort gjennom da. Da ok, det pole der, bakeriet der, og så matbutikken der. Fint. De tre stedene.
1: Ja, Sandaker-senter. Ja, ja,
0: Sandaker-senteret. Ai, ai, ai. Du, vi har også fått en melding fra Paul Biermann, som skriver alt av tunneller og lignende skal ha full dekning.
1: Ja.
0: Det synes han. Og det blir jo også når Paul Biermann åpner nå. Og da kan du se, da kan du netthandle etterpå vei hjem i stedet for å gå inn om kjøpesenteret, ja, hvis du har lyst til det.
1: Hvis du har lyst til det da. Ja. Hva tror du da, Rita? Tror du hun var lei sangen, eller?
0: Jeg tror det, dessverre.
1: Har faktisk kommet en melding fra Ida.
0: Hun har det.
1: Ja, ja, lei den sangen nå, ja. Og det skjønner jeg. Når du har hørt den på kort tid, 3 ganger, i samme kanal også sikkert.
0: Ja, da får, men sånn er det, det går jo på rotasjon. Men det er veldig hyggelig at du hører på såpass konsekvent der, Rita. Tenk at du med hver morgen, hver ettermiddag og hører på. Det synes jeg veldig hyggelig.
1: Ja, det synes jeg altså kjempehyggelig. Og så et lite tips, hvis du har lært noe, det som jeg hører på radio, så hvis det en låt jeg har hørt mye, eller synes jeg er kjedelig, skru ned lyden litt grann. Mm. Tenk på noe annet, og så skulle du lyden opp igjen. Når du tenker at nå den ferdig, da kan jeg gå videre.
0: Da, det ikke så dumt tips, nei. Tror du hun kommer til å gjøre det under Shine the Light med Lava og Randy Crawford, da?
1: Ja. Ikke skru ned.
0: Nei, det det bare skru opp.
1: Den tror jeg ikke hun har hørt det siste døgnet, altså.
0: Men nå det på tide at vi skru ned, Elskarine. Elskarine Archer og Andreas Eggdal heter vi. Håper du får en fin ettermiddag og kveld. Kjære.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I seks dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I seks dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det er blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hallo, så stas at akkurat du hører radio nå.
5: Vi har masse å glede oss til de neste to timene.
4: Åh, jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for tirsdag ettermiddag.
5: Da håper jeg du hjemme også er klar.
4: For nå starter vi.

0: Ja, det var stemning der hos Ramon I denne sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og det noe man kan unne seg.
0: Ja, det må jo være et gode hvis ikke man legger vekt på hvilket onde det blir dagen etterpå. For da du trøtt.
1: Det sant. Og det jo det vi snakker om I dag. Hva slags goder unner du deg I hverdagen? Jeg for eksempel, jeg skal innrømme at jeg kjøper en takeaway-kaffe på vei til jobb, selv om jeg vet at jeg har kaffe hjemme.
0: Ja.
1: Men det handler egentlig ikke om den kaffen, men det følelsen av at dagen starter litt ekstra bra.
0: Jeg enig med deg altså, men det blir ikke hver dag på meg.
1: Nei, det bra.
0: Ja. Nei, men altså, det ikke noe galt I det, for all del, og det jo veldig hyggelig, og du føler deg jo kanskje litt mondan. Du liksom nesten litt internasjonal, føler jeg, hvis du går en sånn takeaway-kaffe I hånda.
1: Ja, man føler at man går I New York og ja. Klekker på herlene, og
0: nemlig,
1: på vei til noe viktig.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Hva med blomster inn I herlene?
0: Ja, det jo en god gode og en veldig god vane å utsette sin kjære for, har jeg hørt andre sier å gjøre. Jeg var god på det før.
1: Ja, ja. Det har svekket litt med året.
0: Ja, det jo ikke bra. Takk for at du minnte meg på det.
1: Ja, neste det helg.
0: Det skal jeg rette på allerede på fredag. Hvis du har lyst, så vi altså veldig glad for å høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Ja, da så legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat
0: ja,
1: med oss.
0: Gjør for all del det, og spørsmålet altså, hva den lille goden du unner deg I hverdagen? Husk å få med telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe. Så fint! I dag unner jeg meg min første fri ettermiddag på lenge etter mye jobbing. Folk søker kirkene, og da vil vi som jobber der ta godt imot dem. Har fått anledning I dag, og det var godt, sier Ola I Bodø Domkirke. Det var deg vel unnt med en fri ettermiddag nå da, Ola, og takk for innsatsen I dagene som har vært.
1: Ja.
0: Flott, vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn.

0: Gabrielle var det som sang om bordet.
1: I dag så snakker vi om hva slags goder du der hjemme unner deg i hverdagen, og det kan være både store og små. Og i NRK radioappen der kan jo du sende inn dine tanker om det her, og Ragnhild, hun skriver: «Jeg unner meg lørdagsgodt hver dag hvis jeg vil. Jeg har jobbet i 40 år og stått på. Nå bestemmer jeg selv når det er lørdag.»
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, jeg er så enig.
0: Ja, fortsett med det. Anonym skriver: «Hei, sånne store, firkantede lakrisskarameller, lakriss fudge, det unner jeg meg nesten hver dag, for da går alt så mye bedre.»
1: Åh, det er veldig bra.
0: Mm-hmm.
1: Ja, men det er noe med det å bare få i seg litt sukker.
0: Ja, det sparker i gang det ene og det andre.
1: Ja. Thomas skriver: «Jeg unner meg å kjøpe ferdig middag på en tirsdag. Ikke fordi at jeg ikke kan lage mat, men fordi at jeg rett og slett ikke gidder. Det er utrolig deilig å betale seg ut av middagslaginga.»
0: Ja, den også. Det er bare det at skulle man betalt seg ut av alt man ikke likte, så hadde det ikke blitt mye penger igjen i lommeboka. Men jeg skjønner den, altså. Geir skriver: «I hverdagen, ja, når jeg har fri, unner jeg meg av og til å bare ligge under den gode dyna og nyte at jeg ikke skal noen ting. Gjerne i en hel time. Det kan jo kalles hverdagslykke.»
1: Ja, deilig da.
0: Ja, unn deg det, Geir.
1: Ja, gjør det. Lene skriver: «Jeg unner meg taxi hjem når det regner. Jeg kunne tatt bussen. Ja, orker ikke. 180 kroner for å slippe å komme hjem som en våt hund. Hvert hver krone.»
0: En investering nærmest.
1: Ja.
0: Trygve skriver at han unner seg et glass kaldt vann først, og så en god klem fra kona Astrid.
1: Og det var koselig.
0: Veldig.
1: Men det er ikke så store ting, det trenger ikke å koste så mye. Et glass vann, det kan bety mye.
0: Ja, det er noe man skal unne seg.
1: Og en klem da.
0: To klemmer og et glass vann.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser jeg at du har fått en melding fra Alvil Ingeborg.
1: Ja.
0: Hun skriver: «Men Ingeborg, da, hvordan skal du da for eksempel vite når ølet er klart?» Og det er helt sikkert en respons på at du sa at ikke du hadde primstav.
1: Ja, for kan man se når ølet er klart på den?
0: Ja, hvis det er litt, ja, du kan for så vidt det, fordi at i norsk folketradisjon så var jo ølbrygging til jul lovpålagt. Altså du måtte brygge øl til jul. Ja. Så på 9. desember, hvis nok, da er det annadagen, bryggedagen. Der er det et kvinnehode, en saks eller en skjenkekanne, og det var den tradisjonelle dagen for å starte brygging av juleøl. Og så er det Thomasmesse 21. desember, og da skal ølet være klart. Og så vet jeg ikke om det er forskjellige primstaver, men ja, det er i hvert fall 9. desember og 21. desember på min. Og 25. desember, juledagen, så kan det også være et drikkehorn på primstaven.
1: Herlighet! Det var da gærlig for mye ting de får plass på den staven da.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er ikke alle som er like, altså, det skal nok sies det.
1: Ja, noen er sikkert større enn andre.
0: Ikke sant?
1: Da, nei, men så bra.
0: Da er det bare å fortsette å sende meldinger, og for all del, altså, skriv telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe deg om et par minutter, kanskje.
1: Ja.
0: Dette er et sted hvor alt er mulig. Og akkurat nå er det mulig at vi får Tom Hugo med «Open Up Your Eyes».

0: Open up your eyes med Tom Hugo.
1: Det er så fint med musik, for da kan vi reise rundt i landet. Nå har vi Kristiansand en tur.
0: Ikke sant, det glade Sørlandet.
1: Ja, det er så fint, og det var du god på. Ja. Veldig gøy, det må vi gjøre mer. Ja, nå har vi fått en melding fra Balder.
0: Ja!
1: Balder forteller at han unner seg ekstra gode tomater.
0: Oh.
1: Gjerne en saftig biff-tomat når butikken har dem. Ingenting slår gode råvarer. Det er ekte hverdagslykke.
0: Jeg er så enig.
1: Jeg er også, Balder, jeg er superenig. Og da tenker jeg at vi kan godt slå et lite slag for frukt- og grønt butikker. Altså butikker utenom de store kjedene som kan ha bognende tomatbord med mange forskjellige sorter. Og der kan du finne sånne tomater som det lukter tomat. Det etter å bare handlet i frukt og grønt i disse store kjedene, så hadde jeg nesten glemt hva det egentlig lukter av tomat. For jeg synes veldig mange av de ikke lukter noe, men hvis du da går til en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, det lukter tomat av hendene dine etterpå.
0: Ja, det er så sant. Det tenker jeg alltid på når jeg i de sydlige land.
1: Ja.
0: Som man kaller syden her i Norge.
1: Det er den største land utlandet.
0: Så tenker jeg på at tomaten smaker jo alltid bedre i syden, men det er jo sikkert fordi at det er ordentlig råvare, og ikke sånn der tomat som du kjøper som er kanskje litt billigere, men smaker vann.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Så jeg er helt enig i det.
1: Så gjør som Balder, unn deg ekstra gode tomater når du har anledning til det.
0: Ja.
1: Hilsen tomatgjengen.
0: Tomatgjengen. Ja. Thomas han skriver, vi skal unne oss å løpe New York Marathon sammen 1. november. Kona fyller 50 år neste år, og dette var gaven hun ønsket seg.
1: Åh.
0: Herlighet, så sprekt.
1: Gratulerer med dagen som kommer. Og da må vi i samme slengen si gratulerer til Hanna som har bursdag i dag.
0: Gratulerer!
1: Hanna er på jobb, og der kjøper sjefen kake når noen har runddag.
0: Yes.
1: Men Hanna ble jo bare 27, så hun fikk ikke kake. Men hun har en kollega som fyller 60 i dag, så da ble det kake. Og likevel, det har de unnet seg på jobben til Hanna, og hun er nå lykkelig.
0: Det er herlig. Kenneth skriver, jeg har unnet meg en ny bil. Ingenting lukter så godt. Og det er jo så sant.
1: Ja.
0: Åh, ny bil, åh, det bare, du setter deg inn, alt er fresht, det er ikke noe støv eller sand mellom tæra.
1: Nei, det er bare godt det. Gratulerer med ny bil.
0: Ja, virkelig.
1: Der synes jeg vi fikk med oss en del av de godene man kan unne seg i hverdagen, og det ble faktisk alt fra kaffe og tomater til bil, så da føler jeg at vi er i mål.
0: Det er vi, og en ting til du der hjemme kan gjøre, det er å gå inn på NRK radioappen, for der har vi en avstemming. Der det står, er du god på å unne deg ting i hverdagen? Der kan du stemme enten ja, klart det, eller nei, venter til helgen.
1: Og hva vennegjengen mener, ja, det får vi vite om noen få minutter. Her er Lille Cæsar først.

0: Hun er bare 20 år gammel, Bella Kay fra Orlando I Florida, som vi hørte her.
1: Nydelig låt.
0: Ja, fin.
1: Du, ja. Vi har hatt en avstemming.
0: Det nettopp det vi har, og nå jeg nysgjerrig på resultatet.
1: Ja. Altså, spørsmålet var, du god på å unne deg ting I hverdagen? Og da det 79% som har skrevet ja, klart det.
0: Bra.
1: Det så det da de 21 som sier nei, venter til helgen.
0: Ja. Ja, men altså det finns argumenter for begge sider, det gjør jo som regel det.
1: Ja, det gjør jo det. Hvis man venter til helgen, så kanskje det føles litt ekstra bra. Men så det jo noe med det at hverdagen kan jo bli litt grå hvis man ikke har de små lysglimtene.
0: Ja, det nettopp det. Nei, men da har vi fått resultatet. Tusen takk.
1: Ja, takk selv.
0: Og vi hopper lett og lekent videre til neste post på programmet.
1: Det gjør vi, for nå skal vi få oss en ny venn.
0: Det betyr at hvis du har lyst til å snakke med oss rett etter klokka 18 I dag, så det bare å sende oss en melding, og den finner du, altså meldingsknappen, I appen NRK Radio. Det står «Send inn». Hos H.C. og Ingeborg.
1: Ja, og der vil vi altså vite hva du ble glad for I dag.
0: Ja, var det en liten ting som gjorde at du tenkte, jo, tross alt, litt oppoverbakke for tiden, vanskelige tider, triste tider, men akkurat den lille tingen gjorde meg glad.
1: Ja, og skriv også litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Det en forutsetning.
1: Ja.
0: Og så blir det premie.
1: Ja, det klart det blir premie.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så det ingen grunn til å la være.
1: Nei, send det inn I NRK Radio-appen.
0: Hyggelig prat blir det også. Og hyggelig blir det nå. Her Dum Dum Boys.

0: Englefjes med DumDum Voice.
1: Og vi har kommet fram til det tidspunktet der vi skal spørre statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan været blir i morgen.
2: Vi får nok en nordisk sommerdag også da, og det nok de som bor på Sørlandet og Østlandet som får oppleve det. De fleste bygene i morgen de vil gå på Vestlandet og i Trøndelag i Sør-Norge. Sånn at de som bor på Sørlandet og Østlandet, de går klar av disse, bortsett fra først på dagen, for da kan noen av bygene vi har i kveld henge igjen. Men de trekker etter hvert unna, og det blir stort sett oppåsvær, for de fleste bygene stopper i vest og i Trøndelag. En del vind blir det, med liten kuling på kysten og i fjellet, og ved Stad enda mer, der det nok opp i sterk kuling. Ser vi nordover, så det en skyet dag i morgen. Det går regnbyger, men i Nordland, der får vi nok gløtt av sol, og temperaturen kommer seg over 15, trolig ikke 20, men et sted mellom der vil de havne i Nordland i morgen. Og vind fra nord, med liten kuling, utsatte steder i Troms og Finnmark. På Spitsbergen, som i dag, grått, skiftende bris og litt regn eller

0: Knallpopplåt der, Carrie Hilson, I Like.
1: Jeg tror egentlig ikke at det finnes en bestemt dag hvor man våkner og tenker, nå er jeg voksen.
0: Nei, det tror jeg du er helt rett i.
1: Ja, fordi det kommer vel litt gradvis.
0: Ja, jeg har inntrykk av det. Jeg har lett for å si at jeg ikke har opplevd det enda, men det er klart, jeg har vel det. Men spørsmålet er, har man lyst til å bli oppfattet som voksen, eller har man ikke lyst til det? Jeg kjenner folk på 60 som ikke har lyst til å bli oppfattet som voksen, og så kjenner jeg 18-åringer som har veldig lyst til å ha det der voksenstempelet.
1: Føler du deg som voksen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Noen få ganger. Jeg husker første gang jeg følte meg som voksen var vel da jeg tok opp første boliglånet mitt.
1: Ja.
0: Da merket jeg den der følelsen av at nå gjør du noe veldig skummelt som du må ta ansvar for og stå til rette for i 25 år fremover. Og det skjedde i 1991, tror jeg, første gang.
1: Jeg tok meg selv her om dagen i at jeg ble veldig, veldig glad for at jeg hadde kjøpt meg en ny oppvaskbørste.
0: Fantastisk. Det er voksent å bry seg om å ha oppvaskbørste, og det er veldig sympatisk å være glad for en liten, rimelig ting.
1: Ja da, det er sant.
0: Takknemlig.
1: Men det er også noe jeg aldri har brydd meg om før, og plutselig så går jeg på butikken og tenker, nei, men det er kjekt å få seg ny nå.
0: Ja. Fikk du voksenpoeng av noen da? For det er jo et begrep i sammenhengen.
1: Ja, ikke sant? Voksenpoeng. Jeg ga det kanskje litt til meg selv da.
0: Ja, fornuftig. Veldig fornuftig. Jeg tror jeg gjorde det også. Helt på begynnelsen av 90-tallet der, i forbindelse med det lånet, for jeg tror ordet dukket opp den gangen.

0: som sier at du gammel. Altså, du trenger ikke være gammel for å være glad for å være hjemme. Mm. Og jeg mener, man trenger ikke være gammel for å google oppskriften på berlinekranser heller. Nei. Men det jo ofte sånne ting man får voksenpoeng for. Men man kan være ung til sinns allikevel.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, mange higer jo kanskje etter når man ung om at jeg gleder meg til jeg blir voksen, jeg gleder meg til jeg blir voksen. Men det jo også viktig at når man voksen, selvfølgelig skal man jo ta ansvar og være et bra menneske. Men ja. Man må også ikke glemme alt det barnlige vi har i oss.
0: Nei, nettopp.
1: Og det å være spontan og tørre å slå seg løs og alt det der da.
0: Jeg leste en sak, jeg lurer på om det var i Dagbladet en gang, hvor de gikk inn på akkurat det vi snakker om nå, og de mente at begrepet voksenpoeng kanskje hadde dukket opp litt sånn humoristisk, som en slags forsvarsmekanisme som man bruker når man gjør ting som medfører stort ansvar, som medfører voksen tilværelse da.
1: Ja.
0: Og så man litt redd for det. Jeg var jo livredd når jeg skulle signere det huslånet. Mm. Og da tar det litt brodden av å tenke det får jeg voksenpoeng for.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det kan ha noe å si.
1: Hadde ikke du spilt et spill som også het voksenpoeng?
0: Det helt riktig. Det burde du prøve.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det kan hende det gir voksenpoeng i seg selv.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Og vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal vi nemlig høre en sang som ble spilt inn live I Oslo Konserthus, var det vel, I februar I år. Og det jo ikke så ofte vi spiller live musikk, men vi skal altså gjøre det nå. Det var en artist som feiret sin 40-årsdag og markerte 25-årsjubileum som artist I Norge. Hvem kan det være?
1: Det Maria Mena?
0: Ja, selvfølgelig det Maria Mena.
1: Oh, ja.
0: Og I den anledningen ga hun ut en sang som hun også ga ut I 2006. Den kommer her og heter Just Hold Me og en kjempefin sang. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene.
1: Det gjør vi.
0: Fordi hurra, hurra. Fordi på plass klokka 18. Nei, nå får vi høre på Maria Mena.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. Eden nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent I sin fars fravær. Kong Håkon avla sin ed I Stortinget tidligere I dag. Dronning Mette Marit uteble fra dagens høytidelige seremoni på Stortinget, hvor nye dronning deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon I juni. Komplikasjoner ikke uvanlig etter en lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen I Landslaget for hjerte- og lungesyke LHL.
2: Det ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på I etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Komplikasjoner I seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit I.
1: Så Marte Gundersen og kongeparet kom til Rikshospitalet ved 17-tida I dag, opplyser NTBs fotograf på stedet. En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse I neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I kong Haralds gravferd. I tillegg kommer arveprinsesse Katarina Amalia og prinsesse Beatrix. Blant de som har varslet at de kommer Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. Kong Harald skal stedes til hvile I Oslo domkirke 9. september. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen I Leipzig-Halle den 4. august, melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly, og tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen ifølge avisene Spiegel og Bild. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og brannen ved en polsk dronefabrikk mandag ble trolig forårsaket av sabotasje ifølge Polens innenriksminister. Skadene anslått til over 37 millioner kroner. FN halverer mathjelpen til palestinere på Vestbredden. FN-organisasjonen bistår I dag 400 000 innbyggere på Vestbredden. Verdens matvareprogram trenger rundt 3,6 milliarder kroner for å hjelpe 2 millioner mennesker I Gaza og for Vestbredden med mat det neste halvåret, opplyser FN-organisasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
0: Dette HC og Ingeborg.
3: Det skikkelig god stemning her I vennegjengen nå.
4: Og vi har faktisk noe veldig spennende I vente.
3: Snart skal vi bli kjent med en ny venn.
4: Ja, det stemmer, og jeg veldig spent på hvem det I dag.
3: Det får du vite hvis du blir med oss videre her på P1.

0: Lash Life, Sara Larsson. Og nå jeg veldig spent.
1: Ja, det ser ut som et spørsmålstegn.
0: Ja, fordi du, jeg sa jo at jeg var veldig spent på hvem som vår nye venn, og så har du noe veldig lurt på lager.
1: Ja, så jeg har kuppet dette.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ber om unnskyldning til alle andre som har meldt seg på i dag. I dag har vi faktisk holdt dere litt for narr, og det beklager jeg. Men det fordi at, kjære Ingeborg, du har jo vært her nå i en uke og en dag.
0: Ja.
1: Og jeg synes det har vært så fint. Lytterne har sendt mange signaler om at det har vært så fint. Men jeg føler at vi må få litt faglig kompetanse til å bedømme hvor fint det egentlig har vært.
0: Åh, spennende.
1: Ja, og da har det seg jo slik at pappaen din er jo lærer ute i radiofaget. Hallo, Snorre.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hvordan synes du Ingeborg har klart seg?
2: Du, jeg har jo vært så heldig nå, og hun har jo først flyttet hjemmefra, så det er jo liksom ikke hver dag jeg er vant til å høre fra Ingeborg, men det er jo nå vært den siste uka, og hva er det som er bedre enn å få det rett på øret i radio, så da kan jeg jo bare sitte og høre.
1: Ja.
2: Og kort oppsummert, det har vært, altså jeg er så imponert. God flyt, og det er gode stikk, sånn som vi kaller det, og det er, jeg er faktisk litt overrasket at det har blitt så bra etter så kort tid. Jeg trodde hun trengte kanskje litt mer tid på å finne flyten, men det gikk jo fra første sending, det.
1: Rødmer du nå, Ingeborg?
0: Ja, veldig. Ja. Nei, det var hyggelig.
1: Takk skal du ha, Snorre Fag.
2: Og jeg mener det.
1: Ja.
2: Jeg mener det.
1: Ja, jeg er helt enig med deg.
0: Nei, det er stas. Du er jo radiolæreren over alle radiolærere, så det er jo skummelt å skulle prestere.
2: Ja, altså, oppfordrer jo alle ungdom som er litt sånn nysgjerrig på å utforske radio og kaste seg rundt. Det er jo bare gøy. Og det er fort av, og, eller fort på og fort av, så det er der og da.
1: Ja.
2: Så det er en fordel i mange tilfeller da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det er bra. Ja. Men dere to guttene.
1: Ja. Unnskyld.
0: Vi har jo konseptet vårt her da, at den som ringer inn blir venn, og dermed så må du også si noe du blir glad for. Kan du si det da?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jo hørt på dere, og akkurat nå så driver jeg og tar opp båt.
0: Oi.
2: Og jeg flytter opp båten min på land, og det er, dette vet jo du litt om, H.C., det er også å gjøre sånne ting i solskinn og varmegraner.
1: Ja.
2: Og det tenkte jeg, i dag gjør jeg det, for at da kan jeg kose meg med opptak av båt for sesongen i altså, nå er det jo veldig fint vær, og da går alt så mye bedre, og jeg er blid, og båtfolket her ute i havna hvor jeg har den, er også blide, og da, det gleder jeg meg over.
1: Ja, og når det begynner å sludde i begynnelsen av november, så kan du sitte og tenke på at den jobben, den gjorde jeg i varme og sol.
2: Og da står båten min, i hvert fall i år, på land og tørt og pakket inn, og da er det bare å begynne å glede seg til ny sesong.
1: Ja, det er helt sant, og da er den rett rundt hjørnet også.
2: Absolutt.
1: Hvis man ser positivt på det.
0: Og det er veldig positivt.
1: Ja.
2: Nei, ja, var... Så det er de små tingene jeg koser meg med i dag.
1: Ja.
0: Det er herlig. Det er
1: godt å vite. Ja. Tusen takk for at du var sporty og stilte opp også da jeg bestemte meg for å gjøre litt grann apestreker med datteren din. Da.
2: Det er bare hyggelig, og det går så bra. Og jeg skal høre alle sendingene jeg bestemte meg for.
1: Oh, det setter vi pris på. Ha en fortsatt fin kveld da, Snorre.
2: Ha det bra. Ha det.
1: Pulsen nå da, Ingeborg?
0: Oi, nei, nå kjenner jeg at jeg har gratis blush.
1: Ja, det er helt sant. Det koster ingenting.
0: Nei, men det var hyggelig å få pappa inn i vennegjengen vår da.
1: Ja, det er en selvfølgelig.
0: Ja, han er en fin fyr.
1: Du er veldig flink, jeg er veldig glad for å være her sammen med deg og spille all den gode musikken, sånn som nå for eksempel, når Odd Nordstoga kommer i radioen. Sangen heter «Ein song som finst».

0: låter fra Kristel Alsås, Come Back to Me.
1: Det kunne jeg tenkt meg å ha sagt til sommeren.
0: Ja.
1: For i dag det 1. september, dere.
0: Tenk det.
1: Ja, men det fint mange steder, og det mindre fint mange steder, og definisjonen på fint jo forskjellig også hos mange. Så vi ikke noe bestemmende over hva som bra og dårlig vær.
0: Neida.
1: Men at det på kalenderen har blitt høst i dag, det ikke noe tvil om det. Og at august siste sommermåneden, det heller ikke noe tvil om. Og hvordan sommeren slutta. Ja, det kom en rapport med fasiten på spørsmålet om hvordan augustværet var. Gjorde det ikke det, statsminister? Det han ikke. Han statsmeteorolog.
0: Ikke enda.
1: Ærlig talt. Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja da, den kom i går. Og hvis vi ser på landet under ett, så var det ikke de store utslagene. Men det var jo forskjeller innad i landet.
1: Mm.
2: Der det var lite nedbør i august, det var deler av Østlandet, og også øst i Finnmark, der var det ganske tørt. Og så var det jo ganske normal temperatur i de områdene, kanskje litt over normal. Noen steder kan det ha vært på deler av det østafjellske og øst i Finnmark.
0: Jeg har jo familie i Trøndelag, og de har meldt om at det har vært veldig dårlig vær. Stemmer det?
2: Ja, en meteorolog sier jo, sjeldent dårlig vær. Det jo varslet vær som bra vær, men jeg skjønner hva de mener. For når jeg ser på august måned, så det en sånn blå flekk over Nordvestlandet og Trøndelag for nedbørn.
0: Uffa meg.
2: Der det regnet mer enn vanlig, og så det også vært kaldere enn vanlig. Så jeg skjønner godt at de som du i slekt med, kanskje har vært på besøk hos deg, eller har spurt om å komme på besøk. Det kan hende, jeg vet ikke.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, de
0: har trekt nedover.
2: Ja, de har det, ja. Og hvordan synes de det var der, da?
0: Nei, de synes jo det litt deilig, da, men med litt mer sol.
2: Ja, jeg skjønner. For det har vært, det var tørt på Østlandet, det stemmer det. Ja. Vi hadde jo skobrann, fare var sluttet ganske så lenge.
1: Men jeg synes jeg husker at juli også var dårlig i de samme områdene.
2: Ja, det hang seg litt opp, det været.
1: Ja.
2: Og det som litt... Vi hadde jo sånn sesongvarsel, og da var det jo tegn til dette her.
1: Ja.
2: Så hvis du satte din liv til sesongvarslet, og bodde i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tenkte, hvor det å ha familiemedlemmer lenger sørover? Jo, Ingeborg bor jo nede i Fredrikstad der. Dit drar vi. Så har jo faktisk dette sesongvarslet truffet til dels på at det ble en våt sesong på deler av Nordøstland og Trøndelag.
1: De får satse på sommeren 2027.
2: Den kommer fort, den skjønner du.

0: Karpe fra den gangen de faktisk het Karpe Diem. Dette var sangen her.
1: Ja, de vel på sine siste artistdager.
0: Ja, de har jo sagt at de skal gi seg. De har en liten avskedsturné igjen, tror jeg. Og så det lov å spekulere i hvorvidt de kommer til å gjøre comeback, selv om de har sagt nei.
1: Ja, det det, vet du. For jeg føler at det alltid sånn at det går et par... Kanskje ikke 10 år, men så kommer det tilbake og fyller spektrum igjen og we're back. Jeg håper på det, jeg kjempestor Karpe-fan.
0: Ja, det en del artister som har gjort det på den måten opp igjennom.
1: Ja.
0: Ja da, og jeg synes det greit, ja. Det flere ting som kan få deg ut i en situasjon hvor du tenker, men jeg kan jo dette, jeg kan jo bare gjøre det igjen.
1: Ja, og det noen som kan komme tilbake, så det Karpe, altså.
0: Ja, og så har de det sikkert kjempegøy når de holder på.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med god musikk, men ikke noe som kan sammenlignes med Karpe. Ikke et vondt ord om soul to soul, selvfølgelig. Men noe helt annet, for her kommer nemlig...
1: Back to life!

0: Back to Life, However Do You Want Me, synger de Soul to Soul. Nå skulle vi egentlig snakke om glass.
1: Ja.
0: Bilglass.
1: Ja.
0: Og nakkeputer, eller nakkestøtter, og hvordan man kan ta dem ut og eventuelt knuse glasset hvis man må ut av bilen. Og så fant vi ut i løpet av dagen at det jo egentlig ingen troverdige kilder som påstår at det stemmer. For Nei. Alle sier man skal ha sånn glasshammer.
1: Ja, sånn der vindusknusepinne som dingler.
0: Ja, ok. Den skal dingle også, ja.
1: Ja, den skal liksom henge ved speilet da. Ja. Og det faktisk veldig viktig at alle som kjører bil burde ha seg en sånn.
0: Ja.
1: Ja, for da kommer man seg fort ut hvis det skal skje en nødsituasjon.
0: Ja, så hvis ikke du har det og refleksvest i bilen, så oppgrader det du har i bilen med det og refleksvest.
1: Mm.
0: Og det altså...
1: Dagens prat?
0: Ja, nei da. Nei, vi har mer, men hva var det du kalte det som dinglet?
1: Åja, ja. Vindusknusepinne.
0: Vindusknusepinne.
1: Fantastisk ord.
0: Ja, det hadde jeg ikke hørt før. Det må du ha, men vi hopper videre til andre typer glass.
1: Mm, det så mye å si om glass.
0: Det helt enormt mye å si om den glass, og at det lagd av sand.
1: Ja, det utrolig. Det,
0: men det må vi hoppe over, for det ingen av oss som skjønner noe. Nei. Men glass, krystallglass, ble jo innført rundt 1600-tallet. Før det så drakk vi av tre krukker, og leire, krus, og tinn, og sølv, og så videre, og det ga jo veldig stomp lyd. Hvis du plinga på det.
1: Dang, dang, dang.
0: Ikke sant? Men så i løpet av 1600-tallet så ble man gode på å lage glass, og så fort man begynte å servere drikke i glass, så skjønte jo de som skulle reise seg og si noe, at da kan de jo ta kniv eller gaffel, og så kan de plinge i det glasset.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Pling, pling, pling.
0: Ja. Og historikere som jeg har lest om i dag, mener at med glasset så klarte man å tilfredsstille alle fem sansene i løpet av måltidet. Synet, som altså var... synet av det du så i glasset, veldig ofte vin, lukten av det som var i glasset, smaken, det som var i glasset, følelsen, det fine glasset i hånden, ikke den der tresleiva eller tinnkruse, og ikke minst hørselen, den vakre klangen når glassene møtes eller plinges på.
1: Ikke sant?
0: Mm.
1: Oh.
0: Men så hadde de et problem, og det var... og nå dikter jeg litt, at enkelte selskap leide inn folk som var flinke til å synge, og enkelte av de som kunne synge, de sang toner som passet med den frekvensen som skaper vibrasjoner i glasset, nok til at det til slutt sprekker.
1: Mm.
0: Så det tenkte jeg vi skulle prøve nå. For du jo flink til å synge.
1: Det gjorde du vel.
0: Ja.
1: Kan,
0: du synge en høy tone, og så ser vi hva som skjer med det glasset jeg har satt fram.
1: Ja, da skal jeg tre litt fra mikrofonen.
0: Ja, takk.
1: Så da prøver jeg da.
0: Ja, gjør det.
1: Ok. Da har du klart et glass.
0: Ja da, det står opp til flere her.
1: Ja, spennende, spennende.
0: Ganske mange.
1: Spennende. Ja. Ok.
0: Ja. Ja, det fungerte.
1: Ups.
0: Ja, ups.
1: Oi, oi, oi. Oi.
0: Ja, unnskyld, det var flere.
1: Det var litt gjengklang i rommet her nå.
0: Ja, det var det. Oi, oi, oi. Ja, unnskyld, mamma. Det var hennes glass.
1: Vi får håpe det ikke var noe dyr krystall.
0: Ja, nei da, det var det. Det også noen som lurer på hvorfor man gjorde disse plingene i glassene. Og det var visst nok fordi at man trodde at man kunne skremme bort onde ånder som måtte befinne seg i rommet.
1: Nei, men rett før talen skulle starte?
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kunne være at de man skulle snakke stygt om, for eksempel, bevegde seg rundt i rommet som ånder, og da kunne man jage dem ut.
1: Ok.
0: Var det greit med glass?
1: Ja, altså jeg tenker at vi må ta opp tråden om det her en annen dag også, ja, for det så mye å si om glass.
0: Ja, går det an å drikke jus av et melkeglass?
1: Nei, nei takk.
0: Nei, ikke sant? Melk av et ølglass?
1: Absolutt nei takk. Men jeg er veldig sånn sær på glass-type, altså.
0: Dette skal vi høre mer om, og jeg gleder meg. Men nå er det Marie Tveiten sin tur, og hun har fått med seg Inge Bremnes, og det må bli bra.
1: Å ja, ein og kvile øynene på.
0: Mm.
1: Deilig.

0: Juno med Sabrina Carpenter.
1: Hvis du har lyst til å sende oss en melding for morgendagen, eller for akkurat nå, eller for når som helst, så gjør det gjerne I appen NRK Radio Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen «Send inn».
0: Gjør det, det jo alltid åpent hos oss.
1: Ja, det det. I dag har vi snakket om mye fint, og dere har respondert. Ikke alt har kommet med. Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde nå fra postboksen. Svein Melkemann for eksempel skriver «Hei, HC og Ingeborg». «Hei, Svein». «I dag feirer jeg og min kone Maj-Britt 14 års bryllupsdag».
0: Gratulerer!
1: Gratulerer med elfenbens bryllup. Yes. Det feires med hjemmelaget italiensk pizza, og litt senere blir det kaffe og is.
0: Åh!
1: Fantastisk. Hyggelig å høre på dere, og håper det går bra med Andrea, skriver melkebilsjåføren Svein Jansen. Svein, jeg holder kontakten med Andrea, og alt tyder på at det går kjempefint.
0: Ja, hun helt rå.
1: Ja.
0: Herlighet. Vi har også en fra Randvei, som unner seg årets siste jordbærdessert fra egen hage. Så skriver hun, til tross for dårlig sommer, har vi fått både jordbær, bringebær og rips. Det jo helt nydelig.
1: Ja,
0: Men det ikke sånn at når det regner, så det nesten bedre enn at det knellsol?
1: Sannsynligvis. Jeg kan ikke så mye om Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Men det klart litt temperatur bør det være, men det har gått fint i Tromsø. Og apropos dette som Svein skrev om Andrea, håper det går bra med Andrea. Hun altså i mamma-permisjon, hadde vel termin I går, tror jeg. Harald har skrevet til oss fordi at vi snakket om det med voksenpoeng. Tegn på å være voksen, flytte hjemmefra, komme I full jobb, men definitivt å bli forelder.
0: Ja, ikke
1: sant?
0: For
1: da tar du jo ansvar for andre som avhengig av deg.
0: Ja, og det jo klart at det gir jo litt voksen følelse det.
1: Ja, det gjør det. Rolf skriver at det som gjør han glad I disse dager når svalene samler seg og snakker sammen og blir enige om at «Nei, nå stikker vi sørover». Det like fascinerende hvert år, skriver Rolf.
0: Ja, det lurer jeg på. Det må jeg se litt mer inn på. Hvordan de skjønner at de skal dra sammen I en flokk og reise på dagen. Det må vi se mer på.
1: Natturn. Det fantastisk.
0: Natturns fenomener.
1: Ja. Vi skal ta en tur til 1980 nå. Du med?
0: Og jeg med, vet du.
1: Back to the 80s. Det var en gruppe som kalte seg The Corgis. Og vokalist og låtskriver der heter James Warren, og han fant fram en sitar, en kinesisk sitar, som kalles Guzheng, så vidt jeg vet. Og den spilte han på I en av... Ja, det blir omtalt som en av verdens vakreste, men samtidig en av verdens mest glemte ballader. Så den tenkte jeg vi skulle høre nå. Den heter «Everybody's got to learn sometime».

0: hører vi lyden av den kinesiske sitaren til The Corgis og James Warren. Everybody's got to learn sometime.
1: Hvor mange ganger kan man spise det samme til middag uten at man blir lei egentlig?
0: Kommer han på hva det
1: Ja.
0: Hvis det noe illegøtt, så kan jeg spise det flere dager på rad til og med.
1: Ja, som hva da?
0: Ja, liksom, jeg veldig glad I suppe.
1: Ja.
0: Ja. Sånn thai-suppe jeg veldig glad I, og den blir jo bare bedre for hver dag, hvis du har lagt den selv hvertfall.
1: Ja, det sånn, for da setter krydderene og smakene seg litt.
0: Nemlig.
1: Det nesten sånn jeg tenker med juleribba også.
0: Ja.
1: Av dag to så den bedre.
0: Og lapskausen. Nei, forekorn mener jeg.
1: Ja, forekorn.
0: Forekorn.
1: Ja, lapskaus for jul litt sånn størselig seg.
0: Ja. Ja, det det. Det deg da?
1: Hva jeg kan spise flere dager på rad?
0: Ja.
1: Du, det vel taco altså.
0: Taco, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den blir jeg ikke lei av, og jeg liker å variere de forskjellige, at det blir litt sånn nachos, og så blir taco, og så blir det enchilada, og så går kjøttdeigpakka, blir mindre og mindre, da.
0: Ja. Det finnes en stor matundersøkelse, middagsundersøkelse I Norge, som har vært gjennomført nå I snart 10 år, men det finnes flere, men den ene store.
1: Ja.
0: Og du altså så spot on med det norske folk.
1: Ja.
0: 76% av det norske folk spiser taco regelmessig, og halvparten av de som spiser taco gjør det på fredager.
1: Ok, så den andre halvparten, den?
0: Den tar det da gjerne på lørdag, fordi at resten av ukedagen det nesten ikke noe taco, så det undersøkelsen. Jeg måtte lese linja lenger ned.
1: Ja, ja ok.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, kanskje andre halvparten kjørte taco Tuesday, ikke
0: ja,
1: det et konsept?
0: Ja, noen har prøvd å innføre det her også.
1: Ja.
0: Men det har ikke fungert, ifølge denne undersøkelsen.
1: Ja, jeg kan heie litt på det.
0: Ja.
1: Og du bare spiser taco en dag du egentlig ikke får lov på en måte. Da smaker det ekstra godt.
0: Rampjente.
1: Ja.
0: Pizza da? Pizza lørdagsmat.
1: Ja, veldig. Og hjemmelaget pizza med kanskje litt sånn pølse på toppen.
0: Ja, pølse på toppen bra. Nesten 1 av 6 middagsmåltider I Norge pizza på lørdag. Den er veldig populær gjennom hele uka, men det forskjell på helge- og hverdagspizza. For på mandag til torsdag nesten halvparten av pizzaene frossenpizzaer. I helga det mye mer hjemmelaget.
1: Da har man sikkert litt tid til å sette den deien og elte og kjøre på.
0: Mm.
1: Jeg husker jeg hadde en periode der jeg bestilte mat hjem fra en sånn kasse.
0: Ja.
1: Og da blir jo middagene valgt for deg I en app.
0: Ja.
1: Jeg tror det sånn den dag I dag så kan du gå inn og endre og sånn, men da var det standardisert. Og da husker jeg at det var veldig stas I starten, men etter hvert så kjente jeg at det var litt irriterende at noen andre hadde valgt hva jeg skulle spise.
0: Jeg ville jo bestemme det selv.
1: Ja, for det sånn, på tirsdag så kan du komme hjem, og da det ikke sikkert at du har lyst på laks likevel.
0: Nei, det helt sant. Men du kvinne så sjansen større for at du har lyst på laks enn hvis du mann.
1: Åh, jasså.
0: Ja, det viser også denne undersøkelsen. Laks mer populært hos kvinner enn hos menn. Og 1 av 5 nordmenn spiser laks minst en gang I uka. Hvis vi bare ser på kvinnene, så det nesten 2 ganger I uka.
1: Åh,
0: ja.
1: Jaha.
0: Og siden 2020, min venn, så har det norske kjøkkenet nesten blitt italiensk. 17% av alle middager vi spiser kommer fra de italienske kjøkkenet.
1: Det jo helt fantastisk.
0: Altså hver femte middag gjennom hele året I alle kjøkkenet I hele Norge, ifølge undersøkelsen.
1: Pasta, vet du.
0: Ja.
1: Åh, det ingenting som slår pasta.
0: Det verre for kjøttkaka.
1: Mm.
0: Den I fritt fall. Den spises nesten bare av de på 55 pluss, står det å lese. I løpet av en uke har 10% av Norges befolkning spist av kjøttkake.
1: Ja.
0: Men det den eldste delen av befolkningen.
1: Ja, men det sikkert for at det de som vet hvordan du faktisk lager en god, vet du.
0: Det så sant.
1: Ja, vi yngre, vi vet ikke hvordan vi... I hvert fall ikke jeg. Hehe.
0: Dere yngre for dårlige på kjøttkaker,
1: ja.
0: Men dere bedre på fiskekaker. Det gjenspeiles også I undersøkelsen.
1: Ok, godt
0: Velbekomme, nå håper jeg middagen smaker. Jeg blir veldig sulten av dette.
1: Ja, det blir jeg jo.
0: Hvis du måtte velge en av de rettene vi har snakket om nå.
1: Og taco every day, altså.
0: Ja, det satt den igjen. Her Yazir Moa til deg fra oss.

0: Paul Davis hadde originalen til denne sangen for ganske lenge siden, og Joseph Williams spilte inn denne versjonen for ikke fullt så lenge siden. Joseph, som altså vokalist I Toto, og har vært det I et par runder. En hyggelig låt på en tirsdag kveld.
1: Ja, for en fin sending vi har hatt. Det har vært så hyggelig å høre om alle tingene dere der hjemme under dere.
0: Ja, det fint. Fortsett med det, både de store og innimellom når man har anledning til det, de store gledene. Sa jeg store to ganger nå? Jeg mente de små.
1: Go big or go home.
0: Ikke sant? Men de små kan jo være enkelt å putte inn sånn på en tirsdag.
1: Ja.
0: Mens de store kanskje må vente til en helg I vinter.
1: Ja, det fint å spare litt på kruttet også.
0: Og det jo en av de fine tingene, det der med å glede seg til man skal enten reise eller gjøre den der gode tingen som man har gledet seg til I lang tid.
1: Ja, eller lørdagsgodtet som står og venter til faktisk lørdagen da.
0: Ikke minst. Vi har jo en slags godtepose I vente nå etter nyhetene.
1: Det har vi. Der det selveste William Freyhov Sande som skal ta over I kveldsåpent.
0: Det gleder vi oss til. Så da sier vi høres I morgen. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De satt på podiet. Hvordan tolker du det?
1: Ja, kronprinsessen satt på podiet, og dessverre så hadde jo Stortinget rotet seg bort i protokollen, som man hadde plassert dronning Sonja og prins Sverre Magnus nede i salen. Dronning Sonja er fortsatt dronning, selv om hun ikke er dronningen. Prins Sverre Magnus er en arveberettiget prins, og begge to skulle selvfølgelig ha sittet på podiet.
0: Sa Trond Norén Isaksen til Sigrid Solund. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Hjertelig takk til Håse og Ingeborg som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som skal holde dørene åpne for deg frem til klokka 22. Og først ute musikalsk får du servert CC Cowboys.

Sneglehus med CC Cowboys hentet fra albumet Persille og Panser fra 1994. Den fikk du her I kveldsåpent med meg, William Freyhov Sande. Og jeg skal holde deg med selskap her I NRK P1 utover kvelden. Hyggelig at du med meg denne tirsdagen. Om litt skal vi tilbake til et norsk album det virkelig står respekt av. Et album som faktisk fyller 25 år akkurat I dag. Hvilket album det, og hvem som står bak, det skal jeg holde på litt rann til. Nå skal vi til en låt med ja, historiske røtter, for Buffalo Soldier var nemlig navnet på mørke amerikanske soldater på 1800-tallet. Her

0: Camilla North med Som du og vi skal holde oss på Vestlandet, men vi skal noen knepp lengre sør enn Bergen, for på denne datoen for 25 år siden så kom debutalbumet til Kaizers Orkestra ut. Det mye vann som har rent under brua siden den tid, blant annet har de både lagt opp og gjort comeback. Janne-Helen Juliussen har mer om albumet som startet Kaizers eventyret for et kvart århundre siden.
1: Kaizers startet lenge før de var Kaizers. Jan Ove Ottesen, Rune Solheim, Helge Risa og Geir Sahl spilte sammen I to band, Blodsnott og Juling og Gnom, som lagde nydelige perler, sånn som den her. Den her heter Lauritsens Café og skikkelig fin. Men den her gjengen hadde lyst til å lage musikk med et litt råere uttrykk, noe som slo litt hardere. Og det her historien om et av Norges beste liveband startet. Bandnavnet tok dem enkelt og greit fra en egen gnomlåt som heter Bastard, hvor de syng den her linja. Det ble der håndom av en viss Mr. Kaiser. Han den stolte eier av verdens tyngste siameser. Dermed var navnet satt, og 1. september 2001 ga de ut skiva Ompa til du dør, en skive som skulle bli veldig definerende for bandet. Her Jan Ove Ottesen og Helge Risa.
2: Det var jo en sånn kniv på strupen album. Det føltes som at dette vårt siste ærlige forsøk egentlig på det tidspunktet. Vårt første, største og siste på en måte. Altså det make or break type debutalbum, tenker jeg.
3: Ja. Jeg var jo på nippet til å slutte da på den tiden.
2: Rett før, ja. Ja,
3: du var... hadde gitt det på en måte ut høsten 2001 på en måte.
2: Jeg ser hvordan det gikk.
3: Jeg ser hvordan det gikk.
2: Det gikk bra.
1: Det gikk virkelig bra. Ompa til du dør ble umiddelbart godt mottatt av både kritikerne og publikum. Anmelderne ga jevnt over terningkast 5 og 6, og den ble også belønnet med Spellemannpris I klassen rock. Ikke verst for et debutalbum. Og at det var debutskiva kan ha vært en grunn til suksessen, mener Jan Ove Ottesen.
2: Og det en av kvalitetene med sånn debutalbum typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det det som kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Halleluja!
1: Halleluja! Det gikk ikke lang tid før alle hadde hørt om Kaizers, og plata fikk bein å gå på. Drømmen var I ferd med å gå I oppfyllelse. Her Terje Winterstø Røting.
4: Jeg husker jeg satt på Mono I Oslo, og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at man hadde solgt 10.000 plate. Det var sånn mind-blowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det.
1: Plata et lite univers I seg selv, hvor alle låtene henger sammen og handler om forskjellige karakterer som dukker opp I flere låter. Mafia-bossen Mr. Kaiser fremtredende. Vi møter også drapsmannen Sven Corner, offeret hans Victoria og Marcello for å nevne noen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nede på en gang. Det nesten som et musikkteater, og det her var noe som var helt nytt for publikum. Halleluja!
2: Spilte vi 150 konserter rundt omkring I Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken. Og det var kjempe, det var motiverende.
1: Og med det så var Kaizers eventyret I gang. En av Norges historiens største debutsuksess ga oss oljetønner, pumpeorgel og et forskrudd karaktergalleri. En hel liten verden som det lett å la seg rive med av.

Kaizers Orkestra har for lengst skrevet seg inn I norsk rockhistorie, men det var altså I dag for nøyaktig 25 år siden at skiva som skulle snu livene deres på hodet kom ut. Vi gratulerer og feirer med låta Resistansen.

Herlige resistansen fra albumet Ompa til du dør, som altså fyller 25 år I dag. Og fra Kaisers Orkestra og Ompa Musikk skal vi ta det ned et par hakk her I kveldsåpent. Emma Stenbakken, hun slapp en ny låt på fredag. Verdens beste mann heter den. Hvem Emma mener litt usikkert, men etter å ha hørt låta, så den ikke akkurat så veldig positiv. Her I kveldsåpent tar vi med oss en låt hun ga ut tidligere I år. Du får for alltid type ting.

0: Heights.
1: Det var Jason Derulo med What You Say her I kveld, så åpnet vi ut på 7:30, hvor vi tar en tur ut på veien. Og først skal vi til Oslofjordtunnelen på Europa 134, som stengt en kort periode I retning mot Drammen for å fjerne en gjenstand I veibanen. Så til fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik, som stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde. Der var det en alvorlig ulykke rundt 6:15 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Og Statens veivesen anbefaler derfor omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås på grunn av sikring av en del steinblokker. Veien vil være stengt fram til klokka 1 I natt ifølge Statens veivesen. Så skal du kjøre mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. En kamp I toppserien I fotball for kvinner nettopp ferdig. LSK kvinner tok imot bunnlaget Bodø-Glimt på Romerike, og det endte 1-1 på Strømmen stadion. Nå skal du få musikk av Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt.

0: Fra Lere, like sør for Trondheim, du fikk Ingrid Vårvik og hennes Bare en mann. Vi skal holde oss til en mann, men ikke hvilken som helst mann, for Metteson kom ut med en ny låt før helga. Det den siste singelen han slapp før det nye albumet kommer I oktober. Plata Gifts from Heaven en spirituell plate som Metteson begynte å jobbe med etter at han var I begravelsen til bestefaren sin.
1: Gifts from Heaven som kommer I oktober, det en plate som handler litt om å utforske på et vis hva som kan man si, spirituelt kanskje, for meg. Jeg startet den tankegangen etter jeg hadde vært I begravelsen til farfaren min, hvor jeg også sang, og det var veldig vakkert, og det var en utrolig fin seremoni I kirken I Ulsteinvik.
0: Ja, men selv om seremonien var fin, var det likevel noe som skurret litt for Metteson.
1: Men så kjente jeg likevel Jeg satt liksom og grublet på at farfaren min ikke var uttalt religiøs. Jeg synes noe å prate om Gud og at han skulle til himmelen på et vis, selv om det ikke var en... Ja, det bare fikk meg til å reflektere litt rundt hvor jeg vil at farfaren min skal være, og hvordan jeg tenker på døden, og ja, alle magiske og smått spirituelle opplevelser man har I livet, da, som litt... overnaturlige som sorg eller kjærlighet og sånne ting da.
0: Ja, både kjærlighet og sorg kan kanskje kjennes litt overnaturlig ut iblant. Hva vel en bedre måte å beskrive det på enn gjennom musikken?
1: Jeg hadde liksom lyst til å lage mine egne, holdt på å si, gospel-låter og mine egne salmer på et vis. Og det er jo ikke noe religiøst album, men det har noen konnotasjoner til hva jeg synes overnaturlig, ja. Vakkert og magisk.
0: Og noe av det han synes både overnaturlig og magisk nettopp kjærligheten. Den nye låta None the Wiser handler om nettopp det, og den skal vi så klart høre her I kveldsåpent nå. Du får Metteson.

Om Glenn Frey, mest kjent fra filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy I hovedrollen. Og Glenn Frey, han var så heldig at han fikk se filmen på en tidlig visning, og et par måneder senere så fikk han tilsendt en demo og spørsmål om han ville synge låta. Han takket ja, spilte inn vokalen på en dag og kom tilbake dagen etter for gitar og kor. Jobben, den ga han $15,000 og en av 80-tallets store filmhits på kjøpet. Så vi kan vel trygt slå fast at det var rimelig grei arbeidshelg. Nå skal vi til musikk fra Frida Ånevik. Her alt hun trenger I kveldsåpent.

Hellbillies og deres mikrobølgeliv, og jeg tipper Branns kvinnelag I fotball følte seg litt som å være I en mikrobølgeovn på 800 watt I Wien I kveld, for Branndamene har vært I aksjon I Champions League-kvalifisering I kveld, og Bergensland ledet 2-1 etter det første kamp hjemme, men I den østerrikske hovedstaden så fikk de skikkelig deng av hjemmelaget. Det endte 4-0 til Austria Wien, og dermed 5-2 sammenlagt, noe som betyr at det ikke blir Champions League for Brann denne gangen. Inn mot nyhetene får du følge av Madonna og hennes Frozen.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet I dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved Kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med Kong Harald. Det flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det mange unge som kjenner at dette en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme I Norge og I vår egne liv. Så jeg tror for mange unge så har Kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som så veldig viktige for oss som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så tror han har betydd mye for folk I alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta I kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har I dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere I samsvar med Norges konstitusjon og lover. Kong Haakon avla sin ed I Stortinget tidligere I dag. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen I Leipzig-Halle 4. August, melder tyske medier. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn I en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner I Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet I Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert I angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det I en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm I Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner I havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål I Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål I Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en I Nepal en britisk statsborger funnet I live etter å ha vært savnet I nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.

Litt deilig EDM på en tirsdagskveld aldri feil. Selv I september du fikk Wake Me Up med Avicii og L.O. Black. Og det spesielle med denne låta at den faktisk startet ganske langt unna dansegulvet. Avicii og Mike Einziger fra Incubus satt med akkordene og melodien. Men manglet både tekst og en vokalist, så L.O. Black ble ringt opp. Skrev teksten på et par timer, og samme kveld så spilte de inn låta som en akustisk versjon. Og da først etterpå at Avicii gjorde en om til den elektroniske kjempehiten vi kjenner I dag. Du på kveldsåpen med meg, William, denne første dagen I september, og offisielt så vi jo nå inne I høsten, og det jo laget mange sanger om måneden vi nettopp har gått inn I. Om noen minutter får du høre en smakebit av de mest stemningsfulle låtene om nettopp

Fever Dream fra Norges venn Alex Warren som ga ut rykende fersk musik på fredag. Da ga den amerikanske artisten ut låta Emerald Eyes. Hvis du ikke har fått det med deg, så det 1. September I dag, og det laget flest med låta knyttet til årets måneder. Sannsynligvis det laget flest sanger om desember og jula, men september, altså brytningsmån mellom sommer og høst, har også I seg mange låta. Kollega Ove Gundersen har sans for september, og har satt sammen et knippe låta som handler nettopp om det.

Dette den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn i sjel. Dette derimot den heftigste septembersangen som i hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn i høsten. Denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White i Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som på gang her, det den septembersangen som kanskje har mest sommer i seg. Som

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så september en helt egen stemning. Dette David Sullivan.

Denne låten veldig kort, den på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

0: Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.
1: Sommeren i ferd med å ta kveld, men vi kan rake resten her i lag. I en september sommerdag.
0: September sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynn, derimot, i Electric Light Orchestra, han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Mye stemningsfylt og fint her på 1. september Og vi tåler å høre en av låtene I sin helhet I kveldsåpent Du får Earth, Wind and Fire med den legendariske September

En morsom kuriositet fra musikkvideoen til Nelly og Kelly Rowlands dilemma fra 2002 jo at Kelly forsøker å sende en SMS til Nelly ved å skrive den inn I Microsoft Excel på sin Nokia-telefon. Hun blir deretter ganske så frustrert over at han ikke svarer, men det kanskje ikke så rart, og denne scenen har I ettertid blitt et humoristisk høydepunkt fra tidlig 2000-tals musikkvideo. Kelly Rowland har senere uttalt at hun ikke visste hva Excel var, og at ingen på settet stilte spørsmål ved bruken av det som tekstverktøy. Nelly har på sin side forklart at det her var det nye på den tiden, selv om det I dag fremstår som utdatert. Og til tross for den teknologiske forvirringen så ble Dilemma en enorm suksess, og musikkvideoen har over 1 milliard visninger på

E6 hentet fra albumet Det går like nå som fyller 30 år I år, og det nærmer jo seg jubileumskonserten for albumet. 24. oktober skal DD feire med pomp og prakt I Trondheim. E6 leder oss ut I trafikken, og først skal vi til Fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik, som fortsatt stengt, cirka 5 kilometer nord for Kvelde på grunn av en alvorlig ulykke kvart på 7 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Statens vegvesen anbefaler omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på Fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo Fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås. Der pågår det sikring av steinblokka I kveld. Veien vil være stengt fram til klokka ett ifølge statens veivesen, så skal du mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. Musikalsk nå så skal vi opp I tempo. Dette Kasse, Ray og D-Block Europe med Prada. Hold deg fast.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Det høres så tydelig i låta Hold, det også der hele låta startet. Øystein Grenny skrev nemlig riffet på et Steinway-piano fra 1920, kjøpt for 500 kroner på Finn. Ganske god avkastning på en 500-lapp med andre ord. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og som jeg har tytet om en del I kveld, så det altså 1. september I dag, og det betyr første dag av høsten. Og statsmeteorolog Bente Wahl, det noe høstvær I vente, eller?
1: Ja, det ikke helt uvanlig at september byr på både høstvær og sommervær, og det gjør det vel egentlig litt for morgendagen også, for det et litt hissig lavtrykk som på vei inn mot Nordvestlandet, så det vil gi økende vind og nedbør der, særlig fra ja, Vestland fylke nordover til Trondheimsfjorden. Får vi nok vest og sørvest liten og stiv kuling på kysten, og det blir økende nedbør. Rogaland slipper litt lettere unna, mens Sør-Østlandet vi blir liggende I le. Vi merker nok vestavinden øker litt på I morgen. Det har vært en del tåkeskyer I dag. Jeg tror det blir mindre I morgen, for de blåser litt bort, så det blir forhåpentligvis ikke liggende så lenge I hvert fall. Og så kan det gå noen byger nord på Østlandet, men ellers så ser det veldig bra ut for Sør- og Østlandet sin del. Mens da kommer vi videre nordover I Trøndelag, så det regnbyger. Kan også være torden, det gjelder også Møre og Romsdal, men der det litt mer variabel, sånn at det kan være litt sol innimellom, kanskje sånn tett opp mot 20-tallet på gradestokken sør I Trøndelag. Kommer vi lenger nord til Nordland, så starter I hvert fall dagen ganske bra, bortsett fra lengst nord, sånn Lofoten-Vesterålen, ligger det nok en del skyer tidlig på dagen. Så der det mulighet til nå tett opp mot 20-tallet, men det kommer inn regn på Helgeland litt utover ettermiddagen. Troms og Finnmark, de berører seg et lavtrykk som ligger nå nord I Sverige. Der det stort sett skyet vær I morgen, periodvis regn og regnbyger, og aller mest nedbør blir lengst øst I Finnmark, mens Troms får det litt lettere utover dagen. Det går nok mot stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen skyet og spredt regn.
0: Opp mot 20 grader I Nordland, det bør nordlendingene være fornøyd med.
1: Ja, da, absolutt. Jeg tror ikke det så veldig mange som når det, men det I hvert fall mulig kanskje ett eller to steder sånn midt i Nordland, for det jo litt mer sky lengst nord, og så kommer det litt mer skyer sør, men I midten ser det ikke så verst ut.
0: Det høres riktig så bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: Like måte.

Ømme og såre Should I Know Better fra Jim Diamond, som fikk en monsterhit med den her tidlig på 80-tallet. Men da låta lå han til å toppe listan før jul, så han gjorde noe ganske uvanlig. Han ba faktisk folk om å la vær å kjøpe singelands, og heller støtt Band-Aids veldedighetslåt Do They Know It's Christmas. Det kostet han førsteplassen, men ga samtidig et av pophistoriens mest sympatiske øyeblikk. Nå skal vi til Gunn Kvåle. Og hennes sommeren før deg.

Sommeren før deg signert Gunn Kvåle her I Kveldsåpent hvor vi skal til en kunstnerstjerne ved navn Ella Langley som har hatt et usedvanlig godt år bort I Amerika mye takket være sin låt Houston, Texas. Låta den kom egentlig ut før jul I fjor men I februar så entret den førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 for første gang. Og siden den gang så har låta hatt førsteplassen I til sammen 18 uker og den her uka, ja den jammer meg opp på toppen igjen. Det blir altså 19 uker på toppen av lista, noe som den det nest høyeste antall uker på toppen noensinne, kun slått av Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Det for øvrig ingenting som tyder på at låten skal avta I popularitet med det første. I tillegg har den også toppet alt av lista for countrymusikk. Den har også gått til topps I både Kanada, Irland, Australia og på New Zealand. Og her hjemme så har den ligget på topplista I til sammen 33 uker. Så vi får bare bøye oss I støvet nok en gang og rett og slett hive oss på bølgen. Her har du Ella Langley og hennes Houston, Texas.

er Tucson, Texas fra amerikanske Ella Langley her I kveldsåpent 4 minutter på 9. Det betyr at det blir nyheter her I NRK P1 straks inn mot helslaget. Får du følge av ingen ringere enn Robbie Williams og hans Go Gentle.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget i dag avla kong Håkon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjon i sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Håkons side, slik dronning Sonja støttet og deltok i kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv i Ukraina ble 12 mennesker drept i nye rakettangrep i natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sa Fredrik Tomra, som er korrespondent i Kyiv og var vitne til de store ødeleggelsene som blant annet rammet store boligblokker i løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Nyheterne tilbake om en liten time her I NRK P1. Men her trenger ingen videre introduksjon. Det bare å nyte. Det var litt.

Det ganske nøyaktig ett år siden Åge og sambandet avslutta sin seiersgang på hjemmebane I Trondheim, men Åge selv var tydeligvis ikke helt ferdig med konsertlivet. Nå har han funnet seg en ny og litt yngre gjeng I Svarttrosten, som består av folk fra Violet Road og The Impossible Green. Forløpig så det kun satt opp en konsert I Trondheim I august neste år, så får vi se om Åge klarer å holde seg til den ene, eller om det blir flere utover høsten og vintern og neste år. Nå skal vi til soloprosjektet til Cardigans-vokalist Nina Persson her I Kveldsåpent. Det her A-Camp med I Can Buy You.

0: skuespiller og artist Ella Lockhart var det med «Hva om det finnes noe mer?» Og vi skal holde oss I sjangeren multitalenta for skuespiller og danser Zendaya fyller 30 år I dag. Men visste du at superstjerna som I disse dager aktuell med to blockbuster-filmer på kino, også har en lang bakgrunn som artist. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk I Zendaya Coleman sin musikalske karriere I anledning hennes 30-årsdag.
1: Skal vi ta en titt på musikkarrieren til Zendaya, så det liten tvil om hvor vi starter. Det var I Disney Channel-serien Shake It Up at den da 15 år gamle jenta fra Oakland, California, først ble kjent. I serien som gikk fra 2010 til 2013 spiller Zendaya en danseglad jente I Chicago sammen med jevnaldrende Bella Thorne.
2: Disney Channel presents a new series about two teens with big dreams.
3: Check this out.
4: Shake It Up Chicago auditions on the 10th. Looking for teen background dancers. It's only like our favorite TV dance show in the world.
1: Og selv om det den daværende Disney-kollegaen Selena Gomez som synger kjenningsmelodien, så har Zendaya flere låter I Shake It Up, blant annet Watch Me, sammen med Bella Thorne I 2011. Også tidlig I Zendaya sin Disney-periode, så startet stjerna å gi ut musikk på egen hånd. Zendaya har en lang fortid med å rocke stilen swag, og har du helt glemt uttrykket som levde I beste velgående tidlig 2010-tall, så swag en kul og avslappet stil som kommer fra uttrykket swagger, og Zendaya sin swag kom godt frem I 2011-låta Swag It Out. Året etter signerer den daværende 16-åringen med Hollywood Records, og I 2013 kommer hennes første og hittil eneste album, Zendaya.

Albumet på 11 låter gjør det ikke sånn veldig bra kommersielt, med unntak av en låt. Den R&B og dubstep-inspirerte låta Replay sniker seg inn på Billboard Hot 100 i USA, men også på topplistene i Australia, Canada og New Zealand. Ved siden av Disney Channel fortsetter Zendaya å gi ut låter. Og etter 2015 er Disney ikke involvert i musikken i det hele tatt. Etter dette velger Zendaya å satse mer på skuespillet enn på musikken. Men hvem sier at disse to ikke kan gå hånd i hånd? Zendaya gjør nok en entré på topplistene i flere land med duetten Rewrite the Stars sammen med Zac Efron i filmen The Greatest Showman. Og etter 2019 både synger og skriver Zendaya flere låter i HBO-serien Euphoria. Og vi får blant annet høre henne sammen med Labyrinth i kjenningsmelodien All Up.

Labyrinth sammen med dagens jubilant Zendaya, som altså fyller 30 år I dag. Du fikk All for Us her I kveldsåpent. Og Zendaya, hun jo aktuell med to blockbusterer på kino I disse dager, både Christopher Nolan sin Odyssey og den nyeste Spider-Man-filmen Brand New Day. Hun med, og jammer meg, så kan du synge.

0: altså.
1: Jesper Jenseth og Tomine Harket var det med enkelt her I Kveldsåpent. Og fra en duo skal vi til en annen for Oslo-duoen 2AM DM slapp før helga låta Nothing's Gonna Change. Og der har de fått med seg dansk hjelp I form av Mathias Kolstrup som grunnla det danske elektro-rockbandet Dune. Den ble sammenlignet med både Iggy Pop og Mick Jagger, så det ingen hvem som helst, og for deg som ikke 100% kjent med 2AM DM, så det Axel Krystad og Robin Howard. Låta Nothing's Gonna Change havner I kategorien, ble skrevet på bare noen timer, som mye annen musikk, og selv sier de at det sjelden de kommer I mål så raskt med en låt, og det tok dem som et godt tegn. De diskuterte om det fantes noe instrument som overhovedet ikke lot seg bruke I låtene deres, og dansken, altså Mathias, mente at det måtte være sekkepipe. Arbeidstitelen på låta var faktisk også Bagpipe Blues, så her det bare å lytte nøye etter. 2AM DM spiller på John Dee om halvannen uke, altså 10. september. Da tar de helt sikkert med seg den her Nothing's Gonna Change.

0: Walker fikk hjelp av Iselin Solheim på Sing Me To Sleep, og vi holder Vestlandsk her I kveldsåpent og tar med oss musikk fra en annen bergenser, og vi lar Angelo få lov til å ta introduksjon selv.
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira, og du hører akkurat nå på PN, og dere skal få høre låten med en sånn som meg. Min mest ektefølte låt lag

0: Hvor ble du av Joshua Caddison etter suksessen med Jesse I 1993? Jo, han fortsatte jo å lage noe musikk uten den helt store suksessen. Oppfølgeralbumet Delilah Blue floppa totalt, og senere utgivelser som Vanishing America og Return of the Dragonfly fikk knapt et skuldertrekk. Så I 1998 prøvde han seg med boka 17 Ways to Eat a Mango. Han turnerte litt I Tyskland og bestemte seg for å droppe gamle hits og heller lære seg bansuri en indisk fløyte. Men uansett hva han har gjort etter suksessen med Jesse, så vil den uansett stå igjen som en udødelig one-hit wonder som fremdeles får folk til å nynne med. I dagens kveldstanker så spørsmålet «Hva gir man en konge?» Dette spørsmålet har nok mange grunner på rundt om I Norge opp gjennom årene, for Hva gir man en som har alt? I Surnadal på Nordmøre lærte de at det med konger som med små barn. Noen gaver må bare pakkes opp med det samme.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka Bondelandet, en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen I samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, Men jeg sa at det finnes bare en person I landet som selv ungene I barnehagen kjenner. Kong Harald. Nei, det kom aldri til å gå, ment forlagsfolket. Men jeg fikk noe lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og fremtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen, og bruke den på økologisk forsvarlig vis, et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronningen til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn I gave. Kongen var passionert laksefisker, som meg selv, Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget av skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gåva måtte bli. En eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en av verdens fremste I faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal Kulturhus. Jeg begynte talen med ordet «laks», og dermed var kongen kroka. Noen uker før han oppsummert fiskefeberen sin, Jeg eneste setning, når jeg står der med stanga I handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg konge. Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han laget en hel stim eksklusive lakseflue. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste frem de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkmengden gikk I oppløsning. Da kom det en stram offiser I en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høflig, bødde seg fram og sa fortrulig, «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå!» Jeg heter Svein Sæther. Det var kjøle kjekt at du hører på.

0: Har du barn I rett alder, og da kanskje helst jentebarn, så har du garantert hørt Demi Lovato og Let It Go et par ganger for mye. Hvordan det med deg, Paul Thoresen? Du slapper litt unna den her du heller, vil jeg tro.
1: Nei, jeg har hørt den før. Jeg har det, ass. Det ikke sant. Ja, det noen låter som man bare blir matet inn med, så man må bare høre det. Så, men det en fin låt, da.
0: Ja, ja,
1: jeg har veldig sansen for Demi Lovato, ja, så jeg har det.
0: Absolutt, absolutt.
1: Hun dukker ikke opp I popquiz kveld, VM, så...
0: Gjør det?
1: Ikke. Nei, gjør ikke det, men det mye bra musikk som gjør det, men det klart en liten sending som bærer kanskje... Skal jeg si det på den måten, liksom popquiz kveld med et diskret sorgeslør?
0: Ja.
1: Vi kommer ikke unna at nasjonen selvfølgelig I sorgemodus, og skal det legge det litt opp deretter. Men kanskje man også folk trenger litt avbrekk også, og kan få noen av de faste, fine spaltene sine, som de forhåpentligvis har blitt veldig glad I. En av dem jo trekspill I heimen. Jeg vet ikke om du har fått med deg del 1 nå.
0: Nei.
1: Det min bedre halvdel, som har finnet ut at hun vil begynne å spille trekspill.
0: Ah.
1: Og så har jeg bestilt trekspill fra min onkel I Trondheim,
0: Hei.
1: Som har sendt et ekstra trekspill på vei ned. Jeg veldig skeptisk til dette her, altså. Så jeg ga han feil adresse I håp om at den endte opp på en trekspillklubb nede ved Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Men den siste oppdatering, den kommer også I popquiz kveld. Og så skal vi også ha vi skal ha en kveldskviz selvfølgelig, som skal handle om Kong Haralds favoritt sport, nemlig seiling.
0: Helt riktig.
1: Så vi skal ha skrudd sammen tre låter da, vet du, som har med seiling å gjøre.
0: Det blir meget bra popkvissel med Paul Thoresen.

Amanda Delara og hennes Nå det oss her I NRK P1 3 minutter på 10 Kveldsåpent I ferd med å lukke døra for denne gangen William Frey og Sande takker for følge Altid en glede å holde deg med selskap her I P1 Avslutningsvis fra meg får du Frida Amundsen som gir deg hjem igjen så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsversuchen Leipzig har de russiske führung sich viel mehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivførere blir enige med arbeidsgiversiden om arbeidstid og lønn i meklingen hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig hardt rammet hvis det kommer til en streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Ja, we could be heroes just for one day. David Bowie innledet popquiz kveld. Denne tirsdagen her, eller den litt rare tirsdagen, eller den litt rare tiden vi lever I, dere. I og med at nasjonen jo I sorgmodus. Og mange har reagert på at popquiz gikk ut på lørdag. Vi pleier, vi har jo som motto aldri en lørdag uten, men når det skjer store ting, så må også popquiz bite I gresset. Det hadde vel vært noe umusikalsk om vi skulle kjørt et sånn oppadgående underholdningsprogram som popquiz på lørdag som var. Men popquiz tilbake en førstkommende lørdag. Da begynner ting å komme litt på skinnene igjen. Det litt rart da at Kong Harald ikke lenger blant oss. Han har liksom alltid vært der. Og det en varm og inkluderende fyr det som gikk bort. Så skal man også huske på at han ble hele 89 år. Og det vel ikke alle forunt å bli såpass gammel heller. Så jeg får bare si det sånn at jeg har popquiz kveld med... Ja. Et diskret sørgeslør, men jeg tror også det kan være lurt at man også kan få tenke på noe annet også I denne mørketid, og at man kan ta med et snev av underholdning de kommende to timene her I Popquiz kveld. Fordype seg litt I musikkens verden, som jo dette programmet gjør, og da kommer mange av de faste spaltene. Så forhåpentligvis da, så kommer det kanskje et sjefsmil hos mange av dere, de kommende to timene, har jeg oppnådd det, så jo jeg fornøyd. Det skal også bli en medley som står der og venter på oss, og den kan man jo si kongelig. Så jeg håper at vi har også anledning til å være med på den. Så vel, vi får bare fortsette, livet går videre dere, sånn det bare. Det stopper altså ikke opp, selv om på mange måter det har gjort det den siste uken. Ja, snart den siste uken. Så vi får bare prøve å trekke pusten, og så får vi bare prøve å levere så godt vi kan til dere, lyttere, for det har de virkelig fortjent. Og folkvis kveld håper jeg skal falle I smak denne kvelden her. Så får vi rusle vei og gjøre klare til kveldens medley altså, som jo ganske royalistisk, med tanke på yndlingssporten til Harald. Aller først her da, så kommer Robin Linnea.

Ravin Lena er vel hun egentlig heter, det mellomnavnet hennes, hun har Washington til etternavn, men har beholdt seg Lena, det etternavnet sitt, eller mellomnavnet sitt i artistnavnet da. Ja, ja, men sånn dere, det tid for en kveldskvisse som blir i det royale hjørnet, og en ting Kong Harald var glad I, så var det nettopp seiling. Og jeg var jo så heldig å møte han en gang, det begynner å bli en del år siden nå, da var jeg konferansier på et sånt der seilarrangement som jeg skulle liksom binde ting sammen og alt sånt ikke sant? Og da var også Kong Harald til stede og han kom opp på scenen og så skulle han da dele ut medaljer da, det var sånn premieutdeling der da vet du, så kom han opp på scenen og så og ser man så sier han at ja, dette her klarer du bra, sa han jeg vet ikke, jeg har ikke greie på seiling jeg. Og så sa han, ja ikke si det noe men det har ikke jeg heller, ja typisk Kong Harald å si sånn ja, humor I behold, den fyren her altså det noe han har greit på, så det nettopp seiling og medlen I kveld, dere, ja det tre låter det som handler nettopp om seiling, som jo var kongens favorittsport og da gjelder det å finne ut da, hvem som står bak disse tre låtene, som alle handler om seiling, og jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig, det ikke noe høy list dette her altså, jeg tror ikke det men få ned navn da hvilke tre som står bak disse tre låtene som handler om seiling, å være på sjøen og så bruker du NRK radio appen, og så søker du opp oppgitt som vanlig, det ikke verre enn det, og så tar du og legger inn svarene dine der. Hvem står bak disse tre låtene her altså?

det kong Harald likte aller best, nemlig å seile. Hvilke tre er som står bak da, disse tre låtene her? Skulle vel ikke være så veldig høy list, tror jeg. Bruk NRK radioappen da og søk opp Håkvis, og så legger du igjen svaret ditt der. Og så blir det en trekning av en t-skjorte i neste time, og den blir for anledningen svart, så vet du det. Men Håkvis-emblemet, det kommer klart og tydelig frem, og kanskje det blir din t-skjorte denne gang i Håkvis-kveld. Så, det er bare å sette i gang og begynne å legge inn svar.

Ja da, denne følgetongen vår med trekspill i heimen, den bare fortsetter den. Fordi uenvidere som ikke fikk med seg forrige tirsdag, så det jo da min bedre halvdel som har bestemt seg for å begynne å lære trekspill. Gode råd var dyre, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, eller gjøre noe med det. Jeg gjorde ingenting, men hun gjorde mye selv. Blant annet ta kontakt med min onkel i Trondheim for å be han sende ned et trekspill han hadde til overs. Jeg prøvde å legge meg i sæla her nå for å liksom være positiv, men tenkte at nei, dette her må jeg prøve å få stoppet. Jeg kan ikke ha trekspill i heimen, sånn det bare. Jeg sendte en litt feil adresse til min onkel, i håp om at trekspillet kanskje ville havne på ville veier og kanskje til en trekspillklubb nedover Gudbrandsdalen. Jeg har vært inne og sjekket nå denne pakken, pakkehistorikken, og fra posten så kunne jeg da lese forventet levering. Vi har dessverre ingen forventet leveringsdato, men vi gjør det vi kan for at den skal komme til deg så raskt som mulig. Ja, ingen hast, skrev jeg tilbake. Ta den tid dere trenger. Den var altså sendt fra Trondheim nå for halvannen uke siden og har fremdeles ikke kommet frem. Så min lille taktikk ser ut til å virke. Men jeg bruker dette sporingsnummeret da, for å finne ut om hvor i løypa omtrent dette trekspillet er. Kikki Danielsson skal ha uttalt at man blir ikke trist av trekspill. Det er sikkert flere meninger om det, men jeg så etter om jeg går an å finne en trist trekspill-låt, dere. Fordi at trekspill ofte dur og valser og måkeskjær og allsang, men jeg fant en som var veldig trist. Det skulle jo passe disse dager her da, når man tross alt, når nasjonen i sørgemodus. Og jeg måtte jo til Russland selvfølgelig. Der har de mye triste sanger. Hør på denne her. Den veldig trist. Som seg hører bør nå kanskje i disse tider hvor vi sørger. Fortsettelse følger. Vi får se hvordan det går med denne pakken. Jeg har forhåpentligvis noen nyheter å komme neste uke også.

Swirl med Anna of the North, skrevet og spilt inn og gitt ut av levende mennesker, og slik setter vi pris på, fordi det ikke noe selvfølge lenger. I Australia, dere, så ønsker de nå å forby AI-skapt musikk. Alle låter som prøver seg på de australske hitlistene må være, jeg siterer, i all vesentlighet menneskeskapt for å bli kvalifisert. Beslutningen ble tatt etter en kontrovers om en coverversjon av Madonnas 1989-hit Like a Prayer, som den australske

Madonna er kjent for å fornye seg, men denne gangen rakk hun ikke engang å gjøre det selv. Josh Fabas har skapt en versjon der trommene og vokalene ble generert på, ja, sekunder, dere. Du kan jo vinkle det dit hen at det er som at roboter har blitt den ultimate fanklubben. Ja, de spytter ut 42 millioner strømninger på Spotify uten at Madonna en gang behøvde å forlate sengen eller pusse de berømte gulltennene sine. Og det morsomste her er at australsk radio, ja, de spilte altså denne låten til det absurde, havnet som nummer 1 på radiolistene, før noen i det hele tatt innså at sangen ikke eksisterte. Ja, musikkpolitiet rykket umiddelbart ut for å sjekke om trommeslageren faktisk har en puls, eller om han bare er en algoritme. Josh Fabas, ja, han forsvarte seg med årets selvmotsigelse. Jeg bruker AI som verktøy. Alt jeg bryr meg om er å gi lytterne mine god musikk. God musikk. Ja, men altså, dette her er vel det motsatte. Men det er klart, noe må jo gjøres. Lytterne fortjener å vite om de hører på maskiner eller mennesker. AI-låter må merkes, eller sett de på egne lister, som kanskje er bedre enn å banne det fullstendig. La folk velge selv hva de vil høre på, maskin eller menneske. Førstnevnte kategori skremmer i alle fall vettet av meg. I en verden full av Josh Fabaser, ja, så vær en Dolly Parton. Selv testet jeg AI-briller her om dagen med ansiktsgjenkjenning. Ja, jeg så meg i speilet og kjente ikke igjen meg selv en gang.

0: får du på deg mer klær om vinteren enn du gjør om sommeren?
1: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Ja, tre låter skrudd sammen altså. Man får jo vind I seilen når man hører dette her. Gjør man ikke det da? Og jeg vil tro, det ikke så veldig, det ikke så veldig ja, veldig høy list det sikkert ikke. Men jeg synes det hyggelig ja, på en kveld som dette å få med flest mulig av dere. Jeg har sikkert hørt den låten her mange ganger før. Hvilke tre står altså bak de låtene der? Ja, men da gjør vi bare som vanligvis som vi pleier å gjøre da, ikke sant? Det bare å finne fram NRK radioappen og så henter du opp popquiz og så legger du inn svaret ditt der. Det blir altså trekning I neste time, jeg lover det. Og det hyggelig å lese disse meldingene som dere sender inn, fordi at det ikke alle som fra Norge engang. Det fra Spania også nemlig, og koser oss foran bassenget I varme Spania med herlig popquiz-kveld. Og det Sissel som skriver dette her. Snakk om noen som har det. Hva? Ja, det vet jeg. Ok. Ja, gnid inn. Ja, ja. Vi ikke så ille her nå da, I hvert fall ikke på de kantene av landet hvor jeg befinner meg, så det fremdeles en snev av sommer igjen. Jeg håper det brer seg utover det ganske land. Så det noen som skriver I t-skjortstørrelsen sin her, som jeg har mange ekser foran, men det skal ikke jeg nevne. Så det vel, vel. Så det også, skriver Bjørnar her, at jeg akkurat som en seiler snur seile etter vind, må jeg også gjøre en dreining her. Hører nå at det ikke bla bla bla, men ja, han har svart. Det noen som kommer med dementi, og også, det lov det, å rette seg selv. Ja, men sånn, selv om det en litt annerledes Pokkvist kveldsending, så har vi noen faste spalter på lur. Og selvfølgelig har vi det. Vi jo bøy og tøy med luftgitar, dere. Og det jo kanskje mange som har stått forberedt over grillen sin I sommer og lagt på seg noe rundt bringen. Ja, det godt å ha bøy og tøy med luftgitar, da. Så den dukker opp her, og så mot slutten av den timen, så skal vi da feire en 80-åring. Ingen hvem som helst 80-åring heller. Så få med dere mora da, ut denne timen og inn I neste.

0: Is This What Love Is? Ja, det var Sven Bird som lurte på det. Så det klart da dere, for ukens bøtøy med luftgitar. Ta rydd munnen av møblene, nå det på tide å få strekke ut litt grann igjen.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.

Ja, det står vel frem som sommerens sterkeste konsertminne. For meg i hvert fall må jo være da bandet Beat spilte på Sentrum Scene I Oslo. Beats består av tidligere King Crimson-medlemmene Adrian Belavo, Tony Levin og Steve Vai. Med seg på turnéen så har de også med seg Tool, trommisen Danny Carey. De forvalter King Crimson-arven på et respektfullt og ærbødig vis. En fantastisk konsert så lenge de holdt seg innenfor de mest forståelige King Crimson-rammene. Crimson kunne jo som kjent gli ut I det litt vel eksperimentelle, men for noen musikere som blendet et smekkfullt sentrumscene. Steve Vai, som ligner mer og mer på en narkolanger I ført dress, bredbremmet hatt og skjeve knær, travet krokbøyd over scenen og veivet fra tid til annen med høyre armen som den rutinerte kapellmesteren han Og leverte altså gitarsoloer det går år mellom hver gang du hører på en norsk scene. Når du innleder karrieren din med å spille med Frank Zappa, for så å gå over til King Crimson. Spilt sammen med de største navnene hvor lista for lang til å nevne, så ved siden av rukket å gi ut 11 soloalbum, ja, så snakker vi om øverste hylle blant nålevende gitarrister. Jeg tenkte vi kunne hygge oss her med en låt ifra The Ultrasound, skiva hans, som kom I 1999. Her har han med seg den japanske duoen BZ, Koshi Inaba på vokal og Tak Matsumoto på gitar, sammen med Vai på låten Asian Sky. Ja, det lukter kulere og krutt, og så jeg saus lang vei, og har du ikke spilt luftgitar før, ja, så det på tide å begynne nå. Her kommer ukas snadder-gitarrist, Steve Vai.

Nyhetene klokken 23.00, men vi skal da avslutte time 1 med en lekker bisken før vi går over I mange lekkebiskner I time 2. På slutten av 70-tallet så spredte det seg en antidiskobølge over verden, omført av radiostasjoner som nektet å spille diskolåter og som oppfordret til å brenne vinylskivene sine på et felles bål. Ta fyr på diskoen og la røyken ligge over verden. Ja, folk tok oppfordringen, punk og new wave hadde tatt over, og publikum tok avstand fra dekadensen og den lettlivede diskomusikken. Og mye av skylda for dette her fikk også Bee Gees, som I 1977 kom med soundtracken til Saturday Night Fever, som gjorde dem megastore. Platene deres ble brukt som opptenningsved og ble stående som et symbol på hele den sjangeren som folk nå tok avstand fra. Bee Gees forsvarte seg med å si at «Men vi jo ikke noe discoband!» Men de hjalp lite, og skadet gruppa betydelig, noe som førte til at de tok en pause på 6 år etter Living Eyes-skiva som kom I 1981. Ja, det noe å se tilbake på det for den eneste gjenlevende I Bee Gees, Barry Gibb, når han I dag runder 80 år. Gruppas ubestridte leder, som viste en generøsitet over sine yngre brødre, Morris og Robin, som mangler sidestykke. På deres beste album, etter manges mening, også min, Spirits Having Flown, fra 1979, som var det siste de ga ut før helvete brøt løs, og var også slutten på en æra, så var det et album hvor Robin bidro litt her og der og kom med noe feedback, mens Morris stort sett gikk på fylla og ble kjørt I studio for å legge på koring og noe bass, når det trengtes. På tross av dette så krediterte Barry alle låtene med Bee Gees. Snakk om brødre kjærlighet. På titelsporet briljerer Barry med hinsides arrangement og koring, og viser altså en låtskriveteft som befester hans posisjon som en av de største I min generasjon, og aldri har han vel sunget bedre. Ja, kanskje hverken før eller siden. Gratulerer med de 80, Barry, nytt pensjonisttilværelsen I Miami. Det har du jaggu fortjent. Og titelsporet, Spirits Having Flown, tar oss frem mot nyhetene. Så jeg plutselig tilbake.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak uten offisielle oppdateringer om henne og helse, men så er hun blitt dronning nå og skulle vært med til AIDS-avleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
1: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran, det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Don't get me wrong, altså, med The Pretenders. Og det da full fyr I teltet I Pretenders-leiren om dagen. Trommisen Martin Chambers under 75 år på fredag, og selveste Chrissy Hynde gjør det samme neste mandag I neste uke, altså. Så der full 75-års fest. Og Chrissy Hynde, ja, det damen sin, det. Og hun lærte altså Sid Vicious å spille gitar. Jeg litt usikker på om hun lyktes med det, men Chrissy Jeg opprinnelig fra USA, men flyttet til London I 1973, og da begynte hun å jobbe som journalist I New Musical Express, før hun kastet seg over musikken da, vet du. Og det gjorde hun på sin glimrende måte, kan man trygt si. Vel, vel, rep, hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld I time 2 har det blitt nå, og vi skal da runde av konkurransen I kveld. Tre låter altså har skrudd sammen I Kong Haralds ånd, må vi jo få lov til å si. Det handler nemlig om seiling, og det har vært mange riktige svar, og mange vil kanskje si at dette var en plankehev av en medley. Ja, ja, dem om det. Men jeg tenkte I den tiden vi lever I nå med så mye trist og leit så skal vi ha noe som ikke skal irritere I hvert fall så her kommer altså kveldens medley og det skulle altså gi svar på hvem som sto bak disse tre låtene her

Ja da, de som svært opptatt av quiz, de vil kanskje si at dette, Thoresen, dette her var kanskje litt vel lett. Vel mulig det. Men jeg synes det var greit ja, å synke listen på en kveld som dette. Sist ut, selvfølgelig Rod Stewart med Sailing fra 1975. Altså, skrevet av Sutherland Brothers. Og så var det Erik Bye da, fra 1972 med Hindringstimen. Og aller først da, Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler. Og helt riktig, som en del påpekte, og det varmet mitt hjerte, James Taylor var også med på den innspillingen der som vi kunne høre i bakgrunnen. Og ikke overraskende så det mange som hadde svart helt riktig på kveldens quiz da. Og det ble ikke lett å trekke ut en vinner, men det må man altså gjøre. Det slik det en gang og dermed så ble det altså vinner levert av Oddgeir her som har lagt en lapp på bordet. Det nattvakta I radioresepsjonen, og på den så står det altså, ja da, gratulerer til Sigrun og bror Sten, som holder til I Lødingen. Takk til alle som har sendt inn forslag. Flere kommer neste tirsdag.

Ensam i lag med Daniel Kvammen og Eva Weil Skram. Og nå vi klart for portreist på dagen igjen. Æres de som æres bør, og det noen tunge navn som innmeldt. Og da skal vi jo aller først starte med selveste allsangen våres, nemlig

L. Stewart. En av mine tenåringsfavoritter. Ga ut så glimrende skive på 70-tallet. L. Stewart, altså, fra Skottland. Og han blir altså 81 år på lørdag. Er jo mest kjent for Year of the Cat. Og av gjenkjennelsegrunn så det den som også går I bakgrunnen her. Men sjekk ut skivene til L. Stewart, dere. Jeg kan nærmest garantere en kosestund med Al Stewart, som altså runder 81 år på lørdag. Jeg tar også med, det jo ikke vanlig å gjøre det, men jeg tar også med at Freddie Mercury ville ha blitt 80 år på lørdag. Følg med utover denne timen her, så skal det bli noe Queens-nadder, jeg lover det, I anledning at Freddie ville ha blitt 80 år på lørdag, altså. På samme dagen så har vi Sondre Lerche, som blir 44. Du surrer seg bort med mye musicals og tull og tøys nå, Sondre. Jeg synes han best jeg på scenen og I et plattestudio, hvor han kan skrive låter og fremføre dem og gi dem ut. Det gjør han på en alldeles glimrende måte. Og på samme dagen, ja, det var det voldsomt felt på lørdag. Ja, så har vi henne.

Ja, Sigrid som runder 30 år altså på lørdag og jo en veteran I bransjen allerede, Sigrid på tross av sin kun 30 år altså forbløffende nok for et talent da som Sigrid eller Sigrid Råbe fra Ålesund bruker bare Sigrid som artistnavn I likhet med de fleste andre kvinnelige artister her på Berget har fått konkurranse etter hvert Sigrid fra andre dyktige norske kvinner som puster henne I nakken og innenfor elektropop-sjangeren men all respekt for Sigrid altså hopper vi over til søndag så finner vi Brion-peisen Roger Waters han blir 83 år altså på søndag det sikkert mange som ikke sender han en bursdagkort han har jo kranglet på oss veldig mange har kommet med en del sånne kontroversielle uttalelser også og bruker mesteparten av tiden sin til å demontere det han har sagt Gud fra i hvert fall ikke David Gilmour gratulerer med dagen, de ikke på talefot samme dagen altså på søndag ja, så har vi denne karen

Paul Wachtor Savoy, som han har født til navnet sitt med årene etter at han gifta seg, blir 65 år altså på søndag, så han den nest eldste I AHA. Og jeg må jo si at Paul Wachtor Savoy har et låtskrivetalent som går utenpå det meste her på Berget. Veldig glad I mål, og veldig glad I store lydbilder, Wachtor Savoy. Og aha, ja, det vel kroken på døra der nå, etter Morten Harket sin Parkinson-diagnose, vil jeg da tro. Jeg tar også med at Scott Travis, den trommisen I Judas Priest, blir I likhet med Wachtor Savoy, 65 år på søndag. Og dermed skulle det være alle innmeldte. Da gjenstår bare å si grag, grag, grag.

0: du som er taxichauffør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

sitter på en bobbe I Jukke og Valentinerne, og så var det en Band and Break med Keen. Så det klart for ukas Classic Album at 50, det vil altså si album som fyller 50 år I år, og denne gangen

Frank Zappa, han ga ut et livealbum I 1986, hvor han stilte spørsmålet «Does humor belong in music?» Ja, det noe å reflektere over da mange av bandene og artistene I progrock-tida på 70-tallet kunne ta seg vel høytidlig og begynte å spille mer innover enn utover. Men mange år før Zappa stilte dette spørsmålet hadde 10cc bevist at jo da, humor kan lett kombineres med avanserte låter, lekende arrangement og et gapskrattende innhold. De startet opp I 1972 av Graham Goldman og Eric Stewart, Kevin Godley og Lowell Cream, med en sjanger som krevde mye studiotid. Så hadde de da også sitt eget studio nær Manchester som ble lekeplassen deres. Ut av Strawberry Studio så kom det ene albumet etter det andre med stadig tydeligere sjangerblandinger. 10cc putta alt opp I gryta og serverte arrangement og låter som kunne få fram latteren. Ingen lignet på 10cc på 70-tallet. De skapte sin egen mix av pop, rock, jazz og klassiske låter. I'm Not In Love jo et eksempel, og kanskje det mest kjente eksempelet på det. På 50-års jubileumsplata How Dare You, som kom ut I januar 1976, så viste de igjen en boblende kreativitet. Goldman kalte plata for en rar mix av låter. Her handlet det om skilsmisse, skizofreni, om diktator, om å tjene penger på et uærlig vis. Nok å gripe fattig her altså. How Dare You skulle bli det siste albumet med bandet som en kvartett. Kevin Godley og Lowell Cream startet sine egne prosjekter, og Goldman og Stewart, ja, de fortsatte med 10cc som duo, med et glimrende resultat, men det en annen banan. De gikk ut som kvartett på topp. Her de I praktslag. Stiften lander på Lazy Ways, og så kommer A Mandy Fly Me før vi snur skiva og avslutter med Art for Art's Sake. Så hører humor hjemme I musikk? Ja, ja visst. How Dare You-albumet definitivt et bevis på det. Hey!

som fyller 50 år. Tennessee med How Dare You. Og vi fikk tre låter derifra. Art for Art's Sake, Amanda Fly Me og Lazy Ways. Ja, det blir ikke lazy her nå. Nå har jeg satt meg ombord i en bil, og da koser jeg meg som aller mest, vet du. Ja, altså dere, på min bucketlist så er vel en kjøretur ned The Golden Coast. Og gjerne starte i Cairns, helt nord, og ende opp i Sydney. Og jeg har vel aldri vært i Australia, men det er så langt. Men jeg har et kart, og det er jo en begynnelse. Bare å kjenne friheten uten fotobokser og latterlige fartsgrenser, hvor det eneste du må passe deg for er hoppende kengurer i veibanen. Gjerne i selskap med Midnight Oil, som er et av banda som fikk ødelagt karrieren med en overskyggende låt, som stjal plassen for alt det andre. Beds Are Burning kom i 1987, og den har jo skylda for det. Men skraper man bare litt på overflaten, så er det mye annet bra ifra Midnight Oil også. Gun Barrel Highway er en isolert ørkenvei i Northern Territory. Motorveien er rett som et geværløp, og der er navnet, og en vei som Midnight Oil har reist på flere ganger, og som endte opp som en låt på albumet Diesel and Dust fra 1987. Så hva er vel bedre enn en motorvei som er rett som et geværløp? Kobler inn cruisekontrollen på 120 og ser landskapet fare forbi Down Under. Ja, du betaler din fartsbot med glede!

Am I Wrong med Envy. Den tiden de kalte seg for Envy, nå heter de Nico & Vince. Og Nico & Vince kom jo også med en norsk versjon. Am I Wrong, da heter den Tar jeg feil. Og Nico & Vince de rører altså på seg igjen etter mange års stillhet, hvor familien har stått i sentrum.

Det viktige vi hørte på når vi vokste opp. Den musikalske oppvåkningen skjer for de fleste av oss i tenårene. Så er det bare å akseptere da at de går ut av tiden, men noen gikk jo alt for tidlig. Så man sitter igjen og lurer på hva de hadde syslet med i dag om de fremdeles var til stede. På lørdag denne uken så ville altså Freddie Mercury blitt 80 år, om ikke en AIDS-relatert sykdom hadde tatt han i 1991. Han hadde sikkert drevet på med musikk på en eller annen måte, enten med Queen eller på egen hånd, eller kanskje vært regissør på operan i London. Ja, det er sikkert mye Freddie Mercury hadde holdt på med om han ikke hadde blitt drevet bort så alt for tidlig. En ting er sikkert at det som står igjen etter han er sannsynligvis rockens største front og vokalist. Det går jo generasjoner mellom hver gang vi opplever noe lignende. Da Freddie Mercury hørte bandet Smile, hvor Brian May og Roger Taylor spilte i før Queen, da er vi på begynnelsen av 70-tallet, så sa han etter konserten, «Ja, nei, men dette her låter jo bra. Dere mangler bare én ting.» Nei, der hadde du selvtilliten til Freddie. Han visste utmerket godt hva han skulle vie livet sitt til. Too much ain't enough for godeste Freddie. Og han fant jo også navnet Queen, og dro de ut av klubbene og inn på arenaer, og skrev deres største hits med en vokalprestasjon som gjorde at ingen har klart å tolke låtene hans etterpå. Hvordan den stemmen hadde låtet som en 80-åring, ja, det kan vi jo bare spekulere i. Men kjenner vi han rett, så hadde han ikke prøvd en gang om alderen hadde satt en sperre for det. På A Day at the Races-albumet fra 1976 så finner vi den vare og inderlige You Take My Breath Away. Så får den være en påminnelse om hva vi mistet, men også en glede over det vi sitter igjen med. Takk for alle meldinger og alle bidrag inn på NRK Radio-appen, og der finner du altså Popquiz, så kan du komme med meldinger når du vil. Den er åpen 24/7. På lørdag så er det hovedsending igjen, få med dere den altså. Og så sier jeg takk for nå, og på gjenhør med Queen og You Take My Breath Away.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen er nå ved midnatt. Dersom det blir streik, er det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaet er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
1: Normalt så er det her en mekling som ofte går på over tid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet også. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stede under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såret. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM er USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og er ventet å øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Better Now. Post Malone var det. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss. Og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal. Som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I jul I Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

Ja, en av Elton Johns første store slagere, dette Your Song. Og før det Maria Haukås midtet gjennom sorga går en sang, sang hu. Ja, det var en gang da verdens største popstjerner sto opp for menneskerettighetene og dro på turné sammen verden rundt. Og den turnéen startet akkurat på dagens dato den 2. september I 1988. Det var Sting, det var Bruce Springsteen, det var Peter Gabriel, det var Tracy Chapman og Jussi Ondor. Litt av en gjeng som spilt 20 konserter på 5 av verdens kontinenter. Og fikk jo naturligvis stor oppmerksomhet både for musikken, men kanskje mest for budskapet da om alle menneskes rettigheter. Ja, kanskje på tide at nåtidas popstjerner gjør det samme. Og på denne turnéen så ble det jo et slags gjennombrudd for Tracy Chapman, så da får hun representere denne stjernegjengen med denne

nedefortelling. Det sang Bjørn Eidsvåg til slutt I den norske trippelen denne gang. Før han var det Sassinia, sammen med Arktisk Filharmoni, som sang Mere skal det bli, og Bli her. Det låta til Even som åpna trippelen.

0: podcast fra NRK.
1: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
2: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Meklingen mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held frem på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførerer ut I streik fra klokka 6 I morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiften som ble kuttet I mars I går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, gav det en prisøke på snøe 5 kroner. NRK møtte Aril Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort.
2: Nei.
1: Kan ikke, men det hisser priser, ja. Ja, det.
2: Hva kan du håpe på da?
1: Samme som før. Rundt 20 kroner, det holder jeg.
3: I de internasjonale markedene dieselprisen opp 50% på to måneder, blant annet fordi russiske raffinerier rammet I krigen med Ukraina.
4: Så lenge dette fortsetter at Hormuzstredet fortsatt også stengt for eksport av raffinerte produkter, samtidig som det ikke kommer noe ut fra Russland, så vil vi må regne med fortsatt høy pris på både diesel og bensin og flybensin resten av året egentlig.
0: Sa til slutt Torbjørn Schus I Aker BP. Reporter Tore Tollersrud. USAs militære har gjennomført angrep mot flere mål I Iran, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Ifølge USA angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip I Hormuzsundet, I tillegg til amerikanske soldater I området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep 6 dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
5: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerne Enzo Fernandes, og prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.